0: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām valsts ziemeļdaļā neliels īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Lēns dienvidrietumu puses vējš, gaisa temperatūra naktī 10-15, dienā 22-27 grādi, piekrastē ap 20. Rīgā bez nokrišņiem gaisa temperatūra naktī 13-15, dienā 25-27 grādi.
0: Tās bija Radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

0: Radio konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām valsts ziemeļdaļā neliels īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Lēns diena rietumu puses vējš, gaisa temperatūra naktī 10-15, dienā 22-27 grādi, piekrastē ap 20. Rīgā bez nokrišņiem gaisa temperatūra naktī 13-15, dienā 25-27 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
3: Radio.

0: Rādio konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām valsts ziemeļdaļā neliels īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Lēns dienvidrietumu puses vējš, gaisa temperatūra naktī 10-15, dienā 22-27 grādi, piekrastē ap 20. Rīgā bez nokrišņiem gaisa temperatūra naktī 13-15, dienā 25-27 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

0: Pūkstens ir 6 no rīta. Labrīt!
1: Labrīt! Trešdienā, 3. jūnijā, Intu, Inetu un Intru vārda dienā.
0: Suminātas dāmas, daudz laimes šīs dienas jubilāriem arī dzimšanas dienā. Šorīt šeit, Radio Skonto studijā, Rita Paula un Kārlis Malkaus.

0: Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. Zāles pļāvējs pašgājējs. Darba platums 46 cm. 199 eiro. Stenlī augstspiediena mazgātājs. 89,99. Viecvietīgs dārza mebeļu komplekts. Tikai 299 eiro. Kā senokai. Piedāvājumi spēkā kā senokai veikalos un e-veikala smartvedi biedriem.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. Līdz 8. Jūnijam. Īsie gurķi 1,79 eiro kilogramā. Ar paldies karti vaniļas saldējums Tio 75 grami 39 centi. Maltā kafija Merrill Din Cup 400 gramu 5,99 eiro. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Kāds ir lielisks vasaras sākums? Divas prieka un jautrības pilnas dienas IKEA Bumbiņfestā 6. un 7. jūnijā. Mūzika, dejas, priekšnesumi, piepūšamā atrakcija, spēles, balvas un gaļas bumbiņas katrai gaumei. Nāc ciemos ar visu ģimeni, baudi gardus ēdienus, izdejojies ar mūsu draudzīgo lācīti, sirsniņu, kaneļmaizīti un pat gaļas bumbiņu. Un pavadi bumbīgi jautru nedēļas nogali. Uz tikšanos IKEA Rīgā 6. un 7. jūnijā.
3: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāltirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, sakrāja mocim. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesarkt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāca ZZSLV. Politisko reklāmu apmaksā ZZS.
4: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
5: Pērc divus, maksā par vienu. Līdz 24. jūnijam visos PetCity veikalos pērc divus sausās barības iepakojumus līdz 3 kg. Un lētāko saņem dāvanā. Sūņiem, kaķiem un citiem mazajiem mīluļiem. PetCity – mīluļu izvēle.
6: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
7: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
6: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
8: 60 minūtes un mēs sākam ar ziņu vairāk mūsu klausītājiem. Alūksnes pusē, Alūksnes novadā izsludināts iespējamais gaisa telpas apdraudējums šorīt no rīta un ap pulksteni 5:459 aktivizēta arī šūnapraida Alūksnes novadā, kur izsūtīts dzeltenais brīdinājums, kas informē par iespējamu apdraudējumu un ir aktivizēta arī NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāja, tā informē NBS un NBS jau iepriekš atgādināja, kamēr norisinās Krievijas agresija Ukrainā tādu gadījumu atkārtošanās, kad Latvijas galvas telpā ielido vai tai pietuvojas ārvalstu bezpilota lidaparāts ir iespējama. Un tātad ir divi veidi. Viens ir tas dzeltenais brīdinājums un tad
9: tas ir
8: oranžais brīdinājums. Dzeltenais brīdinājums ir informējošs paziņojums, kas neprasa tūlītēju iedzīvotāju rīcību, bet aicina būt informētiem par iespējamu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā. Savukārt oranžais brīdinājums tas ir jau paziņojums par konkrētu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā, kas paredz tūlītēju iedzīvotāju rīcību atbilstoši sniegtajām instrukcijām. Šis ir vienkārši dzeltenais brīdinājums būt informētiem.
9: Vai nu gaida, vai negaida oranžu. Apmēram tā. 6:12 minūtes tavs radio skonto. Tālrunis radio skonto studijā 6-7-2-2-8-8-5-5. Īziņu un WhatsApp numurs 2-7-2-2-8-8-5-5. Karāku ziņu e-pastas ir studija. Ēt radio skonto.lv. Labrīt!

Latvijā šodien būs neliels mākoņu daudzums dienu. Pārstrābas nokašņiem pēcpusdienā valsts austrumos iespējams īslaicīgas lietas arī pērkuma negaisa slēns. Mainīgi virzienu vējuši 1 līdz 5 metru sekundā būs karsts. Gaisa temperatūra par 3-4 grādiem augstāk kā vakar plus 22 vietām pat plus 27 grādi piekrastē un plus 19. Rīgā būs šod neliels mākoņu daudzums dienu, būs šod bez nokrašņiem un gaisa Rīgā iesos līdz plus 26, varbūt 27 grādiem. 6 un 15 minūtes labs rīts visiem, kas smūdušies kopā ar radios kontaktu. Tagad var pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Šodien trešdiena, 3. jūnijas. Labrīt!

0: salikusi papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Saldus novada svētki. Saldus piepilda un svin. 12. jūnijā saldus zelta koris, Jānis Rugājs, naktsmaiņa DJ Lindu Samsonovu, zaļumbala un izgaismota nakts pie ezera. 13. jūnijā svētku tirgus, spēka vīri Patriša, moto autoparāde, rozā pikniks ar Andri Kiviču, vakarā Aija Andrejeva, mazais princis un Singapūras satins. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Priekamies saldu! Vairāk saldus.lv.
2: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
3: Ar garšu. Chillax FM jaunums Rīgā 99,0 Chillax FM.
4: Jauns piedzīvojumu parks Lietuvā – Bigailī Adventure Park. Plašā priežu mežā jūs gaida īsts piedzīvojums visai ģimenei. Baskāju takas, karuseļi, batutu zona, elektroauto un laivas, virtuālā realitāte, lazerkaujas, šķēršļu trases kokos, mini zoodārs un vēl daudz citu aktivitāšu. Atpūtē pieejams arī kempings un telšu vietas gleznainajā Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas un Daugavpils. Vairāk informācijas bigailī.lt.
5: Priedesāgā pērk meža īpašumus un augošu koku izstrādes tiesības visā Latvijā. Sniedzam bezmaksas juridiskās konsultācijas, lai palīdzētu jums veiksmīgi orientēties meža īpašumu pirkšanas un pārdošanas procesos. Mēs aizbrauksim, apskatīsim, izdarīsim, sakārtosim. Zvani uz 1828 vai ienāc priedesāgā.lv sadaļā pakalpojumi.
6: 6:22 minūtes. Labrīt.
7: Jā, palūkosimies portālos, kas ir tās aktuālās ziņas par Alūksnes novadā izsludināto iespējamo gaisa telpas apdraudējumu. Pagaidām tikai LSM LV ziņo. Būs ten 4:59 aktivizēts šonapred Alūksnes novadā, kur izsūtīts dzeltenais brīdinājums. Un tātad atgādina, tas dzeltenais ir informējošs, oranžais, tas jau ir nopietnāks, un tad ir jārīkojas, kā nu rakstīts, kas ir tās rekomendācijas. Tad vēl lieki nebraukt komandējumos un nepiesārņot sēdes Kulberga valdības jaunais formāts. Tad finanšu ministrs Kuščinskis saka, jebkuri ierēģi atalgojumu apmēram jābūt paskaidrojumam. Un Latvijas 3x3 basketbolists ar pamatīgām sekmēm startē pasaules kausa turnīrā. Un vēl tad jaukas ziņas no Dobeles Ceriņdārza. Dobeles Ceriņdārzā tagad dziedēs Raimonds Pauls, Pēteris Vasks un Vairvīķi Freiberga. Šķirnēm dod dižgaru vārdus.
6: Raimonds Pauls kā Ceriņš?
7: Ceriņš, jā, Ceriņš,
6: Raimonds Pauls. Tu no rīta teici par kā... Ah, Dievs. Jā.

0: Nu, arī esam apkopā.
1: Tehniska kļūme. Jā, ja, kas notika, Kāla?
0: Nu, kaut kāds vārds.
1: Kaut kāds vārds, labi.
0: Ja tu arī teici par tiem ceriņiem, es domāju, ka viņi ir aizbraukuši tur nodēvēt jaunos ceriņus, izrādās, ne, ka par viņiem. Čirnēm,
1: ceriņu šķirnēm, doti skaisti vārdi. Jā.
0: Es sapratu, ka Raimonds Pauls un Vaira Vīķi ir aizbraukuši nosaukt tos ceriņus visus cits.
1: Ne? Ceriņiem, nu, ceriņiem doti vārdi, jā, ceriņiem doti vārdi.
0: Nu, labi, turpinam.
1: Jā, nu tas pagaidām LSMLV, tad, jā, tad ir, protams, arī citi portāli, kur jauns LV ar aktualitātēm arī par Latvijas 3x3 basketbolistiem, kas izglābjas pēdējā mirklī un pagarinājumā izrauj pirmo uzvaru pasaules kausā. Tad pirms 3 mēnešiem manā dzīvē ienāca mans lielākais brīnums Aminata, beidzot runā par būšanu mammas godā. Tāds jaukas ziņas jauns LV.
0: Viss pārējais jāmeklē un jālas. Pašiem tā jau neskavējām tevi ar pārāk ilgām runašanām. 6.24 minūtes ir trešdiena, 3. jūnijas vārdien. Šodien ir Inta, Ineta un Intra, sumināts dāmas. Tāds vēlums, kam dzimšanas dienas arī dzimšanas dienās tāluriņa numurs studijā. 6, 7, 2, 2, 8, 8, 5, 5.

0: Pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Šorīt Alūksnes novadā pastāv risks iespējamam apdraudējumam gaisa telpā, tā liecina paziņojums interneta vietnē 112.lv. Par iespējamu apdraudējumu brīdina Nacionālajie bruņoties spēki norādot, ka ir aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji, taču papildu rīcība no iedzīvotājiem pagaidām nav nepieciešama. Ja situācija mainīsies, tiks izsūtīts šūnā pret paziņojums par nepieciešamo rīcību. Arī Igaunijas bruņoties spēki šorīt izplatījuši brīdinājumu par iespējamiem dronu draudiem pirms Lēnes un Austrumviru apriņķos, bet nedaudz vēlāk arī uz Tartu, Jēgavas, Vīlandes, Valgas, Veru un Pelvas apriņķos. Tur cilvēkiem ieteikts slēpties gadījumā, ja viņi ierauga dronu. Vidusskolēni šodien kārtos centralizēto eksāmenu latviešu valodā. Augstākā līmeņa eksāmens latviešu valodā un literatūrā notiks vienā dienā, savukārt optimālā līmeņa eksāmens ilgs 3 dienas. Eksāmenu sesija vidusskolēniem noslēgsies 12. Jūnijā ar augstākā līmeņa eksāmenu geogrāfijā. Šodien Rīgas Rācinama sēžu zālē notiks diskusija par ģimenes, bērnu labklājības un sabiedrības attīstības problēmām ēnu cilvēki bērni. Diskusijas mērķis ir aktualizēt problēmas un veidot pamatu ilgtspējīgiem politiskiem lēmumiem, kuros bērnu intereses un ģimeņa atbalsts ir prioritāte. Vēl Rīgu šodien tibetiešu interešu aizstāvības kampaņā apmeklējas Holivudas aktieris Ričards Gīrs un starptautiskās kampaņas par Tibetu prezidente Tenčo Gjatso. Vizītes laikā visiem paredzētu tikšanās ar Latvijas Saeimas deputātiem, preses konference un tikšanās ar filmas Laimas gudrības skatītājiem kinoteātrī Splendid Palace. Lielākajā daļā Latvijas ūdens tilpju ūdens iesilis līdz 15-20 grādiem. Vēsāks ūdens saglabājas jūrā, tā liecina Latvijas vidusgeoloģijas un meteoroloģijas centra dati, bet siltākais ūdens šorīt konstatēts Lielupē pie Mežotnes un Staļģenes, kur tā temperatūra sasniedz plus 20 grādus.
1: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikos.

0: 11.13 grādi. 6.31 minūte. Labrīt!
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

0: 6:40 minūtes. Radio Skondo.
1: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reis no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada top galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
2: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas griķi 800 gramu 99 centi, lazaņa ar cūgaļu 1 kg 3,99. Lofbergs malta kafija 500 gramu 6,99 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāltirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, sakrāja mocim. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesargt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāca ZZSLV. Politisko reklāmu apmaksā ZZS.
4: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
5: Žāvāšanās ir lipīga.
1: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miegs sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Izbaudi vasaru kopā ar JUSK. Dārza un iekštelpu mēbelēm, uzglabāšanas kastēm, interjera precēm, aizkariem un matračiem, ja taupi līdz 60%. Iepērcies arī JUSK LV.
7: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
8: 6:42 minūtes, veicot portāla apskatē, es ieraudzīju vienu rakstu jaunas LV par to, ka Grieķijā piedāvā veselu mēnesi bez maksas baudīt paradīzes salas krāšņums, ir tikai viens nosacījums. Domāju, jāpaskatās, kas tas par nosacījumu.
9: Jā.
8: Kaķu patversme piedāvā bezmaksas uzturēšanos Grieķijas salā apmaiņā pret dzīvnieku aprūpi. Bezpajumtas un izglābtie kaķi Grieķijā ir ierasta parādība un daudz no tiem tiek ievietoti patversmēs, lai par tiem pienācīgi rūpētos, un viena no šādām patversmēm atrodas Grieķijas salā Sirā, un tāpat patiesībā piedāvā cilvēkiem iespēju palīdzēt rūpēties par ielas kaķiem apmaiņā pret bezmaksas uzturēšanos, brokstīm un komunāliem pakalpojumiem. Programma vada Sarah's Cats patversme, kas darbojas kopš 90. Gadiem, un nosacījumi ir brīvprātīgiem tiek prasīts palikt vismaz vienu mēnesi un strādāt apmēram 5 stundas dienā, 5 dienas nedēļā. Organizācijā gan norāda, ka priekšroka tiks dota cilvēkiem ar veterināra asistenta pieredze vai zināšanām darbā ar savvaļas kaķiem, tomēr pieteikties aicināts ik viens dzīvnieku mīļotājs, ņemot vairāk piedāvāt tikai guļvietu, brokastis un vesels mēnesis bez maksas par uzturēšanos salā, kas līdzinās paradīzes stūrītīm. Tas ir īsts sapnis kaķu mīļotājiem, tā jauns LV raksta.
9: Vienīgi mums ir divi punkti. Piedāvāt tikai brokastis. Kūtienas nu, vakariņas būs pašam.
8: Tas tev pašam, jā. Nu, tas tev pašam,
9: un,
8: jā.
9: Otrs ir savvaļas kaķi.
8: Nē, nu, tie
9: ir klaiņojoši.
8: Nu, klaiņojoši, jā, Kārli.
9: Savvaļas kaķi ir kaut kas visam.
8: Es citēju šobrīd jauns LV, jā.
9: Jā, kamēr tu lasīji šopar, tikmēr par izsludināto brīdinājumu jaunu ziņa. 4:59 Alūksnes novadā tika aktivizēta šūnapraide un izsūtīta zelta no brīdinājuma. Ap 6:25 saņemta informācija, ka Alūksnē izsludinātais iespējamais gaisa telpas apdraudējums ir beidzies. Tā kā viss mierīgi var iet apakaļ vēl pagulēt, ja ir laiks. 6:44 minūtes. Labrīt!

6:47 minūtes par šodien gaidāmo laiku. Latvijā būs neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Pēcpusdienā valsts austrumos iespējams īslaicīgs lietus. Lēns, mainīgi virziena vēža. Gaisa temperatūra +22, +27 grādi, piekrastē ap 19, Rīgā +26 grādiem. Vidēji par 3-4 grādiem vēl siltāks kā vakar. Labs rīts visapkārt. Šis ir tavs radios konto.

0: Pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Šorīt izsludinātais iespējamais gaisa telpas apdraudējums Salūksnes novadā ir noslēdzies. Apulksteni 4.59 tika aktivizēta šūna prāde Alūksnes novadā, kur izsūtīja dzelteno brīdinājumu, kas informē par iespējamu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā, bet neprasa tūlītēju rīcību. Baltijas gaisa telpā tika aktivizēta NATO gaisa telpas patrulēšanas iznīcinātāji. Apulksteni 6.25 saņemt informāciju, ka Alūksnē izsludinātais iespējamais gaisa telpas apdraudējums ir beidzies. Arī Igaunijas bruņoties spēki šorīt izplatījuši brīdinājumu par iespējamiem dronu draudiem vispirms Lēnes un Austrumviru apriņķos, bet nedaudz vēlāk arī uz Tartu, Jēgavas, Vīlandes, Valgas, Veru un Pelvas apriņķos. Tur cilvēkiem ieteikt slēpties gadījumā, ja viņi ierauga dronu. Vidusskolēni šodien kārtos centralizēto eksāmenu latviešu valodā. Augstākā līmeņa eksāmens latviešu valodā un literatūrā notiks vienā dienā, savukārt optimālā līmeņa eksāmens ilgs 3 dienas. Eksāmenu sesija vidusskolēniem noslēgsies 12. Jūnijā ar augstākā līmeņa eksāmenu geogrāfijā. Šodien Rīgas Rācinama sēžu zālē notiks diskusija par ģimenes, bērnu labklājības un sabiedrības attīstības problēmām ēnu cilvēki bērni. Diskusijas mērķis ir aktualizēt problēmas un veidot pamatu ilgtspējīgiem politiskiem lēmumiem, kuros bērnu intereses un ģimeņa atbalsts ir prioritāte. Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra amatā no šodienas iecelts līdzinājais ministrijas aizsardzības plānošanas un analīzes departamenta aizsardzības padomnieks Airis Rīkvēlis. Valdība viņa pārcelšanu jaunajā amatā apstiprināja vakar. Rīkvēlis kā prioritāte izvirzīs lēmumu pieņemšanas ātruma palielināšanu no idejas līdz pat izpildēju. Lielākajā daļā Latvijas ūdens tilpju ūdens iesilis līdz 15-20 grādiem. Vēsāks ūdens saglabājas jūrā, tā liecina Latvijas vidsģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Bet siltākais ūdens šorīt konstatēts Lielupē pie Mežotnes un Staļģenes, kur tā temperatūra sasniedz plus 20 grādus.
1: Nu, ko šogad Jāņos?
2: Mīļā! Jāņos ar topu! Kvass tērvete godu 500 ml tikai par 99 centiem. Un gāzēts minerālu ūdens Vitautas 1,5 litrs arī tikai par 59 centiem. Gatavojies Jāņiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. Maija līdz 9. Jūnijam.
3: Top, top, top! Viss kārtīgai atpūtai vienu vietu – Eironics! Jūnijā Eironics draugu lokam vasarīgas cenas sadzīves tehnikai, skaistuma precēm un elektrotehnikai. Tagad Samsung Galaxy S25 FE vietdālrunis ar 90 eiro atlaidi. Atklāj vairāk – Eironics LV.
4: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Hammerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus, dāvanāk akumulātors. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet viskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz par 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
5: Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray – uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Par ko nedrīkst nerunāt? To noskaidrosim Sarun festivālā Lampa 10. Un 11. Jūlijā Cēsīs. Divas dienas, simtiem sarunu, ideju un viedokļu par to, kas patiešām svarīgs mums visiem. Ieeja bez maksas. Uzzini vairāk festivalslampa.lv.
7: Lido, tev pasaule plašāka versijas. Bet šoreiz labāk piesprādzējies un nelido.
8: Valsts policija atgādina, ja transporta līdzeklī ir drošības josta, piesprādzējies arī autobusos un arī aizmugurē sēžot un piesprādzē arī bērnus. Kas nesprādzējies, tas lido. Kas lido, tas sāpīgi piezemējies.
9: Ir 7 no rīta, ir trešdiena, 3. jūnijas. Labrīt visapkārt.
10: Labrīt Intām, Inetām un Intrām šodien vārta diena.
9: Radies konto studijā Rita Paula un Kārs Malkovs par ziņām gādā Oskars Brasliņš. Tālruņa numurs mums visiem praktiski viens 6, 7, 2, 2. 8855.
11: Touch this. You can't touch this.

0: 6. jūnijā sajūties karaliski Rundāles laikā. Bauskas novada svētki Lielupes abos krastos. No Zemgaļu senatnes līdz Piļu greznībai. Koncerti, izstādes un radošās darbnīcas. Vakara kulminācija – vērienīgā koncertprogramma ar Melo M, Dināru Rudāni un Gaismu šovu. Noslēgumā – kārtīga balle ar labvēlīgo tipu. Nāc un piedzīvo 6. jūnijā Bauskas novada svētki.
1: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulainos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
2: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmen un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts. Un es to nemaz nejutu.
3: Vai tas vispār ir jāmēra?
2: Obligāti, ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filman to piedāvā bez maksas.
4: Brilles Filman.
5: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01-000-468.
6: Dzirdi savu sirdi. Ar karti Veselība jūnijā mēnesis aptiekās vairāk nekā 100 produkti sirds atbalstam ar atlaidēm līdz 50%. Un Veselības centru apvienības klinikās elektrokardiogrāfija tavam sirdsmēram tikai par 19 eiro. Akcijas nosacījumi veselība.lv. Ārstniecības iestāžu kodi 0100-64120 0100-54114.
7: Ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 8. jūnijam siers tilzītes 4,99 € kilogramā. Armands Rimi karti saldējums rūjienas, dažādi veidi, 60 vai 65 grami, 55 centi. Kafijas pupiņas Merilt, 1 kilograms, 15,99 €. Rimi.
8: Un 11 minūtes labrīt 4. jūnijā. 4. jūnijas, kas ir, nu, ja mēs skatāmies dažādas tās neparastās svinamās dienas, tad ir siera diena un samīļo savu kaķu diena un skriešanas diena, korgiju diena, iepirkumu ratiņu diena, vecmeitu diena. Jā,
9: un šuveju diena, skriešanas diena un olu diena.
8: Kas tik viss kaut kas pēc kārtas. 4. jūnijas pasaules vēsturē iegājas ar to, ka 1783. gadā brāļi Montgolfier demonstrē savu karstā gaisa balonu, kas nolido 10 minūtes, pārvarot 2 kilometrus, bet 1937. Gadā Oklahomas pilsētā tiek ieviesti pirmie lielveikali iepirkumu ratiņi, tāpēc arī ir tā iepirkumu ratiņu diena. Tad 1996. gads, tepat Latvijā, ministru kabinets pieņem noteikumus par tirdzniecību Latvijas tirgos, gada tirgos ielu tirdzniecības vietās un izbraukumus, kas paredz, ka juridiskām personām no 1. jūnija tirgojoties ir jālieto elektroniskie kases aparāti. Rīgas centrāla tirgu un Vidzemes tirgu sākas beztermiņa streiks. Nu, tad 2002. gads ministru kabinets pieņem lēmumu atbalstīt Eirovīzijas 48. dziesmu konkursu fināla rīkošanu Latvijā 2003. gadā. Tiesības rīkot konkursu finālu Latvija iegūva pēc dziedātājs Marijas Nūmovas uzvaras Eirovīzijas 47. Dziesmu konkursā Tallinā. Tad vēl 1917. Gads pirmo reizi tiek pasniegt Pulicera balvas. Nu, tāda šī diena vēsturē. Pēc seniem latviešu ticējumiem šodien esot maizes diena, ļoti svēta diena un 4. jūnijas viena no vairākajām maizes godināšanai veltītajām dienām gadā.
9: Un pēc seniem ticējumiem šodien ir arī velosipēdis diena.
8: Velosipēdis diena.
9: Jāredz, ko šodien būs sagādājuši kādu kritisko masu vai kaut ko tam līdzīgi. Vai varbūt, kad ir aizmirsuši, ka tieši šodien jāsvin pasaules velosipēdu diena.
8: Nu, no jubilāriem minēsim Andru Stefecku, viņai šodien dzimšanas diena.
9: Ja par mūziķiem vēl runāju, tad Kellijam Jonesam no Stereophonics šodien dzimšanas diena. Vēl ir dzimšanas diena Davidam Kolam no CNC Music Factory un vēl ir Dennijam Wildam no The Rembrandts dzimšanas diena. Bet mēs paliekam pie vietējiem vienu skaistu dziesmu jubilāras izpildījumā. Daudz laimes! Rādio 1.

0: Klau, Rita, Rita, diezgan normāli. Pārbaudījām tavu uzmanību, pārbaudījām klausītāju uzmanību.
1: Jā, mums arī te, mums ar kļūdas gadās, un mēs sajauc, es sajaucu to datumu, jā.
0: Mums likās, ka mūsu neviens neklausās, saņēmām 17 zvanus. Jau, Ritiņ, šodien... Šodien
1: jā, man ir mūsu klausītāji Inta arī uzrakstīja, viņi saka, kā man šodien vārda diena ir, jā, šodien Intām, Inetām un Intrām ir vārda diena, tiešām ir 3. jūnijas, 3. jūnijas, jā.
0: 3. jūnijas.
1: Tikmēr man, es saņēmu ziņu par to, kā sauc šo dziesmu. Šī dziesma ir Dzīparos, nosaukums ir Dzīparos, izpildi Ivo Grīsliņš Grīslis un Antra Stafecka.
0: Bet viņai ir šodien dzimšanas diena?
1: Viņai dzimšanas diena ir 4. jūnijā. Labrīt.
0: Okay. Bet labi, ka jūs mūs klausāt. 7 un 17 minūtes par šodien gaidāmo laiku. Latvijā būs neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Pēcpazienā valsts austrumos īslaicīgs lietus iespējams. Lēns mainīgi virzienu vēža, gaisa temperatūra plus 22 plus 27 grādi. Piekrastē mazliet vēsāk ap 19. Rīgā sola nelielu mākoņu daudzumu, sola bez nokrišņiem, sola gaisu līdz 26 grādu karstu. Visā visumā, visā Latvijā par 3-4, pat vietām 5 grādiem siltāks kā vakar. Labrīt! Vasara sāks meteoroloģiski.

0: 7:21 minūte. Labrīt.
1: Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
2: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
1: Vispirms uz depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
2: Depo ir arī pārtika?
1: Kā tad? Manā veikalā depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
3: Centrālās statistikas pārvaldes dati apstiprina, ka Latvijas iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 84 gadiem dienā vidēji pārvietojas 80 minūtes un mēro 32 kilometrus. 2026. Gadā, sākot ar jūniju, pārvalde trešo reizi veiks aptauju par Latvijas iedzīvotāju mobilitāti. Ja būs viens no 10 000 iedzīvotāju, kas saņems uzaicinājumu, aicinām piedalīties. Pētījumu līdzfinansē Eiropas Savienība. Plašāka informācija pieejama Centrālās statistikas pārvaldes mājaslapā.
4: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo EKI atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties – kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastajelā 5. Nāc un atrodi savu īsto!
5: Škoda. Pie mums optikas salonā Metropola cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
6: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropola optika LV.
5: Metropole. Redzēt un ieraudzīt.
0: 7:23 minūtes datums sajaukts. Viss ir kārtībā, nekādas dzimšanas dienas neizpaliek. Visam būs notikt. Uldim, vectēvam, vecvectēvam, 79 gadu jubilē, un viņu sveic bērni, mazbērni un mazbērni lielajā jubilējā. Un es,
7: jā, un šodien 3. jūnijas, tā kā sirsnīgi sveicienu arī visām Intām, Inetām un Intrām vārdu dienām. Mīļi sveicienu mūsu kolēģei, bijušajai Intai Meldrei, kur ar šobrīd mūs klausās. Sirsnīgi sveicienu Inta tev vārdu dienā. Inta gan rakstīja, ka viņai nepatīk svinēt vārdu dienas. Nepatīk, ka zvānot un rakstot tur visi un tā, un mīļie gaviļnieki izbaudiet. Izbaudiet cilvēki, jums vēl laimes un daudz skaistu vēlējumu. Jolanta arī raksta, vai pie viena varētu arī kādu latvisku dziesmiņu mamītē Intai vārtiņu svētkos no Jolantas.
0: Tad Rūdi kopā mamītē Intai, Rūdim dzimšanas dienā un mamītē Intai vārda dienā.
7: Un visām Intām, Inetām un Intrām vārda dienā.
0: Sveicieni no... Radio Skondo, es gan vārdienās, tad, kad sveicu cilvēku, es saku, pasveicinu savus vecākus. Pasaku viņiem paldies. Viņi taču izvēlējās. Tava nopelna tur pagaidām nav nekā. Radio Skondo. Daudz laimes.

Turpmākās minūtes ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Šorīt izsludinātais iespējamais gaisa telpas apdraudējums alūksnes novadā ir noslēdzies. Apulksteni 4.59 tika aktivizēta šūnapraide alūksnes novadā, kur izsūtīja dzelteno brīdinājumu, kas informēja par iespējumu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā, bet neprasa tūlītēju rīcību. Apulksteni 6.25 saņemt informāciju, ka alūksnē apdraudējums ir beidzies. Arī Igaunijas bruņotie spēki šorīt izplatīja brīdinājumu par iespējamiem dronu draudiem vispirms Lēnes un Austrumviru apriņķos, bet nedaudz vēlāk arī uz Tartu, Jēgavas, Vīlandes, Valgas, Veru un Pelvas apriņķos. Savukārt vairāki Telegram kanāli šorīt vēsta, ka Krievijā Sankt-Peterburgā naktī pēc Ukrainas dronu trieciena aizdedzies viens no lielākajiem naftas pārstrādes kompleksiem Krievijas ziemeļrietumos. Šodien pilsētā sākas arī Sankt-Peterburga starptautiskais ekonomikas fórums, kur gaidāma daudz ārzemju viesu ierašanās. Savukārt Ukrainas bruņotie spēki maijā jau otro mēnesi pēc kārtas atgūši vairāk teritorijas nekā tajā pašā mēnesī okupējis Krievijas spēks, tā liecina ziņu aģentūras AFP veiktā ASV kara izpētes institūta datu analīze. Tas izdevies pateicoties Ukrainas dronu triecienu efektivitātei. Biznesa augstskola Turība ieviesusi dronu apmācību visās studiju programmās, stiprinot studentu praktiskās prasmes un gatavību nākotnes darba tirgu. To intervijās konto mediju grupai pastāstīja augstskola

0: ieviešam šīs drona apmācības visiem studiju posmiem.
1: Tā biznesa augstskolas turība drošības virziena vadītājs Kārlis Apalups norādot, ka dronu tehnoloģijas pēdējos gados strauji attīstās un kļūst arvien nozīmīgākas ne tikai tehniskajās vai militārajās jomās, bet arī uzņēmējdarbībā un citās nozarēs.
2: Radio konto laikaziņas atbalsta Depo.
3: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
4: Sinoptiķi informē, ka šodien visā Latvijā ir gaidām ļoti tādi vasarīgi laika apstākļi. Gaisa temperatūra būs plus 22, plus 27 grādi, piekrastē ap plus 19 grādiem, Rīgā ap plus 26, neliels mākoņu daudzums un diena bez nokrišņiem.
5: Šobrīd Rīgā plus 15 grādi, Zemgalē plus 13, plus 16, Kurzemē 14, 16, pie jūras 12, 13, Vidzemē plus 15, plus 17, Latgalē plus 13, plus 15 grādi. Pulkstens ir 7, 32 minūtes.
2: Tās bija radioskonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
3: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

0: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
1: Aroda meistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas boschprofessional.com.
2: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo eki atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties – kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastajelā 5. Nāc un atrodi savu īsto!
3: Škoda.
4: Par prieku sev, par prieku tev, un ļautiņiem par prieku.
5: Šeit grupa BB, mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
6: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā, un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
5: Tiekamies 13. jūnijā Salkrastu brīvdams estrādē.
6: Bet 27. jūnijā Liepājā koncertdārzā būt vējiņi.
7: Gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 8. jūnijam. Dzeltenā paprika 2,59 € kilogramā. Cūgaļa šķiņķis bez kaula 2,99 € kilogramā. Augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12,99 €. Rimi.
8: Labrīt.
9: Labrīt. Nu tā, esam nokopuši tur to lielo trakumu, ja? Es atvainojos vēlreiz, jā, par sajaukto datumu.
8: Mums ir laba ziņa, mums ir ļoti uzmanīgi klausītāji.
9: Paldies jums, mīļie klausītāji, un šie ir tie signāli par to, ka tu saproti, vajag atvaļinājumu. Bet nu labi, līdz atvaļinājumam vēl kāds brīdis.
8: Vēl varēsim paspēt sajaukt kaut ko.
9: Es no rīta, tad, kad mēs taisījām to portālu apskates, ieraudzīju portālā LALV tādu sarakstu ar tātad cilvēku vārdiem, kuru tātad šie vārdi nesātāji esat visbriesmīgākie. Citēju LASLV. Teju, ne, LALV. LALV šis ir. Teju katram paziņu lokā ir kāds cilvēks, pēc kura satikšanas gribas ielīst tumšā istabā un divas dienas nerunāt. Un izrādās pie vainas var būt nevis slikts garastāvoklis, bet gan vārds. Un dažu vārdu īpašnieku purtiski izsūcot citu enerģiju un apkārtējos noved līdz baltajām pelītēm nepilns pusstundas laikā. Nu, un mākslīgais intelekts apkopojas trīs sieviešu un trīs vīriešu vārdus, ar viņiem spēj ilgstoši sarunāties tikai paši izturīgākie. Un te portāls arī uzreiz brīdina. Raksts ir izklēdējošs satura. Ja sarakstā atrodi savu vai draugu vārdu, lūdzu neņem ļaunā, tevi noteikti kāds mīl tieši tādu, kāds tu esi.
8: O jā, nu, sākās ar Kristīnu, saprot?
9: Trīs sieviešu vārdu, es šajā pauzē izstāstīšu tos sieviešu vārdus ar pamatojumiem, un pēc tam nākamajā vīrieša. Tad trīs sieviešu sāks ar Kristīnu, jā, Kārli, tu teici. Kristīna, citēju, ja, Kristīna ir personība, kurai dzīve vienmēr nodara pāri. Ja viņa nokavēs autobusu, tā būs globāla sazvērstība pret viņu. Saruna ar Kristīnu parasti sastāv no 20 minūšu gara monologu par to, cik briesmīgi ir kolēģi, vīrieši un valdība. Un ja mēģinās iestarpināt ko pozitīvu, viņu uzskatīs, ka tu viņu nesaproti.
8: Nu, lai tev veicas, Kristīna, arī turmāk. Kristīna.
9: Tad tālāk. Otrs vārds ir sarakstā Santa. Balīšu dvēsele, bet tikai tad, ja viss rit pēc viņas noteikumiem, viņa precīzi zina, kā tev jādzīvo, ko tev ēst un kāpēc tavs hobijs ir muļķīgs. Santas enerģija ir tik intensīva, ka jau 15. sarunas minūtē tu sāksi izmisīgi meklēt tuvāko avārijas izeju. Nu, un vārds numur 3 ir Elīna. Princese uz zirņa. Elīnai nekas nekad nav labi, kafija ir par augstu, saule par karstu, bet tava dāvana nepareizajā krāsā. Pēc 20 minūtēm kopā ar Elīnu tu sāks justies vainīgs par to, ka vispār esi piedzimis. Nu, tāds ir tas sieviešu vārdu trīnieks, bet es atgādinu vēlreiz. Raksts ir izklēdējoša satura.
8: Neuztvert personīgi.
9: Tā LALV raksts. Jā. Ja tev ir kāds komentārs par šo tēmu, padalies 27228855, bet es nākamajā pauzē izstāstīšu, kas ir tie trīs vīriešu vārdi.
8: Zin, kā ir, nav varbūt īstā diena un tā. Nu, tu prasīji komentāru. Mums vidusskolā bija teiciens, tā kā tāda Inga.
9: Un tiešām nopietni? Un kāpēc? Kāda izcelsme?
8: Mums bija paralēla klasē viena jocīga Inta. Nu, tā jocīga. Nu, tā. Nē, jo, nē, nē, nē, nē, nē, slikti.
9: Jā, jā.
8: Bet, nu, tā jocīga. Mēs teicam, tā kā tāda Inta. Mm-hmm.

0: 7:48 minūtes vēl,
1: nu,
0: kas bija
1: rīt. Man jau te sāks sārakste. Labrīt, vai varat lūdzu atsūtīt man par Kristīnu? 1000% taisnība, man kolēģis ir trīs Kristīnas un viss vienādas aizsūtīja aprakstu. Un Andris sev
0: darbā
1: raksta.
0: Būs.
1: Andris, Andris raksta. Gan jau, ka Andris arī ir sarakstā.
0: Gan jau, gan jau.
1: Gan jau, gan jau.
0: Par gaidāmo laiku Par gaidāmo laiku šobrīd. Latvijā būs neliels mākoņu daudzums dienas vēl bez nokrišņiem. Pēcpusdienā valsts austrumos iespējams īslaicīgas lietas, varbūt arī negaiši. Lēns mainīgi virzienu vējš 1 līdz 5 metru sekundē būs vasara. Gaisa temperatūra plus 22 plus 27 grādi, piekrastē ap 19, Rīgā ap 26 grādiem. 7:49 minūtes tavs radioskonto. Tavs labrīt, radio, tavs pagriezis skaļāk un dziedi līdzi radio.

0: Turpinājumā skan ziņas pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Jaunajai valdībai steidzami ir jāpieņem lēmumi par dzelzceļa projekta Rail Baltica finansēšanas plānu un termiņu. Tā sacīs Baltijas valstu kopuzņēmuma akcijas sabiedrības RB Rail padomes priekšsādātais Matīs Paegle. Uzņēmums esot piedāvājis vairākus variantus, lai risinātu iztrūkstošo finansējumu projektā, taču tas ir saistīts arī ar noteikto termiņu 2030. Gadu. Savukārt valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien Rīgaspilī rīkos pirmo darba tikšanos ar jauno ministru prezidentu Andri Kulbergu no no tā saraksta. Vēlāk dienas gaitā Kulbergam paredzēta arī tikšanās ar Latvijas pašvaldības savienību, lai pārunātu pašvaldībām būtiskus un aktuālus jautājumus. Darba spēka trūkumu lauksaimniecībā varētu mazināt robotizācija emigrējošo iedzīvotāju atgriešanās un pārdomāt ārvalstu strādnieku piesaiste. To intervijā aģentūrē Leta pauda lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes valdes priekšsādātais Guntis Gūtmanis. Tāpat viņš uzsvēra, ka lauksaimniecībā darba spēka visvairāk trūkst sezonas laikā, kad notiek ražas novākšana. Šodien Saeimas deputāti komisijās turpinās vērtēt slimnīcu tīkla attīstības reformu. Parlamentārieši par šo tēmu runājuši vairāk kārt. Šodien izsludinātās darba kārtības tēma ir par slimnīcu tīkla attīstības reformu iedzīvotājiem un valsts drošībai. Šodien akcijas sabiedrība Rīgas siltums veiks siltumcentrāles Vecmilgrāvis siltumtīklu hidrolisko drošības pārbaudi, kuras laikā šajā apkaimē nebūs karstā ūdens. Tā padeve tiks atjaunota jau tās pašas dienas vakarā, izņemot vietās, kur tiek atklāti siltumtīklu bojājumi. Bet šodien, 3. Jūnijā, pasaulē atzīmē Starptautisko velosipēdu dienu. Šodien apvienoto nāciju organizācija ir pasludinājusi par starptautiskiem svētkiem, lai izceltu velosipēda un tā lietošanas priekšrocības ilgtspēju, veselīgumu un pieejamību. Šajā dienā Pasaules veselības organizācija un citas institūcijas pastiprināti atgādina, ka regulāra braukšana ar velosipēdu būtiski samazina sirds slimību, insulta, diabēta un depresijas risku. Vienlaikus tas ir tieši veids, kā pilsētā samazināt CO2 izmešus un sastrēgumus. Radio Skondo.
1: Ar Renault Captur e-tech Full Hybrid iemeslīgādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% dagvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open R-Link ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. Līdz 8. Jūnijam arbūzi 1 eiro 19 kilogramā. Cāļa krūtiņas fileja XXL ķekava fasēta 5 eiro 99 kilogramā. Un no 3. Līdz 8. Jūnijam laša fileja ar ādu 12 eiro 99 kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Visapkārt neskaitāmi daudz taisnību. Šodien vienas, rīt citas. Bet ne viss ir pelnījis tavu uzmanību. Mazāk trokšņa, vairāk satura. Atceries abonēt Latvijas avīzi, žurnālus Praktiskais latvietis, mājas viesis, planētas noslēpumi, medības, agrotops, praktiskie rokdarbi vai kādu citu no Latvijas mediju izdevumiem otriem pusgadam tikai līdz 25. Jūnijam. Abonē portālā lasi.lv vai pastā Latvijas mediju. Latviski par svarīgo Latvijā.
4: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkāršs. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
5: Vēlies laimēt 10,000 eiro? Piedalies piknik plēšanas čempionātā. Saplēs nūjiņu 30 strēmelēs, pārspēj rekordu un tiec pie balvā. Dāvanas gaida arī citus dalībniekus. Tiekamies 13. Jūnijā Meža parkā. Uzzini vairāk pikdomazīmenik.eu/lv.
6: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Dzīvnieku brīvība. Saistībā ar petīciju par vistu sprostu aizliegumu Latvijā. Vairākas kontotev.lv.
7: Brokastīs pusdienās, svētkos un ikdienā aiz katras olas ir vista. Tūkstošiem vistu Latvijā savu dzīvi pavada šauros sprostos. Saspiestībā, stresā, sāpēs, bez iespējas izplest spārnus, nemitīgās ciešanās. Tu vari palīdzēt dzīvniekiem. Sprostā nav dzīves, tā ir elle dzīvniekiem. Paraksties par vistām, kas brīvas no sprostiem. www.rīkojies.lv
8: Ir 8 no rīta, šodien ir trešdiena, 3. jūnijas. Labrīt!
9: Labrīt! Sveicien Intām, Inetām un Intrām vārda dienā!
8: Radioskonto studijā šobrīd Rīta Paula un Kāras Malkovs, tālruņa numurs 6722-8855, ja nu kas sakāms. Ja rakstāms, tad 2722-8855. Labrīt!

0: Hei, Liepā jau vasara sākas jaudīgi! 12. jūnijā no 10. līdz 15. Tiekamies vasaras dienā Zemnieku ielas 60 pagalmā. Dažādi inženiertehniskie jaunumi, instrumentu un iekārtu demonstrācijas, apdares materiālu konsultācijas, lopkopībai un dārzkopībai nepieciešamās preces, profesionāļu padomi un vērtīgas balvas. Viss vienu viet! Būs iespēja satikt nozares profesionāļus kopā ar Gitana, Kerher, KG Latvijā, Oninen Express un Profcentrs. Tiekamies 12. jūnijā Liepājā Zemnieku ielas 60 pagalmā.
1: Reaton izpārdošana – lieliskas cenas apdares materiāliem. Līdz pat 70% atlaides santehnikai un vannas istabas risinājumiem, flīzēm, mājai un terasei atlaides līdz 40%. Plāno remontu? Pasteidzies! Labākie piedāvājumi pazūd visātrāk. Apmeklē reatonapdare.lv vai nāc uz Čiekurkalna 2. Līniju 74 Rīgā. Reaton arhitektūras un celtniecības centrs gadiem pārbaudīta kvalitāte. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam.
2: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
3: Nu, kādas muļķības? Mēs Stīgārēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stīgārēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgārēm LV un piesakies sarunai.

tikai līdz pat 50%. Atjaunotā Aeronics veikala atklāšana 4. jūnijā, 10:00. Iepirkšanās centrā Akropoli Rīga, 2. stāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzzini vairāk Aeronics LV.

0: piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 grāmu 69 centi. Riekstu maisījums 200 grāmu 1,89 €. Lidl ir vērtīgi.
1: Astoņi un 11 minūtes, trešdiena, trešais un
2: vienas labrīt. Saņemam dažādas minējumas, kas tur vēl tajā vārdu sarakstā ir. Bet pirms tu, Kārli, turpinās ar tiem vīriešu vārdiem un aprakstiem. Es gribēju nocitēt, mūsu klausītāja Mairita raksta, es par tiem personu vārdiem. Man šķiet, ka ir pietiekoši daudz cilvēku, kuri no sākuma runā un pēc tam tikai domā, neatkarīgi no tā, kā viņš sauc. Un es patreizam piederu šai cilvēku grupai. Un tad jāatvainojas, jātaisnos, ka negribēju tā teikt, var izklausīties kā pielīšana. Tāpēc vispareizāk būtu no sākuma domāt un pēc tam runāt. Jo tas ir tas, kas parādījās, tad, kad mēs stāstījām par tiem sieviešu vārdiem. Jā, ka tur bija tās dāmas, kuras pa priekšu runā un pēc tam tik domā.
1: Šis ir tās par vārdiem, kurus izdzirdot, tu pilnīgi noteikti zini, ka tev ir tāds draugs vai paziņa. Viņš tiešām ir,
2: Jā, bet pirms tu, Kārli, turpinās ar to sarakstu, ļoti svarīgi ir piebilst, ka LALV, kas publicējas šo rakstu...
1: Neuzņemās nekādā atbildība.
2: Jā, viņiem ir rekrutē brīdinājuma teksts. Šis raksts ir izklēdējoši satura. Ja sarakstā atrodi savu vai draugu vārdu, lūdzu neņem ļaunā, tevi noteikti kāds mīl tieši tādu, kāds tu esi. Nu, Kārlis tagad citēs to LALV.
1: Arī tevi, Andri, mīl tieši tādu, kāds tu esi. Nevis vienkārši sarunājas, viņš lasa lekciju. Vienalga vai runa ir par autoremontu vai kvantu fiziku. Andris zina labāk. Viņš pārtrauks tevi pusvārdā, lai izlabotu tavu gramatiku vai kļūdu faktā. Viņa klātbūtnē tu vari viens savisties kā skolēns, kurš nav izpildījis mājas darbu. Kas to būtu domājis? Otrs vārds ir Jānis. Lai ko tu būtu piedzīvojis, Jānis to ir piedzīvojis divreiz labāk vai divreiz sliktāk. Tu biji Parīzē, Jānis tur dzīvoja un pazīst mēru. Tev sāp zobs, Jānim izrāva 5 zobs bez narkozes, viņš pat neiekliedzās. Saruna ar viņu ir nemitīgs tenis mačs, kurā bumbiņa vienmēr ir Jāņa pusē. Un kas to būtu domājis, ja bez Kristīnas nebūtu arī Edgara, vai ne? Atviešiem tāda dziļa sāpju līnija vēl kāds starp Kristīnu un Edgars, bet ir gan Kristīna, gan Edgars. Edgars strīdēsies strīdēšanās pēc. Ja tu pateiksi, ka zāle ir zaļa, Edgars atradīs zinātnisku rakstu par to, ka patiesībā tā ir dzeltena zila. Viņa mērķis nav rast patiesību, bet gan uzvarēt diskusijā un redzēt, ka tev pietrūkst argumentu. 20 minūtes ar Edgaru ir kā intensīvas krosses smiltīs. Nogurdinoši un bez jēgas. Sveicien visiem Andriem, visiem Jāņiem un visiem Edgariem. Sevišķi tiem, kas tādi nav. Tas portālā LALV par briesmīgajiem pazīstamo cilvēku vārdiem. Radio Skondo. Lūgums arī neuztvert personiski.

Latvijā šodien neliels mākoņu daudzums diena bez nokrišņiem pēcpusdienā valsts austrumos gan iespējams īslaicīgas lietas un varbūt arī pērkuma negaiss. Gaisa temperatūra plus 22 plus 27, Rīgā plus 26 grādiem, piekrastē vietām plus 19 grādiem, mazliet vēsāks. 8 un 17 minūtes tavs radios kontā, pagaries skaļāk un dzied līdzi un labrīt!

0: Salikusi papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garāžā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemes cenas katru dienu.
1: Vai dzirdi? Tās ir augu saknes. Priecājas, jo augi tiek pareizi kopti un stādīti, jo Kņēvičus kompostas augsnes maisījumos. Izmēģini arī tu. EcoGarden komposts dārziem un siltumnīcām, kas papildināts ar mikrobioloģisko mēslojumu kondīt, aktivizēs un uzlabos augsnes mikroflooru, kā arī stiprinās augu saknes. Augi novērtēs pārbaudītas vērtības. Ziedēsim kopā. Kompostas.lv
2: Ar garšu Čilēks FM Jaunums lietotnē Skonto tev Čilēks FM
3: Meklē stabilu profesiju un drošu nākotni? Izvēlēs profesiju, kas vienmēr būs vajadzīga. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža sākusi vasaras uzņemšanu. Iegūsti pieprasītu profesiju īsā laikā. Kļūsti par ārsta palīgu, farmaceita vai zobārsta asistentu, masieri vai māsas palīgu. Piesakies līdz 24. jūlijam. Vairāk rcmc.lv RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža. Tavs ceļš medicīnā var sākties šeit.
4: Vai vēlies pieņemt gudrākus biznesa lēmumus, kas balstīti datos? Force AI būs tavs mākslīgā intelekta palīgs pārdošanas rezultātu uzlabošanā. Atklāj paslēptās iespējas no potenciālo klientu pieauguma līdz veiksmīgiem darījumiem. Integrē klientu, finanšu un Google analītikas datus visu vienu vietu tur, kur strādā tava komanda. Force AI ir viegli saprotams interfejs. Force AI palīdz uzlabot rezultātus katrā pārdošanas solī. Meklē force.ai
5: 8:23 minūtes. Labrīt, kopā ar Radio Skonto.
6: Sarakstu par to sarakstu, kurā neviens negribētu sevi atrast, tad seši vārdi, kur īpašnieki citus noved līdz baltajām pelītēm. LALV raksta un mums klausītāji vajadzētu tagad linku uz to rakstu. Un, ja kādam vajag uzrakstiet, mēs aizsūtīsim. Tad seši vārdi bija trīs sieviešu, trīs vīriešu vārdi.
5: Un tur pasaka tātad, vēlreiz tos
6: no tie vārdi, tad sieviešu vārdi Kristīne, Elīna,
5: Santa.
6: Un Santa, jā, un tad no vīriešu vārdiem bija Andris, Jānis un Edgars, jā. Jā, bet brīdinājums ir tas, ka raksts ir izklēdējoša satura, un ja sarakstā atrod savu vai draugu vārdu, lūdzu, neņem ļaunā, tev ir noteikti kāds mīl tieši tādu, kāds tu esi. Ja tev vajag linku pēkšņi vai tur paskaidrojumu tam vārdam atsūtīt, uzraksti mums 27228855, mēs aizsūtīsim tev aprakstu. Mūsu klausītāji gan raksta, ka esot ļoti precīzi tas apraksts.
5: Katrs zina, kādu tādu Andri, kādu tādu Edgars.
6: Jā, tad mums klausītājiem saka, man ir tātad kolēģis. Ar visiem šiem trim vārdiem stāsts par dāmām, bet viņi saka, precīzs raksturojums.
5: Man no visiem sešiem šitiem jāizvēlās. Ir raksturojums varētu būt par Andri. Kādu no Andriem, ko es zinu, nav obligāti teikt, ka viņš ir mans draugs. Es arī atsaucu nelielu. 8:25 minūtes, labi, rīt, visi apkārt.

Turpinājumā ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Šorīt izsludinātais iespējamais gaisa telpas apdraudējums Alūksnes novadā ir noslēdzies. Ap 5 rītā tika aktivizēta šūna praide Alūksnes novadā, kur izsūtīja dzelteno brīdinājumu, kas informē par iespējamu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā, bet neprasa tūlītēju rīcību. Ap pulksteni 6:25 saņemt informāciju, ka Alūksne apdraudējums ir beidzies. Valsts robežsardzes resursu uz Latvijas-Baltkrievijas robežas pašlaik ir noslogots par 200%. Par to informē valsts robežsardzes priekšnieks Guntis Pujāts. Viņš sacīs, ka šogad jau novērsti 4577 personu mēģinājumi nelikumīgi iekļūt Latvijā. Pērn šādu mēģinājumu bija vairāk nekā 12 000, un šī gada dinamika liecina, ka šis skaits varētu tikt pārsniegts. Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banka samazinājusi visu trīs Baltijas valstu ekonomikas izaugsmes prognozes šim un nākamajam gadam. Jaunākās bankas prognozes liecina, ka Latvijas IKP šogad pieaugs par 2%, nevis par 2,2%, kā tika lēsts februārī. Analītiķi norāda, ka riski Latvijai ir vairāk vērsti uz negatīvo pusi un saistīti ar iespējamību, ka konflikts tuvajos austrumos ieilgs ar Rail Baltica projekta kavēšanos, kā arī ar grūtībām līdzsabiedrībā Air Baltic. Valkā Rujienas ielā 3 no 20. jūnija slēgs Valkas steidzamās medicīniskās palīdzības punktu. Tas notiks, jo galvenais dežūrārsts dodas pensijā, trūkst personāla un vairs nav iespējams nodrošināt tā darbību. Vidzemes slimnīcas vadība jau ilgstoši valsts institūciju līmenī esot aicinājusi diskutēt par iespēju šādos vienkāršas primārās aprūpes punktos ļaut dežurēt ārsta palīgiem, kas esot racionāls solis, tomēr šāds lēmums līdz šim nesot pieņemts. Lielākajā daļā Latvijas ūdens tilpju ūdens iesilis līdz 15-20 grādiem. Vēsāks ūdens saglabājas jūrā, tā liecina Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Ūdens temperatūra galvaspilsētas oficiālajās peldvietās no 14 grādiem Daugavgrīvā un Vakarbuļos līdz 18 grādiem Bābelē.

0: Latvijā 14, 16, Kurzemē 15, 16, pie jūras 12, 14. Vidzemē plus 14 plus 16 grādi, Latgalē plus 13 plus 15 grādi. 8:32 minūtes.
1: Tās bija Radios Konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

0: Ilgstoša reklāma.
1: Rīgas ziņas.
2: Tiešanas seriāls izskrien Rīgu, jauno sezonu atklās šonedēļ 4. jūnijā uzvaras parkā. Tajā piedalīsies vairāk nekā 2000 skrējēju. Pasākumā varēs piedalīties gan pieredzējuši skrējēji, gan iesācēji. Programmā bērnu skrējieni, jauniešu distance, kā arī 5 un 10 km skrējieni un veselības distance. Šogad organizatori sola platākas trases un jaunas norises vietas. Dalībniekus gaidīs arī izklaidējošas aktivitātes un muzikāla programma. Uzņēmums Rīgas siltums veiks siltumtīklu hidrauliskās drošības pārbaudes centrālai Vecmilgrāvis. Vecmilgrāvī karstā ūdens nebūs trešdien, 3. jūnijā. Ūdens padeve plānots atjaunot tās pašas dienas vakarā, ja netiks atklāti bojājumi. Bojājumu gadījumā iespējams zaļganas krāsas ūdens noplūde, bet šāds ūdens nav kaitīgs veselībai. To pamanot iedzīvotājiem nekavējoties jāzvan uz dienas bezmaksas tālruni 800090. Trešdien, 3. jūnijā Rīgas Rātsnamā notiks diskusija ēnu cilvēki bērni, kas veltīta aktuālajiem ģimenes un bērnu labklājības jautājumiem. Diskusija sāksies 10:00 un ilgs līdz 14:30. Uzmanības centrā būs satraucoša tendence. Arvien vairāk bērni Latvijā kļūst par tā dēvētajiem sociālajiem bāriņiem, lai gan viņu vecāki ir dzīvi. Dalībnieki analizēs šīs parādības cēloņus un meklēs risinājumus, lai stiprinātu ģimenes un nodrošinātu bērnu labklājību. Rīgas domes satiksmes un transporta lietu komiteja atbalstījusi vienotās biļetes pilotprojekta pagarināšanu un paplašināšanu līdz šā gada 31. Decembrim. Tas nozīmē, ka vienotās biļetes priekšrocības turpmāk varēs izmantot ievērojami vairāk pasažieru. Vienotā biļete ļauj ar vienu braukšanas dokumentu izmantot gan vilcienu, gan Rīgas sabiedrisko transportu, padarot pārvietošanos starp Rīgu un pie Rīgu ērtāku. Tas atvieglos pārsešanos un mudinās cilvēkus biežāk izmantot sabiedrisko transportu, vienlaiks palīdzot saudzēt vidi.
1: Tās bija Rīgas ziņas.
0: Tā bija ilgstoša reklāma.
3: Radio Skondo
4: 8:42 minūtes. Trešdien, 3. jūnijas. Labrīt!

8, 45 minūtes. Sinoptiķis stāsta, ka Latvijā šodien būs neliels mākoņu daudzums, diena pārsvarā bez nokrišņiem. Pēcpusdienā valsts austrumos iespējams īslaicīgs lietus un arī pērkona negaiss. Lēns vējš, gaisa temperatūra plus 22, plus 27, piekrastē ap 19, Rīgā ap 26 grādiem. Vidēji par 3-4 grādiem karstāks kā vakar. 8:45 minūtes tavs radio skonto. Pagriez skaļāk un dziedi līdzi.

0: Radio Skonto uzmundrinošie horoskopi katru darbu dienas rītu ap 8:50.
1: 8:49 minūtes. Auns, Aunam šodien jāpievērš pastiprināt uzmanību savas dzīves materiālajai pusei un jo īpaši naudas attiecībām ar citiem cilvēkiem. Šo jautājumu steidzamība skaidri iezīmēsies jau no rīta.
2: Vērsi, sekojot savam aicinājumam, atskārtīs, ka var izvēlēties arī citādu ceļu. Brīvajiem vēršiem saviesīgā pasākumā iespēja iepazīties.
1: Viņus zvaigznes šodien brīdina, lai tie uzmanīgi darbojas ar kolēģiem. Ir iespējams, ka daži no viņiem ir izvēlējušies sazvērstības pilnu taktiku pret tevi un gatavojas uzbrukumu aizstāvies.
2: Vēzim vērts veltīt vairāk uzmanības tām, ar kādiem cilvēkiem tu komunicē un ar ko dalies informācijā par saviem plāniem darbā. Jaunas peļņas iespējas var saskatīt saistībā ar partneriem ārvalstīs.
1: Labai varētu būt grūta diena, taču var mēģināt izvairīties. Lai izvairītos no tā, nesāc savu dienu ar argumentiem vai neaidīgumu pilnu attieksmi. Kad baudi savu rītu kafiju, centies iztikt bez citu audzināšanas vai norādīšanas uz sāpīgām tēmām.
2: Jaunavām peļņa nāks no kāda iepriekš uzsākta projekta. Vērts ieguldīt naudu savas profesionalitātes un kvalifikācijas pilnveidošanā.
1: Svariem šodien vieglprātīga diena. Svari šodien nedrīkst uzsākt nevienu nopietnu darbību, izrādīt aktīvu instīvu, nevienatnē, ne kopā ar partneri. Ir pienācis laiks, lai to atkārtot, novērtēt savu uzvedības stratēģiju sabiedrībā, lai to visu vieglāk.
2: Skorpions saņems objektīvu sava darba novērtējumu, tas stimulēs tevi censties uz savu darbu darīt vēl lielāku atdevi un vērts apsvērt domu par jaunu prasmju apgūšanu.
1: Strēlnieks zvaigznes brīdina, ka visas dienas garumā pastāv veselības problēma iespējamība varbūtība, ka dažas no tavām kaitēm, kas nesen vai ilgstoši nomāc tevi sāsināsies, ir augstāka rīta stundās, īpaši tas attiecas uz hroniskām un profesionālām ligām. Jāiet apakaļ gulēt, strēlniek.
2: Mežāzim atalgojums var pieaugt un tas ļaus justies atbilstoši novērtētam, var palutināt sevi ar procedūrām, labsajūtai un aksesuāriem vasaras garderobei.
1: Ūdens vīram arī diena nebūs no vieglākajiem, jo īpaši esi dzimis janvāri. Iespējams, ka psiholoģiskas problēmas komunikācijā tā arī dažādas nesaskaņas un neapmierinātība aizvainojums, tāpat ir fizisks lods, pēc kuras tev ir īpaši ieteicams pareizi atpūsties un atgūt spēkus. Jādara viss pilnīgi pretējais.
2: Un zivīm izaicinājumi profesionālajā darbā nāks par labu karjerai, atbrīvojies no šaubām par to, ka tev kaut kas var nesanākt, tev viss izdosies.
1: Paldies žurnālam Ieva un portālam Brīvbrīdis LV par šīs dienas zvaigžņu stāvokļu skaidrojumu tik labā un ne tik labā veidā.
0: Tie bija Radio Skonto uzmundrinošie horoskopi.
3: Radio Skonto uzmundrinošajiem horoskopiem ir izklēdējoši raksturs. Tie neaizstāja patstāvīgu lēmumu pieņemšanu.
1: Nelikās baigi uzmundrinošie horoskopi, tad vienmēr var darīt otrādi un pretēji. Par spīti tam, ko mēs to solam.

0: Turpinājumā ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Šorīt izsludinātais iespējamais gaisa telpas apdraudējums Alūksnes novadā ir noslēdzies. Ap 5 rītā tika aktivizēta šūna praide Alūksnes novadā, kur izsūtīja dzelteno brīdinājumu, kas informē par iespējamu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā, bet neprasa tūlītēju rīcību. Ap pulksteni 6:25 saņemt informāciju, ka Alūksnē apdraudējums ir beidzies. Valsts robežsardzes resursu uz Latvijas-Baltkrievijas robežas pašlaik ir noslogots par 200%. Par to informē valsts robežsardzes priekšnieks Guntis Pujāts. Viņš sacīs, ka šogad jau novērsti 4577 personu mēģinājumi nelikumīgi iekļūt Latvijā. Pērn šādu mēģinājumu bija vairāk nekā 12 000, un šī gada dinamika liecina, ka šis skaits varētu tikt pārsniegts. Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banka samazinājusi visu trīs Baltijas valstu ekonomikas izaugsmes prognozes šim un nākamajam gadam. Jaunākās bankas prognozes liecina, ka Latvijas IKP šogad pieaugs par 2%, nevis par 2,2%, kā tika lēsts februārī. Analītiķi norāda, ka riski Latvijai ir vairāk vērsti uz negatīvo pusi un saistīti ar iespējamību, ka konflikts tuvajos austrumos ieilgs ar Rail Baltica projekta kavēšanos, kā arī ar grūtībām līdzsabiedrībā Air Baltic. Valkā Rujienas ielā 3 no 20. Jūnija slēgs Valkas steidzamās medicīniskās palīdzības punktu. Tas notiks, jo galvenais dežūrārsts dodas pensijā, trūkst personāla un vairs nav iespējams nodrošināt tā darbību. Vidzemes slimnīcas vadība jau ilgstoši valsts institūciju līmenī esot aicinājusi diskutēt par iespēju šādos vienkāršas primārās aprūpes punktos ļaut dežurēt ārsta palīgiem, kas esot racionāls solis, tomēr šāds lēmums līdz šim nesot pieņemts. Lielākajā daļā Latvijas ūdens tilpju ūdens iesilis līdz 15-20 grādiem. Vēsāks ūdens saglabājas jūrā, tā liecina Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Ūdens temperatūra galvaspilsētas oficiālajās peldvietās no 14 grādiem Daugavgrīvā un Vakarbuļos līdz 18 grādiem Bābelītī un 19 grādiem Boldarājas karjerā.
1: Paskaties, visi pa pāriem, pa pāriem ienāk.
2: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
3: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
4: Līdz 30. jūnijam veikalos Aibe lieliski piedāvājumi. Tomātu mērces pilva 510 grami, tikai 1,39 €. Vistas gaļa šašliks kebab marinādē no Rēzeknes gaļas kombinātā 800 grami, 4,99 €. Kausētais sirds dzintars klasiskais 200 grami, dažādi veidi, tikai 1,69 €. Aibe vienmēr par rokai.
5: Ar garšu Chillax FM jaunums Rīgā 99,0 Chillax FM
6: Uzņēmēji neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā. Ar LMT datoru nomu – moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi – maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma – tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT.lv vai pie klientu konsultanta.
7: Stokman vasaras garšu ceļvedis līdz 14. jūnijam Universāla veikalā un Stokman LV. Izmanto kuponu Stokman aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkumam. Atklāj vasaras garšas Stokman!
8: Centrālās statistikas pārvaldes dati apstiprina, ka Latvijas iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 84 gadiem dienā vidēji pārvietojas 80 minūtes un mēro 32 kilometrus. 2026. Gadā, sākot ar jūniju, pārvalde trešo reizi veiks aptauju par Latvijas iedzīvotāju mobilitāti. Ja būs viens no 10 000 iedzīvotāju, kas saņems uzaicinājumu, aicinām piedalīties. Pētījumu līdzfinansē Eiropas Savienība. Plašāka informācija pieejama Centrālās statistikas pārvaldes mājaslapā.
9: 9 no rīta, trešdiena, 3. jūnijas. Inta, Inete un Intres vienvārdu dienas, suminātas dāmas.
10: Sveicieni jubilāriem, te radios konto studijā. Vēl šajā rītā Rita un Kārlis, rīt jau Valds būs no savām mazajām brīvdienām atpakaļ.
9: Tas labi. Tālruņa numurs studijā 67228855.
10: Tu saki tas labi, Kārli, jo tu varēsi ilgāk pagulēt no rīta, jā?
9: Nu, jā, es vēl neesmu nekāds beigais cīrulis.
10: Tai maizē garoziņa. Labrīt!
9: Kaut kas starp cīrulu un pūci pa vidu. Zini, kas tas ir? Dzenis!

0: Uzmanību, uzmanību! Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ik vienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir baili. Neklusē, aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, pētījumu centra SKDS vadītājs Arnis Kaktiņš un Latvijas valsts ceļi.
1: Kā Serokai izdevīgas cenas katru dienu. Karstā gaisa cepamkātls ar 8 litru ietilpību – 49,99. Gorenja veļas mašīna ar 6 kg ietilpību – 229 eiro. LG ledoskapis ar 333 litru ietilpību – tikai 379 eiro. Kā Serokai. Piedāvājumi spēkā Kā Serokai veikalos un e-veikalos smartred biedriem.
2: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam senioru pusē, lai mierīgas sirds. Jūnijā ginko sirds pilieni ar 40% atlaidi, bet moler zivju eļa tikai par puscenu. Un vēl aktuāli piedāvājumi darbīgai vasarai. Magvita B kompleks ar 55% atlaidi, bet Cemio Games ar 35% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas. Bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 8. jūnijam siers tilzītes 4,99 € kilogramā. Armands Rimī karti saldējums rūjienas, dažādi veidi, 60 vai 65 grami, 55 centi. Kafijas pupiņas Merilt, 1 kilograms, 15,99 €. Rimī.
6: 9:11 minūtes, labrīt, šis ir Radio Skontā.
7: Vīriem sevilinošais piedāvājums no rīta portāla apskatā mēs stāstījām, ka Grieķijā piedāvā veselu mēnesi dzīvot bez maksas un baudīt paradīzes salas krāšņumu ir viens nosacījums. Kaķu patvērsme piedāvā bezmaksas uzturēšanos Grieķijas sala apmaiņā pret dzīvnieku aprūpi. Bezpajumtes un izglābti kaķi Grieķijā ir ierasta parādība un daudz no tiem tiek ievietoti patvērsmēs, lai par tiem pienācīgi rūpētos. Un viena no šādām patvērsmēm atrodas Grieķijas salā Sirā un tā patiesībā piedāvā cilvēkiem iespēju palīdzēt rūpēties par šiem ielas kaķiem apmaiņā pret bezmaksas uzturēšanos, brokastīm un komunālajiem pakalpojumiem. Programma vada Cyrus Cats patversme, var iegooglēt un paskatīties vairāk. Darbojas šī patversme no 90. Gadiem, ir nosacījumi, brīvprātīgiem tiek prasīts palikt vismaz vienu mēnesi, strādāt apmēram 5 stundas dienā, 5 dienas nedēļā. Organizācija gan norāda, ka priekšroku tika dot cilvēkiem ar veterinārā asistenta pieredzi vai zināšanām darbā ar kaķiem, tomēr pieteikties aicinās ik viens dzīvnieku mīļotājs, kāds, kurš grib atvēlēt mēnesi dzīvē un darbam Grieķijā.
6: Paigi vilinošais piedāvājums kādai vecmeitē ar kaķiem mājā.
7: Kārli, nu bet, tas man liekas tāds stereotips.
6: Bet tieši tas ir. Siltā vietā.
7: Sīra ir sala, kas atrodas Egejas jūrā, pēc platības tā ir 11. Lielākā sala un administratīvais centrs arī tur ir ļoti liels un skaists, tā kā var iegooglēt un paskatīties. Varbūt, ka tā būs tava nākamā vasaras pieturvieta.

Latvijā šodien neliels mākoņu daudzumsdiena būšot bez nokrišņiem, izņemot pēcpusdienu, kad valsts austrumos iespējams izlaicīgs lietus lents, mainīgi virzienu vēža gaisa temperatūra +22, +27, piekrastē mazliet vēsākā +19 grādiem, Rīgā gaisa iesils līdz +26 grādiem, varbūt 27, dienas vēl bez nokrišņiem. 9:16 rādījos kontā, pagriez skaļāk un dzied līdzi.

0: brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
1: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
0: Vispirms uz depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
1: Depo ir arī pārtika?
0: Kā tad? Manā veikalā depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
2: Hei, hei! Jau sen domāju par zaļāku auto, tikai nokavēju iepriekšējo Eki atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties – kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastajelā 5. Nāc un atrodi savu īsto!
3: Škoda.
4: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
5: Neizslēgts kludeklis.
4: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acuspiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acuspiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
6: Brilles Filman.
4: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
7: Veikale Lats piedāvā Lielā loterija, lieka štuka, 10 iespējas laimēt 1000 eiro. Piedalīties ir vienkārši, laimēt ir lieliski. Lats veikalu loterija, lieka štuka. Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV. Loterijas atļauja 8947.
8: Vai jūsu tuviniekam nepieciešama profesionāla aprūpe? Rīgas centrā Baznīcas ielā 24, Durvis Vēris, Senior Group informācijas centrs. Piedāvājums sniegt pilnu informāciju par kvalitatīviem aprūpes pakalpojumiem gados vecākiem cilvēkiem. Mūsu speciālisti palīdzēs nokārtot dokumentus Rīgas pašvaldības līdzmaksājuma saņemšanai. Laipni gaidām Baznīcas ielā 24 vai zvaniet 2678-0040. Senior Group – rūpes, kurām var uzticēties.
9: Kurai upei nav neviena tilta? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Ilze, Kristīne un Renāts. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros 10:30 kanālā RTV.
10: 9:23 minūtes, trešdien, 3. jūnijas par to, kas tuvākajā dienā gaidāms no meteoroloģiskā viedokļa. To, ka ir
11: tu mums iepriecināsi vai apbēdināsi?
10: Teikt taisnību ir iepriecināt? Nezinu.
11: Stāst, kā ir.
10: Meteoroloģiskā vasara mums patiešām sāksies. Tas nozīmē 5 dienas pēc kārtas vidējā temperatūra virs 15 grādiem. Un tas tajās prognozēs ir. Un sākās kopā ar skolēnu vasara 1. jūnija ar šo pirmdienu. Svētdien jau var... Ne, sestdien bija labāks laiks nekā svētdien, vai ne? Ja mēs runājam par pagājušo, bet uz priekšu. Rītdien saule mīsies ar mākoņiem, pūtīs lēns līdz mērens austrumu puses, vējš, dienu vējš un rietumu centrālajos rajonos pievakarē. Pastiprināsies brāzmas sasniegs 15 metrus sekundē, gaisa temperatūra pa nakti 10-15, rītdienā 22-27, vietām Kurzemes piekrastē būs par pāris grādiem vēsāks, nu ja vējš pūs no jūras. Ceturtdienas vakarā un piektdienu debesīs mākoņi būs mazliet vairāk un Latvija no rietumiem šķērsos kaut kāda nokrišņu zona. Teritorijas lielākā daļā līs piektdienu pēcpusdienā lokāli austrumos iespējams arī pērkona negaiss, vējš kļūs lēnāks. Kais temperatūra naktī 13-16, bet piekdien par dienu 18-23, Kurzemes piekrastē 14-18. Nedēļas izskaņā un nākamās nedēļas sākumā saglabāsies vasarīgs silts laiks, pūtīs lēns līdz mērens vējš, brīvdienās vien vietām gaidāms nelielas lietas. Bet jau jaunadēļ, tad, kad atkal jāiet uz darbu, tad lietas līšot plašākā teritorijā. Tā kā brīvdienas solās būt diezgan jauks. 9:24 minūtes tavs radio skontā.
12: Radio skontā.
10: Rīta, nu ko es pateicu? Būs normāli?
11: Labi, visu labi. Paldies.
10: Lūdzu.

0: Turpinājumā pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Darba spēka trūkumu lauksaimniecībā varētu mazināt robotizācija, emigrējošo iedzīvotāju atgriešanās un pārdomāt ārvalstu strādnieku piesaiste. Tā paudis lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes valdes priekšsādātājs Guntis Gūtmanis. Viņš norādīja, ka lauksaimnieki labprāt iztiktu bez ārvalstu darba spēka, tomēr pašreizējā situācijā tas daudz viet ir nepieciešams. Pēc Gūtmaņa teiktā līdzīga situācija vērojama arī citās Eiropas valstīs. Latvijas Universitātes produktivitātes zinātniskais institūts šodien iepazīstinās ar 9. Ekonomikas barometra pētījuma rezultātiem, kas ietver aktuālo Latvijas makroekonomikas datu analīzi, prognozes un rekomendācijas politikas veidotājiem. Institūta direktore un Latvijas Universitātes profesore Inna Šteinboka norāda, lai arī uzņēmēji savās prognozēs par turpmāko ekonomikas attīstību kļūst optimistiskāki. Ģeopolitiskās situācijas pasliktināšanās reģionā, augstākas energoresursu cenas un nenoteiktība kavē saimniecisko aktivitāti un palielina ražošanas izmaksas. Šīs nedēļas nogalē Daugavpils svinēs 751. Dzimšanas dienu ar devīzi Daugava vieno, Daugavpils svin, un pašvaldība aicina iedzīvotājus svētku nedēļā pie saviem namiem izkārt Daugavpils karogus. Turpina Daugavpils pašvaldības izglītības, kultūras un sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja Līvija Jankovska.
1: Karogs mums simbolizē cieņu un piederību savai pilsētai, un tā pacelšana ir vienkārša, bet ļoti nozīmīga veids, kā kopīgi atzīmēt Daugavpils dzimšanas dienu. Šajā svētku nedēļā tiks izkārdināti apmēram 700 pilsētas karogi pie pašvaldības īpašumā esošajām mājām un daudzdzīvokļu namiem. Pilsētas svētki norisināsies no 5. Līdz 7. Jūnijam, un mums ir sagatavota ļoti plaša un interesanta kultūras programma, un mēs ar lielu prieku sagaidīsim viesus no citām pašvaldībām.
0: Tā Daugavpils pašvaldības pārstāve Līvija Jankovska. Tiek uzskatīts, ka Daugavpils karogu apstiprinājis Latvijas valsts prezidents Kārlis Ulmanis 1937. Gadā. Šis vēsturiskais karogs kā pilsētas simbols tika atjaunots 1990. Gada 21. Jūnijā.
2: Radio Skonto laikaziņas atbalsta Depo.
3: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
4: Šodien

0: Labrīt!
1: Labrīt!
2: Labrīt, mums ir brīnišķīgs viesis, kuru satiekot, mēs vienmēr smaidam un ļoti priecājamies. Nu, Indra, paskaties.
3: Tiešām ar skumīgu seju man nekad nebija pārjā.
0: Rīta nekad nemelo.
2: Vakar pie klausītājiem nonāca Indra Busuļa jaunā dziesma, kas ar tādu vasarīgu noskaņu mudina nevien baudīt mūziku, bet arī aizdomāties par katru atstāto dzīves nospiedumu. Nu, tāda ļoti, ļoti nopietna dziesma. Nu, dziesma ar nopietnu vēstījumu, dziesma pie vārtiem. Un tas jautājums ir, kas paliek pie mums, pēc mums. Un man jautājums tev, Inter, kas ir pirmā lieta, par kuru tu pats iedomājies, kad tev uzdod šo jautājumu? Kas paliek pēc tevis?
3: Es, protams, kā egoists neskatos šo jautājumu, jo tīri man tā baigi, nu tā, līdz galam man patīk baudīt dzīvi un nedomāt par to, nu kas tad paliks pēc manis, bet tad, kad ir tāds noskaņojums jau tādā kā nāko tālās, nākotnes virzienā, tad, kad manis nebūs, man liekas, nu, tā ābele, kur es esmu iestādījis, nu tad, kad viņa tur nedos vairs augļus, tad kāds viņu pilnīgi mierīgi varēs arī nocirst, tu kaut vien tā ābele patika, un man bija mīļa, ja? Un to aku, kur es būšu izracis, kāds būs aizbērs ciet, jo nu vienkārši vairs to ūdeni no turienes neņems. Tā, nu, runa par to, ka nosis čūsku, tur izrakt aku, iestādīt koku, tur uzcelt māju, ja šīs te lietas tu izdari, un pēc tā, un kāda jēga vispār tam visam.
2: Jau tāds nopietnas pārdomas ir.
0: Bet vai nosis čūsku tiešām ir tāds nopietnas pārdomas.
3: Ja, tas gan, nu, es vienkārši izējot no šī sakāvāra. Tā, man tās tīri cilvēcīgas pārdomas par šīm lietām, kuras man tā

0: es teikšu, nesatrauc, jo tās jau viss notiks tad, kad manis vairs nebūs, mm-hmm. tad, kad man jau būs ielaidoši mm-hmm. pa tiem vārtiem iekšā. Bet tas man liek jā, aizdomāties, jā, vai es būšu savu bērnu atmiņās, viņu rokrakstā un viņu mazbērnos. Mm-hmm. Un jā, es kaut kā tā aizdomāju, es sevišķi, man jau arī Kaspar Zemīšs vecums tuvojās un... Un par tām lietām jau ļoti bieži aizdomājos.
1: Bet vai šī dziesma lika tev arī pašam apstāties un pārvērtēt kaut kādas prioritātes?
0: Es jau sen dzīvoju vispār tādā režīmā, mēģinu tur attīrīt karmu un dzīvot jā, pēc kaut kādiem nerakstītiem kādiem dabas likumiem. Ja, ieklausos sevī cilvēkos un tā, nemēģinu aizsvilties nepamatoti un kaut kā tā dzīvoju mieriņā ar sevi un apkārtējiem mēģinu nevienu nekaitināt, jā, nu, varbūt automātiski es jau kaut ko aiz sevis atstāt, bet es tiešām negribu kā egoists jau uz visu to skatīties.
1: Man tas ir tās par briedumu, es tevī klausos un
0: nu,
1: es
0: dzirdu laikam, briedumu. Laikam. Bet melodija, tas kontrasts, tēma patiesībā ļoti nu, tāda skumja, dziļdomīga, ja, es aizdomāju par laiku un tām dzīves varbūt, pamatvērtībām, bet tā melodija un vasarīgais noskaņojums liek mums uz šiem lietām pastīties tā vieglāk. Varbūt.
1: Pirms dziesmu piedzīvo pirmatskaņojumu, kas ir tie cilvēki, kas tev palīdzēja tapt šai dziesmai?
0: Protams, paldies manai draudzenei, dzejniecei Katei Elpo par šīm brīnišķīgajām dzejas rindām, kuras, kā izrādījās, es jau biju aizmirsis. Ja, mums bija nometne ar Reini Sējānu, tā Itālijā vēl pirms spēlēja savā buru flautā diska iznākšanas. Mums bija nometne, kurā mēs uzrakstījām dziesmu cik labi. Un tad mēs dzejniekiem teicām, nu, atsūtiet mums kādu savus darbiņus. Un tad Jānis Šepkevičs atsūtīja savu darbiņu, Jānis Elsbergs atsūtīja darbiņu. Un Kati atsūtīja vairākus dzejoļus. 24 stundu laikā viņa, kā izrādījās, tos bija uzrakstījis un speciāli tam vakaram. Un es par nožēlu biju kaut kā to... es nebiju piefiksējis to, ka tas tā bija noticis, ka tās bija speciāli uzrakstījis dziesmas. Nu,
2: tieši tajā vietā un laikā.
0: Man, mm-hmm. vispār. Mm-hmm. Un tad šos dzejolīšus es netīšām atkal tinot čatiņu atpakaļ. Un es atcerējos, ka Kati man kaut kad sūtīja šos visu dzejolīšus. Mēs atkal ar Kārli Lāci atvērām vaļā. Un tad man Kati atzinās, jā, kad viņa par šo dzejolīšu pat ir dabūjusi balvu, dzējas, es pēc
2: kaut
0: tam
2: kādu dzēju.
0: Aizsūtīšu mm-hmm. jums to pilnu, to balvas nosaukumu, bet pat par šo dzēju viņi ir dabūjusi vēl kā dzējnieka asociācijas balvu. Un jā, paldies viņai jā, par šo brīnišķīgo tekstu un, protams, mēs ar Kārli ļoti labi pasēdējām labā nozīmē pie viņa jaunā flīģeļa un šo dziesmu arī iespēlējām un iedziedājām un, protams, arī Reinim Sējānam paldies par producēšanu, viņš būs vispār arī mūsu jaunā albuma producents. Mums jau viss dziesmas ir gatavs atliek, tikai viņas ierakstīt. Ja. Mm-hmm.
1: Bet nu gan pirmatskaņojums, Inter Busuļ jaunais singls, pie vārtiem.

Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sātu, stiep savus metālužus uz stolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva – veseli 5000 eiro. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk stolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem! Kritē!

0: bet mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
1: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
0: Tiekamies 13. Jūnijā Saulkrastu Brīvdabas estrādē.
1: Bet 27. Jūnijā Liepājā koncertdārzā Būt vējiņi.
2: Man bija projekts, kas izskatījās ideāli. Klients zolīts, budžeta apjoma lieli, vienojāmies par pēcapmaksu. Viss gāja labi, līdz sākās kavēti maksājumi. Viens rēķins, tad otrs, un beigās jau vairāk 1000 eiro iesaldēti un problēmas sadarbībā. Ja būtu ieskatījies kib.lv pirms sadarbības, šo situāciju būtu varējis novērst. Jā, pēc šīs pieredzes es sāku izmantot kib.lv kā pirmo soli pirms jebkuras sadarbības. Kib.lv uzreiz parādīja, ka uzņēmumam jau iepriekš bijuši maksājumu kavējumi un signāli, kurus es nebiju pamanījis. Tagad mana pieeja ir vienkārša. Pirms jebkura darījuma es pārbaudu sadarbības partneri, ieejot kib.lv. Kib.lv dažu minūšu laikā sniedz skaidru ieskatu par uzņēmuma kredītreitingu, maksātspēju un riskiem, kas var izmaksāt ļoti dārgi. Es vairs nepaļaujos uz pieņēmumiem. Es pārbaudu kib.lv. Pārbaudi pirms uzticies. Kib.lv.
3: Vasara Mājo Līvu akvaparkā! Baudi vasaru lielākajā ūdens atrakciju parkā Ziemeļeiropā! Moderna vasaras pludmale, unikālas atrakcijas, luksus spa un vēl un vēl! Līvu akvaparks lieliskā atpūtelis pilnu klapi! No 6. jūnijā! Vairāk info www.akvaparks.lv uz tikšanos vasarā Līvu akvaparkā!
4: Reklāma radios konto 2499-2499.
5: 9:48 minūtes, vēlreiz labrīt.
6: Labrīt, jā. Jā, Inters Busels un jaunais singls labrīt. Pie vārtiem. Tu tad var meklēt straumēšanas vietnēs un klausīties atkal un atkal, lai var iemācīties un, kā mēs sakām, pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi.
7: Jā, jau 13. jūnijā, starp citu, varam pēc nedēļas jau nolikt datumu un dziedāsim vēl ne tikai šo dziesmu.
6: Pavisam praktiski, ko klausītāji var sagaidīt tavā koncertā, Dzinteros?
7: Protams, šo jauno dziesmiņu mēs arī nodziedāsim. Jā. Un vēl vienu dziesmiņu no mūsu jaunā topošā albuma, kurš iznāks rudenī, mēs arī nospēlēsim. Un pirmajā daļā mēs atgriezīsimies pie dziesmiņām, kuras ir no mūsu iepriekšējiem albumiem.
6: Tās, kuras var pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi.
7: Jā, tieši tā. Es pat nezinu, vai tādas vēl spēlē, bet pagājuši, kad mēs izvilkām ārā no pūrlādes, tādas vecas gabalus un skatītājiem tas ļoti iepatikās.
5: Nu, nosauc kā.
7: Ļoti labas.
5: Nosauc kā.
7: Pagājuši gadu bija valoda, kur vispār, man liekas, es nezinu, vai jūs zinat tādu dziesmu. Tu vienā valodā, ar mani nerunā. Nu, saki, kā pēc tā, mēs šogad viņu nospēlēsim vēlreiz. Un šogad mēs spēlēsim dziesmu Trase, kurai nākam gadu būs jau 10 gadu jubileja, ar kur mēs piedalījāmies Eirovīzijā ar Abonmentu orķestri pirmajā reizē. Viņa bija citā valodā.
6: Jā, bet, tad, jūs arī pārstāvējāt Latviju Eirovīziju.
7: Nē, ar to nedziesmu.
6: Jo tā arī bija citā valodā.
7: Tā arī bija citā valodā. Bija divas dziesmas citā valodā. Tā otrā dziesma, kur bija latviešu valodā, nu mēs viņu citā valodā pārtaisījām, bet tajā pirmajā reizē jau viņa bija citā valodā. Un tad tā dziesma Martam Pujātam ļoti labi izdevās viņu atdzejot, un viņa, man liekas, vairs neskan tajā citā valodā. Viņa tagad skan latviešu valodā, un viņai piestāv vairāk tā latviešu valoda. Mēs viņu arī nodziedāsim. Vispār tāds labs stāsts par dziesmu Brīvdiena, jo viņa sākotnēji bija vispār arī citā valodā. Un mēs viņu pārdziedājām latviešu valodā. Un tad mēs sapratām, ka viņai piestāv tā latviešu valoda, un tad mēs to citu valodu vispār aizmirsām.
6: Inter, kāda ir...
7: Labi parunājām, ne?
6: Ļoti labi parunājām. Nē, nu viss skat, es domāju...
5: Tev jāiet tagad uz Līvu koncertiem un jādzied dzimtā valoda.
6: Intriga par koncertu ir. Kāda sajūta tev pašam ir vislabākā zīme, ka dziesma ir sasniegus klausītā? Jo šodien tu palaidi arī tautās vēl vienu savu bērniņu.
7: Nu, ka tā viegli gurnos cilvēks, ja kustās, ja viņš no acīm vaļā klausās, un, un es jūtu, ka viņam ir tāds viegls smaids sejā, ja, ka viņš tā pie sevis vairāk viņu tā izjūt, tad ir skaidrs, jā, ka viņam patīk, un es jau esmu apmierināts. Un ja viņš vēl dzied līdzi, man ar koncertos patīk, ja kāds zina vārdus, nu, vismaz piedziedājumam, un, un nu, mēs jau zinām, kā mums ir Latvieši, un mēs jau līgo dziesmas arī tikai līgo, līgo, un mums jau pietiek. Mēs jau esam jau iekšā tautas dziesmā. Tāpat arī man pietiek, ja ir piedziedājums, un ja es to redzu, tad es esmu tiešām ļoti priecīgs un apmierināts. Nav pat svarīgi tur komentēt internetos un atstāt savu to, nezinu, pirmo iespaidu. Nu, galvenais jau sajūt līmenī, es jūtu, ka tiešām tas cilvēks viņi klausās, viņi skatās, un to jau visu var
6: super
7: redzēt jā, koncertā.
6: Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka tavi klausītāji tevi iepriecinās 13. Jūnijā ar līdzdziedāšanu.
7: Nu, es ceru, ka šī iepriecināšana būs appusēja. Mēs tiešām ļoti gatavojamies šodien, arī mums būs ļoti garš mēģinājums, tā kā mēs... Ļoti cītīgi gatavojamies, jo mēs zinām, ka jūs būsiet, un mēs jūs arī gaidīsim 13. Jūnijā Dzintar koncertzālē.
6: Paldies, Inter, paldies.
7: No par ko paldies Radio Skonto.

0: Pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banka samazinājusi visu trīs Baltijas valstu ekonomikas izaugsmes prognozes šim un nākamajam gadam. Jaunākās bankas prognozes liecina, ka Latvijas IKP šogad pieaugs par 2%, nevis par 2,2%, kā tika lēsts februārī. Analītiķi norāda, ka riski Latvijai ir vairāk vērsti uz negatīvo pusi un saistīti ar iespējamību, ka konflikts tuvojos austrumos ieilgs ar Rail Baltica projekta kavēšanos, kā arī ar grūtībām līdzsabiedrībā Air Baltic. Valkā Rūjienas ielā 3 no 20. Jūnija slēgs Valkas steidzamās medicīniskās palīdzības punktu. Tas notiks, jo galvenais dežūrārsts dodas pensijā, trūkst personāla un vairs nav iespējams nodrošināt tā darbību. Vidzemes slimnīcas vadība jau ilgstoši valsts institūciju līmenī esot aicinājusi diskutēt par iespēju šādos vienkāršas primārās aprūpes punktos ļaut dežurēt ārsta palīgiem, kas esot racionāls solis, tomēr šāds lēmums līdz šim nesot pieņemts. Vairāki Telegram kanāli šorīt vēsta, ka Krievijā Sankt-Peterburgā naktī pēc Ukrainas dronu trieciena aizdedzies viens no lielākajiem naftas pārstrādes kompleksiem Krievijas ziemeļa rietumos. Šodien Sankt-Peterburgā sākas arī starptautiskais ekonomikas fórums, kur gaidām daudzu ārzemju viesu ierašanās. Tikmēr Krievija naktī Ukrainai uzbrukusi ar 198 droniem, tā pavēstīja Ukrainas gaisa spēki. Sumu apgabalā viens cilvēks nogalināts un 18 ievainoti. Savukārt Ukrainas bruņoties spēki maijā jau otro mēnesi pēc kārtas atgūši vairāk teritorijas nekā tajā pašā mēnesī okupējis Krievijas karaspēks. Tā liecina ziņu aģentūras AFP veiktā ASV kara izpētes institūta datu analīze. Tas izdevies pateicoties Ukrainas dronu triecienu efektivitātei. Un vēl pie mums Latvijā. Rīgā kultūra telpā Stropi. Šodien notiks pasākumi Pļaunieku zaļajā birzī un Čiekuru kalnā. Pulksteni 6. Vakarā Pļaunieku zaļajā birzī sāksies vakars ģimenē, un arī Čiekuru kalna Stropā pulksteni 6. Sāksies dažādi pasākumi.
1: Radio Skonto Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
2: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
1: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
3: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
4: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksīma ir mans veikals. Wow! No 2. Līdz 8. Jūnijam. Mellenes spainītī. Well done. 400 gramu. 3,89 €. Ar paldies karti. Sviests. 82%. 200 gramu. 99 €. Ar paldies karti. Tualetes papīrs Zeva Deluxe Pure White. 3 slāņi. Iepakojumā 24 ruļļi. 6,99 €. Maksīma.
5: Bums! Bums! Eiro bums! Eiro aptiek LV!
6: Ko tas nozīmē?
5: Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiro aptiek LV. Labs pirkums sākas ar Eiro bums!
7: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
9: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
0: Trešdien, 3. jūnijas, pulkstens ir 10 no rīta. Labrīt, labrīt, Inte, labrīt, Inete, labrīt, Intre. Suminēts svārdienā. Daudz laimes šīs dienas jubilārijums dzimšanas dienās. Tavs radio skonto studijā līdz
6: kaut kas ir no vieniem dienām šodien. Kārlis Malkās. Lā.

Depeche Mode un žāda Silence, pulkstenis šobrīd 10:05. Tavs radio skonto. Un es šķirants ar fotogrāfu, uzreiz pēc tam Milena Farmer ar Dance Sunshine. Lielisks melodijas vienā laidā. Radio skonto.

10:13 minūtes tavs radios konto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Lauris Reiniks ar dziesmu sirds sadag. Neparasti.

0: 10 un 20 minūtes.
1: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
0: Latvijā šodien būs neliels smākoņu daudzums bez nokrišņiem pa dienu. Pēc pusdienā valsts austrumos iespējams īslaicīgs lietus. Lēns mainīgi virzienu vējuši 1 līdz 5 metri sekundē, gaisa iesils līdz plus 22, vietām līdz plus 27 grādiem, piekrastē vienā plus 19. Rīgā būs šot neliels smākoņu daudzums dienas vēl bez nokrišņiem un gaisa temperatūra sasniegs 26-27 grādu atziņu. Šobrīd Rīgā plus 18, Zemgalē 18. 19, Kurzemē 17, 19, Vidzemē 19, 20, Latgalē plus 18, plus 19 grādi.
1: Tās bija Radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radios konto. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemes cenas katru dienu.
3: Mani sauc Andrus Švājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ir Eiropa un spēcīga arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrus Švājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
4: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skonto tev LV.
5: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
6: Protams, Jāņos ar top! Rīgas miesnieka XL desiņas 600 gramu tikai par 3,59 € un gardais Heinz kečups 1 kilograms arī tikai par 3,99 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
7: Ar mēbeles1.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no tūkstošiem mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
8: Ar garšu. Čilēks FM. Jaunums lietotnē skonto tev. Čilēks FM.
9: Kāds ir lielisks vasaras sākums? Divas prieka un jautrības pilnas dienas IKEA Bumbiņfestā 6. un 7. jūnijā. Mūzika, dejas, priekšnesumi, piepūšamā atrakcija, spēles, balvas un gaļas bumbiņas katrai gaumei. Nāc ciemos ar visu ģimeni, baudi gardus ēdienus, izdejojies ar mūsu draudzīgo lācīti, sirsniņu, kaneļmaizīti un pat gaļas bumbiņu. Un pavadi bumbīgi jautru nedēļas nogali. Uztikšanos IKEA Rīgā 6. un 7. jūnijā.
10: Uzņēmēji neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā. Ar LMT datoru nomu – moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi – maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma – tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT.lv vai pie klienta konsultanta.
11: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
1: Reklāma radios konto 2499 2499.

Verge Overkill ar Girl You'll Be a Woman Soon. Pulkstens šobrīd 10:27 minūtes. Tavs radios konto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Pregors. Melanholisko valsi.

0: risinājumiem, flīzēm, mājai un terasei atlaides līdz 40%. Plāno remontu? Pasteidzies! Labākie piedāvājumi pazūd visātrāk. Apmeklē reatonapdare.lv vai nāc uz Čiekurkalna 2. Līniju 74 Rīgā. Reaton arhitektūras un celtniecības centrs gadiem pārbaudīta kvalitāte. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Meklē stabilu profesiju un drošu nākotni? Izvēlēs profesiju, kas vienmēr būs vajadzīga. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža sākusi vasaras uzņemšanu. Iegūsti pieprasītu profesiju īsā laikā. Kļūsti par ārsta palīgu, farmaceita vai zobārsta asistentu, masieri vai māsas palīgu. Piesakies līdz 24. jūlijam. Vairāk rcmc.lv. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža. Tavs ceļš medicīnā var sākties šeit.
1: Metalūži Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūži Tolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metalūži Tolmetā.
3: Līdz 30. jūnijam veikalos Aibe lieliski piedāvājumi. Tomātu mērces pilva 510 grami, tikai 1,39 €. Vistas gaļa šašliks kebab marinādē no Rēzeknes gaļas kombinātā 800 grami, 4,99 €. Kausētais sirds dzintars klasiskais 200 grami, dažādi veidi, tikai 1,69 €. Aibe vienmēr par rokai.

0: 4. jūnijā, 2010. Iepirkšanās centrā Akropola Rīga, 2. stāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzzini vairāk – Aeronics.lv.
1: Lieliski piedāvājumi tavām mājām un dārzam – veikalos Jusk! Ietaupi līdz 60% dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, interjera precēm, spilvaniem un matračiem. Iepērcies arī Jusk.lv.
2: 6. jūnijā sajūties karaliski Rundāles laikā. Bauskas novada svētki Lielupes abos krastos. No zemgaļu senatnes līdz piļu greznībai. Koncerti, izstādes un radošās darbnīcas. Vakara kulminācija – vērienīgā koncertprogramma ar Melo M, Dināru Rudāni un Gaismu šovu. Noslēgumā – kārtīga balle ar labvēlīgo tipu. Nāc un piedzīvo 6. jūnijā Bauskas novada svētki.
3: Masa izmērs – liela garša! Mini vistas burgers Hesburger – tikai eiro 50! Mīsta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
4: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Krāso un izvēlies savu iecienītāko toni. Bezmaksas tonēšana Tikurila un Vivacolor krāsām līdz 30. jūnijam visos mājai un dārzam veikalos Latvijā. Tikurila Harmony iekšdarbu krāsa 9 litri tikai 64,99. Mājai un dārzam. Tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
5: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam. Īsie gurķi 1,79 € kilogramā. Ar paldies karti, vaniļas saldējums, Tio 75 g, 39 centi. Maltā kafija, Meryl Din Cup 400 g, 5,99 €. Maxima, lai nekā netrūktu.

10:46 minūtes. Radio skontā. Laiku pa laikam. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Ainars Mielevs ar dziesmu. Mēs mīlām pieprasīt.

0: Turpinājumā ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Valsts robežsardzes resursu uz Latvijas-Baltkrievijas robežas pašlaik ir noslogots par 200%. Tā šorīt sabiedriskajā medijā izteicies valsts robežsardzes priekšnieks Guntis Pujāts. Viņš sacīja, ka šogad jau novērsti 4577 personu mēģinājumi nelikumīgi iekļūt Latvijā. Migrācijas instrumentalizācija viņa vērtējumā notiek dažādu iemeslu dēļ, tostarp reaģējot uz Latvijas politiskajiem lēmumiem un paziņojumiem. Valkā Rūjiems ielā 3 no 20. Jūnija slēgs Valkas steidzamās medicīniskās palīdzības punktu. Tas notiks, jo galvenais dežūra ārsts dodas pensijā, trūkst personāla un vairs nav iespējams nodrošināt tā darbību. Vidzemes slimnīcas vadība jau ilgstoši valsts institūciju līmenī esot aicinājusi diskutēt par iespēju šādos vienkāršas primārās aprūpes punktos ļaut dežurēt ārsta palīgiem, kas esot racionāls solis, tomēr šāds lēmums līdz šim nav pieņemts. Pacientu skaits, kuri vēršas pēc palīdzības Valkas steidzamās medicīniskās palīdzības punktā ar katru gadu ievērojami sarūkot, un šogad dienā to apmeklē mazāk nekā 2 pacienti. Sadales sistēmas operators sadales tīkls plāno vienkāršot elektroenerģijas sadales tarifu struktūru un ieviest jaunu tarifu plānu jaudīgais klientiem ar lielu elektroenerģijas patēriņu. Sadales tīkls prognozē, ka jaunais tarifu plāns ļaus samazināt izmaksas aptuveni 90 000, jeb 8% uzņēmuma klientu pieslēgumu. Alpīnistu glābšanas operācija Aļaskā tuvojas noslēgumam, tā informē Ārlietu ministrijas preses sekretāre Diāna Eglīte. Ja laikapstākļi būs labvēlīgi, operāciju drīzumā plānots pabeigt. Bojāgājušie tiks nogādāti lejas nometnē un pēc tam transportēti uz Anchorage ASV Aļaskā, kur pēc medicīniskām ekspertīzēm sāksies repatriācijas process. Savukārt cietušais alpīnists atrodas slimnīcā mediķu uzraudzībā. Līdz 3. augustam iespējams pieteikties Daugavpils grantu programmas Impuls migrācijas veicināšanas konkursam, kurā šogad pieejami 36 000 eiro. Programmas mērķis ir stiprināt uzņēmējdarbību un ekonomisko aktivitāti pašvaldības teritorijā. Bet šodien 3. jūnijā pasaulē atzīmē starptautisko velosipēdu dienu. Šajā dienā Pasaules veselības organizācija un citas institūcijas pastiprināt atgādina, ka regulāra braukšana ar velosipēdu būtiski samazina sirds slimību, insulta, diabēta un depresijas risku.
1: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
2: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
1: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
3: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
4: Paskaties, visi pa pāriem ienāk.
5: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
6: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
7: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis. Premjers no tautas. Ienāc ZZSLV. Politisko reklāmu apmaksā ZZS.
8: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Skonto Tev LV.
9: Ar mēbeles1.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no tūkstošiem mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv. Tieši tik vienkārši.
10: Viskārtīgai atpūtai vienu vietu – Eironics. Jūnijā Eironics draugulokam vasarīgas cenas sadzīves tehnikai, skaistuma precēm un elektrotehnikai. Tagad DeLonghi kafijas automāts tikai par 315 eiro. Atklāj vairāk – Eironics LV.
11: Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray – uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
12: Visapkārt neskaitāmi daudz taisnību. Šodien vienas, rīt citas. Bet ne viss ir pelnījis tavu uzmanību. Mazāk trokšņa, vairāk satura. Atceries abonēt Latvijas avīzi, žurnālus Praktiskais latvietis, Mājas viesis, Planētas noslēpumi, Medības, Agrotops, Praktiskie rokdarbi vai kādu citu no Latvijas mediju izdevumiem otriem pusgadam tikai līdz 25. jūnijam. Abonē portālā lasi.lv vai pastā Latvijas mediju. Latviski par svarīgo Latvijā.
13: Dzirdi savu sirdi. Ar karti veselība jūnijā mēnesis aptiekās vairāk nekā 100 produkti sirds atbalstam ar atlaidēm līdz 50%. Un veselības centru apvienības klinikās elektrokardiogrāfija tavam sirdsmieram tikai par 19 eiro. Akcijas nosacījumi veselība.lv. Ārstniecības iestāžu kodi 0100 64120 0100 54114.
14: Laiks svinēt izlaiduma laiku ar izdevīgiem piedāvājumiem Rimi veikalos. Līdz 15. jūnijam Armands Rimi karti bērnu apģērbam 40% atlaide. Konstruktoriem Lego 30% atlaide. Konfektes Raffaello vai Ferrero Rocher 200 vai 260 grami 6,99 €. Rimi.
15: Ir trešdien, 3. jūnijas, Inta, Inita un Intra svinvārda dienu, sominātas dāmas daudz laimes šīs dienas jubilāriem arī dzimšanas dienās. Sveiki, labrīt, šis ir Radio Skonto studijā šobrīd Kārlis Malkausa.

Counting Crows ar Big Yellow Taxi. Pūkstens šobrīd 11 un 11 minūtes tavs radios konto. Pagriez skaļāk un zied līdzi. Bet un vakara vējā.

0: Bob Sinclairs un Gary Spines ar Love Generation. Pūkstens šobrīd 11:20 minūtes radios konto ētrā laika prognoze. Pēc tam Nena Šerī un Josel un Dūs ar 7 seconds.
1: Radios konto laika ziņas atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
0: Latvijā šodien neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem pēcpusdienā valsts austrumos iespējams īslaicīgs lietus. Putīs lēns mainīgi virziena vējš 1-5 metru sekundē gaisa temperatūra, plus 22 vietām plus 27 grādi, mazliet vēsāk piekrastējā plus 19. Rīgā neliels mākoņu daudzums dien bez nokrišņiem un gaisa temperatūra solīta ap 26 grādiem.
1: Tās bija radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radios konto. Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
3: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
2: Vispirms uz Depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
3: Depo ir arī pārtika?
2: Kā tad? Manā veikalā Depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
4: Hanu, ar Renault Captur E-Tech Full Hybrid iemeslīgādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% dagvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
5: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
6: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reis no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada top galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
7: Vai dzirdi? Tās ir augu saknes. Priecājas, jo augi tiek pareizi kopti un stādīti, jo Kņēvičus kompostas augsnes maisījumos. Izmēģini arī tu EcoGarden komposts dārziem un siltumnīcām, kas papildināts ar mikrobioloģisko mēslojumu kombit, aktivizēs un uzlabos augsnes mikroflooru, kā arī stiprinās augu saknes. Augi novērtēs pārbaudītas vērtības. Ziedēsim kopā. Kompostas.lv
8: Kas noticis?
9: Viņš smējās par mani.
8: Es tevī klausos. Es tevi dzirdu.
10: Tev tas ir maz, viņai viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
11: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam senioru pusē, lai mierīgas sirds. Jūnijā ginko sirds pilieni ar 40% atlaidi, bet molēr zivju eļa tikai par puscenu. Un vēl aktuāli piedāvājumi darbīgai vasarai. Magvit B kompleks ar 55% atlaidi, bet Semio Gemze ar 35% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
12: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas griķi 800 gramu 99 centi, lazaņa ar cūgaļu 1 kilograms 3,99. Lofbergs malta kafija 500 gramu 6,99 centi. Lidl ir vērtīgi.
13: Pērc divus, maksā par vienu. Līdz 24. jūnijam visos Pecity veikalos pērc divus sausās barības iepakojumus līdz 3 kilogramiem un lētāko saņem dāvanā sūņiem, kaķiem un citiem mazajiem mīluļiem. Pecity – mīluļu izvēle.
14: Ar mēbeles1.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no tūkstošiem mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
1: Reklāma radio skonto 2499 2499.

Nē, nu šādi un jūs un durs ar 7 seconds. Pūkstens šobrīd 11:29 minūtes. Tavs radio skonto. Var pagriezt skaļāk un var dzirdēt līdzi. Laiku pa laikam. Piemēram, šobrīd. Prāta vētra, dziesma. Ēdens dars.

0: Celine Dion ar New Day has come. Pulkstens šobrīd 11:37. Tavs radio skonto.
1: Radio skonto modes ziņas sadarbībā ar Rīga Plaza.
2: Šoreiz par stila kļūdām, kuras labāk nepieļauta dodoties uz kāzām kā viesim. Kāzu etiķetes eksperti un stilisti atgādina par zelta likumu. Šī ir jaunā pāradiena un viesa apģērbam vajadzētu parādīt cieņu, nevis vēlmi nonākt uzmanības centrā. Lielākais un zināmākais kāzu etiķetes pārkāpums kā viesim joprojām ir baltas krāsas izvēle. Ja vien ielūgumā nav norādīts baltais dreskots, baltas krēmkrāsa, ziloņkaula vai pat ļoti gaišas pūderkrāsas kleitas dāmām ir tabū. Vīriešiem šis noteikums, protams, neaizliedz vilkt klasisku baltu kreklu zem uzvalka. Grāvja otrā pusē ir melnā krāsa no galvas līdz kājām, lai gan melna kleita ir elegances klasika, tā joprojām spēcīgi asociējas ar sērām. Treškārt, pārlieku izaicinošu apģērbs kāzās būs nevietā. Pārāk dziļi dekoltē, šķēlumi līdz gurnam, mikro, minisvārki vai pilnībā caurspīdīgi audumi radīs nevis stilīgu, bet gan mulsinošu iespaidu. Kungiem svarīgi atcerēties, ka uz oficiālo daļu un baznīcu uzvalka žaketi ir obligāta, lai cik karsts arī būtu. Tāpat stila eksperti atgādina, nevelciet kreklu ar īsām piedurknēm zem žaketes un nekādā gadījumā nekombinējiet baltas zeķes ar tumšu uzvalku un klasiskām kurpēm. Šis bija modas aktualitātes. Arī rīt šajā pašā laikā.
1: Tās bija Radio Skonto modes ziņas sadarbībā ar Rīga Plaza, modes un izklaides centru, kur satieks aktuālākās sezonas tendences un iedvesmu tavam stilam. Radio
3: Skonto. Vēlies laimēt 10 000 eiro? Piedalies piknik plēšanas čempionātā. Saplēs nūjiņu 30 strēmelēs, pārspēj rekordu un tiec pie balvām. Dāvanas gaida arī citus dalībniekus. Tiekamies 13. jūnijā Meža parkā. Uzzini vairāk pik.nik.cu/LV.
4: Veikale Lats piedāvā. Lielā loterija! Lieka štuka! 10 iespējas laimēt 1000 eiro!

0: Piedalīties ir vienkārši. Laimēt ir lieliski. Latsveikalu loterijā lieka štuka. Vairāk informācijas Latsveikalos un Lats LV. Loterijas atļauja 8947.
1: Līdz 15. septembrim piedalies Latvijas un Lietuvas pierobežas turisma akcijā Iepazīsti kaimiņu Zemgalē. Apmeklē un nofotografējies pie 24 turisma objektiem, iegūsti zīmogu akcijas brošūrā un pretendē uz 32 vērtīgām balvām. Dodies šīs vasaras piedzīvojumā. Meklē mūsu Facebook Kaimiņi Zemgale.
2: Izved būgrožus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgrožu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgrožu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
3: Viens apmierināts meža saimnieks ir labi, bet 3000, 3000 reižu labāk. Baltu koks 20 gadu laikā ir izveidojis vairāk nekā 3000 veiksmīgu sadarbību visā Latvijā. Paši veic meža inventarizāciju, paši kārto dokumentus un pats galvenais – vienmēr samaksā pirms darba uzsākšanas. Ja gribi pārdot mežu, ienāc Baltu koks LV. Baltu koks – tava meža spēks. Lai aug!
4: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo EKI atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties – kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5. Nāc un atrodi savu īsto!
5: Škoda.
1: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Dzīvnieku brīvība. Saistībā ar petīciju par vistu sprostu aizliegumu Latvijā. Vairākas kontotev.lv.
6: Brokastīs pusdienās, svētkos un ikdienā. Aiz katras olas ir vista. Tūkstošiem vistu Latvijā savu dzīvi pavada šauros sprostos. Saspiestībā, stresā, sāpēs. Bez iespējas izplest spārnus. Nemitīgās ciešanās. Tu vari palīdzēt dzīvniekiem. Sprostā nav dzīves, tā ir elle dzīvniekiem. Paraksties par vistām, kas brīvas no sprostiem. www.rīkojies.lv
7: Centrālās statistikas pārvaldes dati apstiprina, ka Latvijas iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 84 gadiem dienā vidēji pārvietojas 80 minūtes un mēro 32 kilometrus. 2026. Gadā, sākot ar jūniju, pārvalde trešo reizi veiks aptauju par Latvijas iedzīvotāju mobilitāti. Ja būs viens no 10 000 iedzīvotāju, kas saņems uzaicinājumu, aicinām piedalīties. Pētījumu līdzfinansē Eiropas Savienība. Plašāka informācija pieejama Centrālās statistikas pārvaldes mājaslapā.
8: Bums! Bums! Eiro bums! Eiro aptiek LV!
9: Ko tas nozīmē?
8: Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiro aptiek LV, labs pirkums, sākas ar Eiro bums!
10: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

11.46 minūtes tavs radio skonto. Pagriez skaļāk un dziedu līdzi. Dansa ar dziesmu. Tavs pieskāriens.

0: Turpmākās minūtes ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labdien! Latvijas un Somijas aizsardzības nozares institūcijas ir vienojušās kopīgi sākt darbu pie jaunas militāro transportlīdzekļu sistēmas izstrādes. Kopīgā projekta mērķis ir izstrādāt modernus, aizsargātus un militārajām vajadzībām pielāgotus transportlīdzekļus, kas atbilst abu valstu bruņoto spēku operacionālajām prasībām, vienlaikus nodrošinot ilgtermiņa sadarbības iespējas aizsardzības spēju attīstībā un iepirkumos. Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banka samazinājusi visu trīs Baltijas valstu ekonomikas izaugsmi. Prognozes šim un nākamajam gadam. Jaunākās bankas prognozes liecina, ka Latvijas IKP šogad pieaugs par 2,2%, kā tika lēsts februārī. Analītiķi norāda, ka riski Latvijai ir vairāk vērsti uz negatīvo pusi un saistīti ar iespējamību, ka konflikts tuvajos austrumos ieilgs ar Rail Baltica projekta kavēšanos, kā arī ar grūtībām līdzsabiedrībā Air Baltic. Rīgu šodien tibetiešu interešu aizstāvības kampaņā apmeklēs Hollywoodas aktieris Ričards Gīrs un startautiskās kampaņas par Tibetu prezidente Tenčo Gjatso. Vizītes laikā viesiem paredzēta tikšanās ar Latvijas Saeimas deputātiem, preses konference un tikšanās ar filmas Laimes gudrības skatītājiem kinoteātrī Splendid Palace. Šodien tiks pasniegti apbalvojumi Latvijas gada prece par ikdienas pirkumos populārākajām un patērētāju iecienītākajām precēm. Daļu no pozīcijām ir saglabājuši gadiem pazīstami un iecienīti produkti, vienlaikus savu vietu sarakstā iekarojuši arī inovatīvi ražojumi. To intervijās konto mediju grupai pastāstīja Latvijas tirgotāju asociācijas prezidents Henriks Danusevičs.
1: Gada prece parāda to, ka šī te prece jau ir pārbaudīta pircējiem ir iecienījuši un tāpat izvēlēt preci, kura lielākai daļai daudz tie gatavo, vai kurai patīkniem lietotiem mēs runājam par sazīru ķīņu vai citām precēm, kas nav ēdams. Un, protams, ka ražotā izmanto arī šo te zīmi preces izzīšanai gan Latvijā, gan ārvalstu tirgū. Un šeit, kur preču zīme ir reģistrēta par visu Eiropu, un tāpēc kā ir atpazīstami arī daļā no citām Eiropas Savienības valstīm.
0: Tā Latvijas tirgotāju asociācijas prezidents Henriks Danusevičs. Kopš 2003. Gada nosaukumu gada prece ir iegūši 784 produkti un preces. Šogad šim skaitam tiek pievienoti vēl 16 produkti.
2: Kaukāza dienas – veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 2. Līdz 15. Jūnijam ar paldies karti granātābola sula Granda. 1 litrs – 2,29 €. Un tikai 2X un 3X veikalos desām kaukāziešu gaumē Rēzeknes gaļas kombināts 35% atlaide. Marinētajai gaļai Armēnija grill 25% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
3: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko lēvāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko lēvāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
4: Ja ar klientiem tu strādā ar pēcapmaksu, tu zini, viss var izskatīties ideāli, līdz brīdim, kad rēķini sāk kavēties. Tieši tāpēc es izvēlos kib.lv. Dažu minūšu laikā es redzu uzņēmuma kredītreitingu, maksātspēju un iespējamos riskus vēl pirms sadarbības. Kib.lv palīdz nepieļaut dārgas kļūdas un pieņemt drošākus lēmumus biznesā. Es nepaļaujos uz pieņēmumiem. Es pārbaudu kib.lv. Pārbaudi pirms uzticies. Kib.lv.
5: Lido, tev pasaule plašāka versijas, bet šoreiz labāk piesprādzējies un nelido.
6: Valsts policija atgādina, ja transporta līdzekli ir drošības josta, piesprādzējies arī autobusos un arī aizmugurē sēžot un piesprādzē arī bērnus. Kas nesprādzējies, tas lido. Kas lido, tas sāpīgi piezemējies.
7: Jauns piedzīvojumu parks Lietuvā – Bigailī Adventure Park. Plašā priežu mežā jūs gaida īsts piedzīvojums visai ģimenei. Baskāju takas, karuseļi, batutu zona, elektroauto un laivas, virtuālā realitāte, lazerkaujas, šķēršļu trases kokos, mini zoomedārs un vēl daudz citu aktivitāšu. Atpūtē pieejams arī kempings un telšu vietas gleznainajā Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas un Daugavpils. Vairāk informācijas bigailī.lt.
8: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota! Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies! Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
9: Jūnija dišpirkumi veikalos Kurši, kuru izvēlēsies. Izīkie ar Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulātors. Pret insektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet viskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz par 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
10: Laiks svinēt izlaiduma laiku ar izdevīgiem piedāvājumiem Rimi veikalos. Līdz 15. jūnijam Armands Rimi karti bērnu apģērbam 40% atlaide. Konstruktoriem Lego 30% atlaide. Konfektes Raffaello vai Ferrero Rocher 200 vai 260 grami 6,99 €. Rimi.
11: Pūkstens ir 12 dienā veselēduši un labu apetīti kopā ar Radio Skonto. Šodien trešdiena, 3. jūnijas, Radio Skonto studijā šobrīd Kārlis Malkavs. Sveiki, labdien! Lielāks labdien Intai, Inetai un Intrai. Viņām šodien pie pusdienām kūciņa. Vārdu dienu. Suminēts dāmas!

0: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Latvijā šodien neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem pēcpusdienā valsts austrumos, iespējams īslaicīgs lietus. Putīs lēns mainīgi virziena vējš 1 līdz 5 metri sekundē gaisa temperatūra, plus 22 vietām plus 27 grādi, mazliet vēsāk piekrastējā plus 19. Rīgā neliels mākoņu daudzums, dien bez nokrišņiem un gaisa temperatūra solīta ap 26 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio Skonto. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atviek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo, jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu, un zemes cenas katru dienu.
3: Atgriežam 90. Labākās tradīcijas. Alu svētki Cēsīs. 13. jūnijs Cēsu pils laukumā no 2014. Mazie un lielie ausmeistari rāda, ko māk, bet atrakcijas visai ģimenei. 2021. Īsts rock'n'rolls. Miks Galvanauskis ar grupu. Biļetes Biļešu paradīzē. Iepriekš pārdošanā lētāk. Vairāk alu svētki LV.
4: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
5: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas griķi 800 gramu 99 centi, lazaņa ar cūgaļu 1 kilograms 3,99, Lofbergs malta kafija 500 gramu 6,99 centi. Lidl ir vērtīgi.
6: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies 3 pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01 00 0161.
7: Priedes āgā pērk meža īpašumus un augošu koku izstrādes tiesības visā Latvijā. Sniedzam bezmaksas juridiskās konsultācijas, lai palīdzētu jums veiksmīgi orientēties meža īpašumu pirkšanas un pārdošanas procesos. Mēs aizbrauksim, apskatīsim, izdarīsim, sakārtosim. Zvani uz 1828 vai ienāc priedesāgā.lv sadaļā pakalpojumi.
8: Vai vēlies pieņemt gudrākus biznesa lēmumus, kas balstīti datos? Force AI būs tavs mākslīgā intelekta palīgs pārdošanas rezultātu uzlabošanā. Atklāj paslēptās iespējas no potenciālo klientu pieauguma līdz veiksmīgiem darījumiem. Integrē klientu, finanšu un Google Analytics datus visu vienu vietu tur, kur strādā tava komanda. Force AI ir viegli saprotams interfejs. Force AI palīdz uzlabot rezultātus katrā pārdošanas solī. Meklē force.ai.
9: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenei ir katrs eurocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakteris bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāc ZZSLV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
10: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
11: Aroda meistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti, jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas boschprofessional.com.
12: Kāds ir lielisks vasaras sākums? Divas prieka un jautrības pilnas dienas IKEA Bumbiņfestā 6. un 7. jūnijā. Mūzika, dejas, priekšnesumi, piepūšamā atrakcija, spēles, balvas un gaļas bumbiņas katrai gaumei. Nāc ciemos ar visu ģimeni, baudi gardus ēdienus, izdejojies ar mūsu draudzīgo lācīti, sirsniņu, kaneļmaizīti un pat gaļas bumbiņu. Un pavadi bumbīgi jautru nedēļas nogali. Uz tikšanos IKEA Rīgā 6. un 7. jūnijā.
13: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
14: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
13: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.

0: Radio Skonto sporta ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Latvijas 3x3 sieviešu basketbola izlase šodien pasaules kausa fināla turnīrā aizvadīs divas noslēdzošās apakšgrupas spēles, kurās tiksies ar Ķīnu, bet vēlāk ar Vāciju. Pirmdien C grupas pirmajās divās cīņās latvietes ar 14-11 pārspēja Filipīnas un ar 21-13 apspēlē Itāliju. Pēc divām spēlēm latvietes ar bilanci 2-0 C grupā ieņem otro vietu. Arī Latvijas 3x3 vīriešu basketbola izlasē ļoti labi veicies vakar Varšavā pasaules kausa otrajā mačā pagarinājumā, izcīnot panākumu. Latvijas izlase, kas izsēta ar 7. Numuru B grupas otrajā spēlē ar 22-20 pārspēja Poliju. Jau ziņots, ka pirmajā mačā latvieši ar 14-17 zaudēja ASV. B grupā latviešu pretinieki būs arī Mongolijas un Čehijas basketbolisti. Vegasas Golden Knights vakar izcīnīja uzvaru Nacionālās hokeja līgas Stanley Cup finālsērijas pirmajā mačā. Golden Knights viesos ar 5-4 pārspēja Karolīnas Hurikans un sērijā līdz 4 uzvarām izvirzījās vadībā ar 1-0. Nākamā sezona NHL visu zvaigžņu spēles vietā tiks aizvadīts visu zvaigžņu turnīrs ar 5 komandu dalību. Turnīrs, kurā sacentīsies Kanāda, Zviedrija, Somija, ASV un apvienotā pasaules vienība, nākamā gada februārī tiks aizvadīts Ņujorkā. Pasaules komandā būs iekļauti hokejisti, kuri nepārstāv citas turnīra dalību valstis.
0: Tas bija Radio Skonto sporta ziņas sadarbībā ar Ferratum. Ferratum aplikācija, kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ferratum.
2: Radio Skonto. Hei, Liepājā vasara sākas jaudīgi. 12. Jūnijā no 10:00 līdz 15:00. Tiekamies vasaras dienā Zemnieku ielas 60 pagalmā. Dažādi inženiertehniskie jaunumi, instrumentu un iekārtu demonstrācija.

0: Pastrācijas, apdares materiālu konsultācijas, lopkopībai un dārzkopībai nepieciešamās preces, profesionāļu padomi un vērtīgas balvas. Viss vienu vietu. Būs iespēja satikt nozares profesionāļus kopā ar Gitana, Kerher, KG Latvijā, Oninen Express un Profcentrs. Tiekamies 12. jūnijā Liepājā, Zemnieku ielas 60 pagalmā. Līdz 30. jūnijam veikalos Aibe lieliski piedāvājumi. Tomātu mērces pilva 510 grami, tikai 1,39 €. Vistas gaļa šašliks kebab marinādē no Rēzeknes gaļas kombinātā 800 grami, 4,99 €. Kausētais siers Dzintars klasiskais 200 grami, dažādi veidi, tikai 1,69 €. Aibe vienmēr par rokai!
1: Saldus novada svētki, saldus piepilda un svin. 12. jūnijā saldus zelta koris, Jānis Rugājs, naktsmaiņa DJ Lindu Samsonovu, zaļumbala un izgaismota nakts pie ezera. 13. jūnijā svētku tirgus, spēkavīri Patriša, moto autoparāde, rozā pikniks ar Andri Kiviču, vakarā Aija Andrejeva, mazais princis un Singapūras satins. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Priekamies saldu! Vairāk saldus.lv.
2: Ar mēbeles 1.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no tūkstošiem mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles 1.lv tieši tik vienkārši.
3: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola brīļu komplekts tev sākot no 149 €. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Autorei jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījuma apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienviet. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
5: Aprūpi mammai vajag katru dienu, bet es netieku tik bieži.
6: Man bija tāpat. Atradu senioru grupu informācijas centru.
5: Informācijas centru? Rīgā?
6: Jā, Baznīcas ielā 24. Tur visu izstāsta par aprūpi mājās. Palīdz nokārtot pašvaldības līdzmaksājumu.
5: Un es varēšu nesatraukties par mammu?
6: Jā, profesionāla aprūpe ar uzraudzību.
3: Senior Group informācijas centrs. Baznīcas ielā 24. Rūpes, kurām var uzticēties.
7: Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray – uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VT-LOM. VT-LOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VT-LOM punktos. Jelgavā, Raubainos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiemi ielā 1B. Vairāk VT-LOM LV. VT-LOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

0: īsumā par aktuālo un, protams, arī svarīgo. Studijā Ramona Plūme. Esiet sveicināti! Latvijas nodokļu maksātāju nauda turpmāk nedrīkst būt vienīgais avots Nacionālās aviokompānijas Air Baltic glābšanai, sacīs ministru prezidents Andris Kulbergs. Viņš norādīja, ka viņam vēl jāiepazīstas ar Air Baltic biznesa plānu un priekšlikumiem par uzņēmuma turpmāko darbību. Premjers uzsver, ka Air Baltic ir strateģisks Latvijas aktīvs, tomēr uzņēmuma nākotnes risinājumā jābūt iesaistītai arī privātajai naudai. Dronu radītiem postījumiem nav nepieciešams veidot atsevišķu kompensāciju sistēmu, jo jau pastāv valsts atbalsta mehānismus šādiem gadījumiem. Vakar intervijā paudzis finanšu ministrs Māris Kučīnskis. Pēc viņa teiktā, dronu radīti postījumi neatšķiras no citiem negadījumiem, piemēram plūdiem vai citām stihijām, kas noder kaitējumu privātīpašumam. No otrdienas, 9. jūnija līdz 20. jūnijam uzņēmumu Latvijas dzelzceļš remontdarbu dēļ 8 reizes mainīsies vilcienu kustības saraksts Jelgavas līnijā. Izmaiņas ietekmēs vilcienus gan uz Jelgavu, gan arī uz Liepāju. Atsevišķiem reisiem mainīsies gan attiešanas un pienākšanas laiki, gan arī brauciena ilgums. Šajā laika periodā pasažieru vilciens aicina vilciena pasažierus regulāri iepazīties ar aktuālo vilcienu kustības sarakstu. Latvijas Nacionālajā dabas muzejā no 11. Līdz 13. jūnijam norisināsies īrišu izstādi, kuras rīkotāji šogad prezentēs ap 100 īrišu šķirnēm, kas dārzu īpašniekus priecēs un pārsteigs arī ar savu krāsu bagātību. Madonā no rītdienas līdz sestdienai ir svētku programmu svinēs pilsētas 100 gadi. Pilsētu šajās dienās piepildīs mūzika, māksla, sports, teātris, tirdziņi, kulinārijas piedāvājums un radošas aktivitātes.
1: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
2: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgārēm zinām, kas ir tīra manta, un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stīgārēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgārēm LV un piesakies sarunai.
3: Kā Sirokai izdevīgas cenas katru dienu. Pelargonija eiro 49, turisma krēsls 4,99, grills tikai 79,99. Kā Sirokai. Piedāvājumi spēkā Kā Sirokai veikalos un e-veikala smartved biedriem.
4: Ar mēbeles1.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no tūkstošiem mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
5: Ar garšu. Chillax FM jaunums Rīgā 99,0 Chillax FM.
6: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam senioru pusē, lai mierīgas sirds. Jūnijā ginko sirds pilieni ar 40% atlaidi, bet molēr zivju eļa tikai par puscenu. Un vēl aktuāli piedāvājumi darbīgai vasarai. Magvit B kompleks ar 55% atlaidi, bet Semio Games ar 35% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
8: Lido, tev pasaule plašāka versijas. Bet šoreiz labāk piesprādzējies un nelido.
9: Valsts policija atgādina, ja transporta līdzekli ir drošības jostā, piesprādzējies arī autobusos un arī aizmugurē sēžot un piesprādzē arī bērnus. Kas nesprādzējies, tas lido. Kas lido, tas sāpīgi piezemējies.
10: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. Līdz 8. Jūnijam arbūzi 1,19 eiro kilogramā, cāļa krūtiņas fileja XXL ķekava fasēta 5,99 eiro kilogramā un no 3. Līdz 8. Jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 eiro kilogramā. Maxima! lai nekā netrūktu.
11: Aiz katras uzbūvētas ēkas ir cilvēki, idejas un rūpīgs darbs. No pirmās skices līdz gatavam projektam. Radios konto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech būve. Katru darba dienu 14.40. Ekotech būve – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgū.
12: Sveiciens trešdienā 3. jūnijā. Šodien trīs vārdi ierakstīti arī kalendārā – Inta, Ineta un Intra. Visām gaviļniecēm sirsnīgi mīļi sveicieni vārda dienā. Daudz laimes arī tev dzimšanas dienā. Pulksteni vienos darba studijā sāk Aleksandrs. Tugušās turpmākās trīs stundas būsim kopā.

Ar lieliskām melodijām vienā laidā mēs arī šajā pēcpusdienā, ja tev pusdienlaiks tieši šobrīd, tad, protams, laba apetīte, laika garda maltīte kopā ar labu mūziku. Laika pa laikam kādu labi pazīstamu un mīļu melodiju. Daudzus no tām var arī pagriezt skaļāk un dziedāt vai dungot līdz, iespējams, arī šo tavā radio skontā.

Kā solīts, laiku pa laikam arī kādu dziesmu, ko pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Iespējams, tieši šobrīd tieši šo zodiaka dziesmu pagriezt. Ceturksnis pāri vieniem, jau pavisam drīz ieklausīsimies sinoptiķu prognozēs, parunāsim vēl par laiku šodienā, bet līdz laika ziņām Britnijas Pīrsa radies kontaitarā.

0: Rādios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Šodien Latvijā neliels mākoņa daudzums, daudzviet spoži spīd saule, taču pēcpusdienā iespējams arī īslaicīgas lietas, tas gan vairāk valsts austrumos, citviet Latvijā bez nokrišņiem. Lēns mainīgi virzien vēža 2 līdz 5 metru sekundē, gaisa temperatūra plus 22, plus 27 grādi, bet piekrastē vietām vēsāks aptuveni plus 19. Arī Rīgā šodien neliels mākoņa daudzums, bez nokrišņiem un gaisa temperatūra aptuveni plus 26 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio Skonto. Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
3: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
1: Vispirms uz Depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
3: Depo ir arī pārtika?
1: Kā tad? Manā veikalā Depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
4: Pie mums optikas salonā Metropola cilvēki spēj pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
5: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzzini vairāk Metropole Optika LV.
4: Metropole. Redzēt un ieraudzīt.
6: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
7: Jāņos, Jāņos ar top! Gardās uzkodas Estrella, dažādi veidi, 110 gramu, tagad tikai par 1,49 €. Un iecienītais saldējums Tip Top uz kociņa, divi veidi, 60 gramu, tikai par 59 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
8: Top, top, top!
9: Man ir pāri!
10: Esmu tepat. Ejam, es tev palīdzēšu.
11: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
12: Jauns piedzīvojumu parks Lietuvā – Bigailī Adventure Park. Plašā priežu mežā jūs gaida īsts piedzīvojums visai ģimenei. Baskāju takas, karuseļi, batutu zona, elektroauto un laivas, virtuālā realitāte, lazerkaujas, šķēršļu trases kokos, mini zoodārs un vēl daudz citu aktivitāšu. Atpūtē pieejams arī kempings un telšu vietas gleznainajā Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas un Daugavpils. Vairāk informācijas bigailī.lt.
13: Vai vēlies pieņemt gudrākus biznesa lēmumus, kas balstīti datos? Force AI būs tavs mākslīgā intelekta palīgs pārdošanas rezultātu uzlabošanā. Atklāj paslēptās iespējas no potenciālo klientu pieauguma līdz veiksmīgiem darījumiem. Integrē klientu, finanšu un Google analītikas datus visu vienu vietu tur, kur strādā tava komanda. Force AI ir viegli saprotams interfejs. Force AI palīdz uzlabot rezultātus katrā pārdošanas solī. Meklē force.ai.
14: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeris saldskābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mērce, ledus salāti, baltā sija, kubiciņa, halapeņo, pipari, sipols un slavenā heisburgeri majonēze ar papriku.
15: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenei ir katrs eurocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakteris bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāc ZZSLV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
16: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Skonto tev LV.
17: Dzirdi savu sirdi. Ar karti Veselība jūnijā mēnesis aptiekās vairāk nekā 100 produkti sirds atbalstam ar atlaidēm līdz 50%. Un Veselības centru apvienības klinikās elektrokardiogrāfija tavam sirdsmieram tikai par 19 €. Akcijas nosacījumi veselība.lv. Ārstniecības iestāžu kodi 0100-64120 0100-54114.
8: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
18: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
8: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.

Šodien trešdienā 3. jūnijā dažne dažādas svinamās dienas, arī starptautiskā velospēda diena šodien tiek atzīmēta, svinēta, kā nu kur, varbūt arī tavās mājās. Ja nu nedzirdēji vēl par to, vai nezināji, tad tagad zini, un ir iespēja šodien kaut kā varbūt pārplānot vai ieplānot tā, lai nosvinētu. Un kā vislabāk nosvinēt velospēda dienu? Droši vien jau uzkāpjot uz tā un izraukt kādu aplīti vai divus, kāds varbūt jau no paša rīta jau devies uz darbu ar to, galu galā laikapstākļi arī ļoti piemērot, lai šo dienu nosvinētu. Sveiciens visiem velosipēdistiem! Sveiciens no Dr. Albāna radio skautētrā!

0: 13:38 minūtes. Dekalīgi family arī izskan. Pēc brīža turpināsim ar kaut ko enerģiski no Rick Astley. Paliec kopā ar Radio Skonto. Radio Skonto.
1: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši labāk padarīt darbs? Kurši!
2: Visapkārt neskaitāmi daudz taisnību. Šodien vienas, rīt citas. Bet ne viss ir pelnījis tavu uzmanību. Mazāk trokšņa, vairāk satura. Atceries abonēt Latvijas avīzi, žurnālus Praktiskais latvietis, Mājas viesis, Planētas noslēpumi, Medības, Agrotops, Praktiskie rokdarbi vai kādu citu no Latvijas mediju izdevumiem otriem pusgadam tikai līdz 25. jūnijam. Abonē portālā lasi.lv vai pastā Latvijas mediju. Latviski par svarīgo Latvijā.
3: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
4: Aroda meistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
5: Ar mēbeles1.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no tūkstošiem mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv

0: tieši tik vienkārši.
1: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam senioru pusē, lai mierīgas sirds. Jūnijā ginko sirds pilieni ar 40% atlaidi, bet molēr zivju eļa tikai par puscenu. Un vēl aktuāli piedāvājumi darbīgai vasarai. Magvit B kompleks ar 55% atlaidi, bet Semio Gemze ar 35% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas griķi 800 gramu 99 centi, lazaņa ar cūgaļu 1 kilograms 3,99. Lofbergs malta kafija 500 gramu 6,99 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Kurai upei nav neviena tilta? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Ilze, Kristīne un Renāts. Skaties spēli Prāta banka ceturtdien vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
5: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Krāso un izvēlies savu iecienītāko toni. Bezmaksas tonēšana Tikorila un Vivacolor krāsām līdz 30. jūnijam visos mājai un dārzam veikalos Latvijā. Tikorila Harmony iekšdarbu krāsa 9 litri tikai 64,99. Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
6: Reklāma radios konto 2499 2499.

Nu jau gan nevar teikt, ka no rīta tumsa ārā aiz logi ir diezgan gaiši, agri rīta saulaini pat šajās dienās pilnīgi noteikti dienas, kad sākam baudīt vasaras mēnešus, vasaras siltumu, baudām to kopā ar Radio Skonto.

0: Ar pašmāju aktuālajiem notikumiem šeit studijā un ar tevi kopā es Ramona Plūme. Labdien! Valsts digitālās attīstības aģentūra sākus Eiropas digitālās identitātes, maka, izstrādes, ieviešanas, attīstīšanas un uzturēšanas iepirkuma konkursa dialogu otro posmu. Tā laikā Valsts digitālās attīstības aģentūra un atlasītie kandidāti apspriedīs sagatavotās tehniskās specifikācijas, kā arī gala piedāvājuma sagatavošanas un vērtēšanas nosacījumus. Akcijas sabiedrība pasažieru vilciens vienu no dīzeļu vilcieniem ir apriekojis ar satelīta interneta risinājumu Starlink. Uzņēmumā norāda, ka pilotprojekta ietvaros interneta piekļuve uzstādīta vienā modernizētajā dīzeļu vilcienā ar 4 vagoniem, lai nodrošinātu stabilāku interneta pieejamību braucienu laikā. Latvijā drīz sāksies intensīva zālāju pļaušana, tāpēc Zemkopības ministrija aicina atcerēties par zālājos mītošajām savvaļas dzīvnieku sugām, kas no maija vidus ir visvairāk pakļautas riskam iekļūt pļaušanas mehānismos. Biznesa augstskola Turība ievieš dronu apmācību visās studiju programmās, stiprinot studentu praktiskās prasmes un gatavību nākotnes darba tirgumu. Skonto mediju grupai pastāstīja augstskolas Turība drošības virziena vadītājs Kārlis Apalups.
1: Sākot no nākošā studiju gada biznesa augstskola Turība visās studiju programmās iekļauj dronu apmācības. Sākot no dronu izveides, programmatūras izstrādes līdz satura veidošanai, teritoriju apsekošanai un biznesa procesu vadībai. Dronu tehnoloģija visā pasaulē ir viena no vadošajām inovācijām kopā ar robotikas nozari, un mēs arī sekojot šīm te inovācijām, tās uzreiz ieviešam studiju procesos. Skaidrs, ka šīs tehnoloģijas jau vairs nav tikai nākotne, tā ir jau arī šodien un vakardien. Un mums kā biznesa augstskolai jāorientējas uz biznesa nepieciešamībām, tāpēc arī mēs ieviešam šīs dronu apmācības visiem studiju posmiem.
0: Tā biznesa augstskolas Turība drošības virziena vadītājs Kārlis Apalups, norādot, ka dronu tehnoloģijas pēdējos gados strauji attīstās un kļūst arvien nozīmīgākas ne tikai tehniskajās vai militārajās jomās, bet arī uzņēmējdarbībā, drošībā, turismā, komunikācijā, pasākumu organizēšanā, loģistikā, nekustamajā īpašumā un citās nozarēs.
2: Arī NoCapture e-tech full hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdiju sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
3: Reaton izpārdošana – lieliskas cenas apdares materiāliem. Līdz pat 70% atlaides santehnikai un vannas istabas risinājumiem, flīzēm, mājai un terasei atlaides līdz 40%. Plāno remontu? Pasteidzies! Labākie piedāvājumi pazūd visātrāk. Apmeklē reatonapdare.lv vai nāc uz Čiekurkalna 2. Līniju 74 Rīgā. Reaton arhitektūras un celtniecības centrs gadiem pārbaudīta kvalitāte. Piedāvājums spēkā līdz 31. Augustam.
4: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EcoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādas adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteiners būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ecobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
5: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies 3 pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01000161.
6: Ar garšu. Čilēks FM. Jaunums lietotnē Skonto tev. Čilēks FM.
7: Ar mēbeles1.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no tūkstošiem mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
8: Uzņēmēji neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā ar LMT datoru nomu. Moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi. Maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma. Tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT.lv vai pie klientu konsultanta.
9: Kurai upei nav neviena tilta? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Ilze, Kristīne un Renāts. Skaties spēli Prāta banka ceturtdien vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
10: Laiks svinēt izlaiduma laiku ar izdevīgiem piedāvājumiem Rimi veikalos. Līdz 15. jūnijam Armands Rimi karti bērnu apģērbam 40% atlaide. Konstruktoriem Lego 30% atlaide. Konfektes Raffaello vai Ferrero Rocher 200 vai 260 grami 6,99 €. Rimi.
11: Sveiciens trešdienā, 3. jūnijā, pulksten 2. pēcpusdienā. Studijā kopā ar tevi jauno pulksten 1. Aleksandrs. Tugušajos nav vēl fantastisku dienu, lai arī kur tu būtu un ko darītu. Galvenais, ka esam uz vienu viļņu ar labu mūziku, bet Intai, Inetai un Intrai īpaši sveicieni vārta dienā.

6-7-2-2-8-8-5-5 tāruns radies konto studijā, ja nogadījumā kāda ziņa zvani, ja raksti, tad uz mobilo 2-7-2-2-8-8-5-5 īziņās, WhatsApp ziņās, WhatsAppā var arī bildes video atsūtīt balziņas, kā tev vērtāk, 2-7-2-2-8-8-5-5. Te arī kāda klausītāja raksta par to starptautisko velospēdu dienu, jeb kā viņi saka, es par to riten velospēdu, velopēdu, lai kā nu kurš to sauc, viņas vecās teica velopēds, vajag tik rullēt, braukt un svinēt. Kad viņa mācīsies braukt bijusi sīkā, kā pati raksta, bet ričuks mammas, tas par dvjuriteni, pirms tam bija trīs ritenis stabils kā mūris, bez šaubām. Tagad arī izlaidumu laiks bērniem bijis gan dārziņos, gan skolās. Iespējams, kāds ticis pie pavisam jauna velosipēda. Ja vēl nē, tad varbūt šodien, starptautiskajā velosipēda dienā, kāpēc gan nē. Padalies ar savu pieredzi, kas tev ar velosipēdu saistās. Šodien svinot velosipēda dienu varam ne tikai braukt, bet arī mazliet pakavēties atmiņās, kā veicās ar mācīšanos.

0: mēs par velospēdiem, velopēdiem runājām, te Gita atsūtīja ziņu. Mans vīrs reiz pie velostūras bērnībā aizmiga un iebrauca upē. Labi, ka upe bija sekla. Labi gan. Un tev vīrs ir ar tādu stāstu. Paldies, ka padalījies, bet tagad gan ķeramies klāt laika ziņām.
1: Radios konto laika ziņas atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
0: Šodien Latvijā daudz vietas pīt saule, neliels mākoņu daudzums bez nogrišņiem vienīgi pēcpusdienā valsts austrumos iespējams īslaicīgs lietus vai pat pārkona negaiss. Lēns mainīgi virzienu vējuši gaisa temperatūra šodien plus 22, plus 27 grādi, piekrastē vietām vēsāks aptuveni plus 19. Rīgā šodien neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem un gaisa temperatūra aptuveni plus 26 grādi. Ja runājam par gaidāmo nakti, tad vietām debesīs parādīsies mākoņi, bez būtiskiem nokrišņiem, lēns vējš un gaisa temperatūra šonek plus 9 plus 15, Rīgā aptuveni plus 14 gaidāmajā naktī.
1: Tās bija Radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radios konto. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atviek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo, jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu, un zemes cenas katru dienu.
3: Meklē stabilu profesiju un drošu nākotni, izvēlēs profesiju, kas vienmēr būs vajadzīga. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža sākusi vasaras uzņemšanu. Iegūsti pieprasītu profesiju īsā laikā. Kļūsti par ārsta palīgu, farmaceita vai zobārsta asistentu, masieri vai māsas palīgu. Piesakies līdz 24. jūlijam, vairāk rcmc.lv. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža, tavs ceļš medicīnā var sākties šeit.
4: Vai dzirdi? Tās ir augu saknes. Priecājas, jo augi tiek pareizi kopti un stādīti, jukņēvičus kompostas augsnes maisījumos. Izmēģini arī tu Eco Garden komposts dārziem un siltumnīcām, kas papildināts ar mikrobioloģisko mēslojumu kondrit, aktivizēs un uzlabos augsnes mikrofloru, kā arī stiprinās augu saknes. Augi novērtēs pārbaudītas vērtības. Ziedēsim kopā. Kompostas.lv
5: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
6: Viens apmierināts meža saimnieks ir labi, bet 3000! 3000 reižu labāk! Baltu koks 20 gadu laikā ir izveidojis vairāk nekā 3000 veiksmīgu sadarbību visā Latvijā. Paši veic meža inventarizāciju, paši kārto dokumentus un pats galvenais – vienmēr samaksā pirms darba uzsākšanas. Ja gribi pārdot mežu, ienāc Baltu koks LV. Baltu koks – tava meža spēks. Lai aug!
7: Viskārtīgai atpūtai vienu vietu – Eironics. Jūnijā Eironics draugu lokam vasarīgas cenas sadzīves tehnikai, skaistuma precēm un elektrotehnikai. Tagad Samsung Galaxy S25 FE viedtālrunis ar 90 eiro atlaidī. Atklāj vairāk – Eironics LV.

0: pašu glābt. 5 gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 grāmu 69 centi. Riekstumaisījums 200 grāmu eiro 89. Lidl ir vērtīgi.
1: Ar mēbeles 1.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no tūkstošiem mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles 1.lv tieši tik vienkārši.
2: Reklāma radio skonto 2499 2499.

14.31 minūte, īstais brīdis atgādināt par apsveikumu pastu, kurš kā Alešu darba dienās 15.30. Jau pēc stundas radios konta viļņos iepriecinās gaviļnieces, gaviļniekus. Īpašajiem sveicieniem atvēlēts mums ir e-pasts sveiciens @radioskonto.lv.

0: 14,9 minūtes arī Diāna atsūtīs un stāstu atmiņu par velospēdu. Krājām ar brāli, nopirkām saliekamo riteni. Un vai viņam bija izdevīgi mācīt mani braukt? Nē, bet tagad mājās ir viņas skauja zirgs, ar kuru var braukt teju. Visi, nu tā vismaz viņa raksta. Mēs braucam tālāk pēc brīža Selena Gomez un The Scene tavā radioskonto, bet tagad nedaudz ziņas.
1: Radioskonto piedāvā būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech būvē. Ekotech būvē – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgo.
2: Īsumā par aktuālo būvniecības segmentā. Būvniecībā arvien populārāks kļūst koks, ko tagad sāk izmantot pat lielu sabiedrisko ēku un daudzstāvu namu nesošajās konstrukcijās. Jaunās paudzes slīmētie koka paneļi pēc izturības neatpaliek no betona un tā rauda. Turklāt tie ir daudz vieglāki. Tas ļauj ēkas salikt kā konstruktorus, ievērojami samazinot smagās tehnikas troksni pilsētās un pašu būvdarbu laiku. Logu stiklu tehnoloģijās ir liels lēciens uz priekšu. Jaunākā tendence ir viedie stikli, kas paši reaģē uz saules gaismu un temperatūru. Tiklīdz ārā kļūst pārāk karsts, stikls automātiski maina savu toni un kļūst tumšāks, neļaujot telpām uzkarst. Tas pilnībā maina ēku fasāžu dizainu, jo vairs nav vajadzīgas masīvas žalūzijas vai aizkari. Arhitektūrā un iekšdarbos parādījusies tendence uzlabot telpu akustiku, izmantojot neparastus apdars materiālus. Lai slāpētu trokšņus modernajos atvērtā tipa birojos un dzīvokļos, sienu paneļus tagad ražo no pārstrādāta korķa, presēta filca vai pat sūnām.
1: Radioskonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech būvē. Ekotech būvē – uzticams ģenerāluzņēmējs un spēcīgs būvniecības partneris ar

0: 18 gadu veiksmīgu pieredzi būvniecībā. Līdz 30. jūnijam veikalos Aibe lieliski piedāvājumi. Tomātu mērces pilva 510 grami, tikai 1,39 €. Vistas gaļa šašliks kebab marinādē no Rēzeknes gaļas kombinātā 800 grami, 4,99 €. Kausētais sirds dzintars klasiskais 200 grami, dažādi veidi, tikai 1,69 €. Aibe vienmēr pa rokai.
1: Saldus novada svētki, saldus piepilda un svin. 12. jūnijā saldus zelta koris, Jānis Rugājs, naktsmaiņa DJ Lindu Samsonovu, zaļumbale un izgaismota nakts pie ezera. 13. jūnijā svētku tirgus, spēka vīri Patriša, moto autoparāde, rozā pikniks ar Andri Kiviču, vakarā Aija Andrejeva, mazais princis un Singapūras satins. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Riekamies saldu! Vairāk saldus.lv.
2: Paskaties, visi pa pāriem ienāk.
3: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
4: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korijējošās brilles vai saules brilļu un korijējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
5: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi.
6: Vienkārši Termacell.
7: Kāds ir lielisks vasaras sākums? Divas prieka un jautrības pilnas dienas IKEA Bumbiņfestā 6. un 7. jūnijā. Mūzika, dejas, priekšnesumi, piepūšamā atrakcija, spēles, balvas un gaļas bumbiņas katrai gaumei. Nāc ciemos ar visu ģimeni, baudi gardus ēdienus, izdejojies ar mūsu draudzīgo lācīti, sirsniņu, kaneļmaizīti un pat gaļas bumbiņu. Un pavadi bumbīgi jautru nedēļas nogali. Uz tikšanos IKEA Rīgā 6. un 7. jūnijā.
8: Metālūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūžņi tolmetā.
9: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 € katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 €, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
8: Metālūžņi tolmetā.
10: Ar mēbeles 1.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no tūkstošiem mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles 1.lv tieši tik vienkārši.
11: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo eki atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties – kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastajelā 5. Nāc un atrodi savu īsto!
12: Škoda.
13: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 9. jūnijam LV veikalos 10 LM izmēra Baltikovo olas, oho, €79. Un kilograms, jā, kilograms nektarīnu, 2,59. Lielā paka tomātu kečupa Heinz, tikai 2,99 €. 450 grami cūgaļas steika melnais barons, 2,59. Un bērnu pārtika Rudolfs noteiktas preces, vispār €9. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem. Radio

0: Īsumā par aktuālo gan Latvijā, gan arī pasaulē. Studijā un ar tevi kopā Ramona Plūme. Labdien! Savus atvaļinājumus iedzīvotājiem vajadzētu pavadīt Latgalē, lai palīdzētu vietējiem uzņēmējiem. Šodien pēc pirmās tikšanās premjera statusā ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču aicināja ministru prezidents Andris Kulbergs. Rinkevičs atklāja, ka ar Kulbergu pārunājas pirmos iespaidus, viņam esot premjera amatā, pirmās darāmās lietas, plānus un iestrādnes. Kulbergs prezidentu informējas par valdības uzņemto darba ritmu. Rinkevičs to novērtēja atzinīgi, jo laika šai valdībai nav daudz, bet ir daudz risinām problēmu. Latvijai ir svarīgi cīnīties par katras valsts pievienošanos Eiropas Savienībai, kas to vēlas. Vakar Saeimā tikšanās laikā ar Albānijas parlamenta priekšsēdētāju Niko Pelēši izteikusies Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa. Viņa akcentēja, ka Eiropas Savienības paplašināšanās ir strateģiski nozīmīga kontinenta drošībai un stabilitātei. NATO ģenerālsekretārs Marks Rīte šodien ieradies iepriekš neizziņotā vizītē Kijevā, Ukraina apmeklējot dienu pēc tam, kad tā bija cietusi īpaši barbariskā Krievijas raķešu un dronu triecienā, kas prasīs vismaz 23 cilvēku dzīvību. Rītēm paredzēta tikšanās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Ukrainas prezidents atkārtot vērsies pie NATO dalību valstīm, lūdzot palīdzēt Ukrainai aizsargāties pret Krievijas balistisko raķešu triecieniem. Valsts robežsardzes resursi uz Latvijas-Baltkrievijas robežu pašlaik ir noslogots par 200%, norādījis valsts robežsardzes priekšnieks Guntis Pujāts. Viņš sacīja, ka šogad jau novērsti 4577 personu mēģinājumu nelikumīgi iekļūt Latvijā. Pērn šādu mēģinājumu bija vairāk nekā 12 tūkstoši, un šī gada dinamika liecina, ka šis skaits varētu tikt pārsniegts. Satversmes tiesa pilnībā pievienojusies vienotajai e-lietas sistēmai. Integrācija īstenot sadarbībā ar tiesu administrāciju, paredzot pārēju uz elektronisku tiesvedības vidi, kurā satversmes tiesa centralizēti sagatavos augšupielādēs un glabās ar lietām saistītos dokumentus.
1: Stokman vasaras garšu ceļvedis līdz 14. jūnijam Universāla veikalā un Stokman LV. Izmanto kuponu Stokman aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkumam. Atklāj vasaras garšas Stokman!
2: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksīma ir mans veikals. Wow! No 2. Līdz 8. jūnijam. Mellenes spainītī. Well done. 400 gramu. 3,89 €. Ar paldies karti. Sviests. 82%. 200 gramu. 99 €. Ar paldies karti. Tualetes papīrs Zebra Deluxe Pure White. 3 slāņi. Iepakojumā 24 ruļļi. 6,99 €. Maksīma.
4: Ar mēbeles viens.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no tūkstošiem mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles viens.lv tieši tik vienkārši.
5: Mani sauc Andris Švājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ir Eiropa un spēcīga arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andris Švājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
6: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skonto tev LV.

0: Tehnikai līdz pat 50%. Atjaunotā Aeronics veikala atklāšana 4. jūnijā, 2010. Iepirkšanās centrā Akropoli Rīga, 2. stāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzzini vairāk Aeronics.lv.
1: Priedes āgā pērk meža īpašumus un augošu koku izstrādes tiesības visā Latvijā. Sniedzam bezmaksas juridiskās konsultācijas, lai palīdzētu jums veiksmīgi orientēties meža īpašumu pirkšanas un pārdošanas procesos. Mēs aizbrauksim, apskatīsim, izdarīsim, sakārtosim. Zvani uz 1828 vai ienāc priedesāgā.lv sadaļā pakalpojumi.
2: Žāvāšanās ir lipīga.
3: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reis no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada top galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
4: Pērc divus, maksā par vienu. Līdz 24. jūnijam visos PetCity veikalos pērc divus sausās barības iepakojumus līdz 3 kg un lētāk uzsaņem dāvanā. Sūņiem, kaķiem un citiem mazajiem mīluļiem. PetCity – mīluļu izvēle.
5: Trīs pēcpusdienā, pareizāk sakot jau 1 minūte pār trījiem, šodien trešdienā, 3. jūnijā, kad trīs skaisti vārdi ierakstīt kalendārā Inta, Ineta, Intra, sirsnīgi sveicieni vārda dienā. Daudz laimes arī tev šodien, ja kādu svētku, jo īpašs sveiciens dzimšanas dienā. Daudz laimes! Vēl šajā stundā līdz pat 2004 kopā ar tevi studijā pie mikrofona un mūzikas pults Aleksandrs Tuvišovs novēl fantastisku dienu, lai arī kur tu būtu un ko darītu. Lai labs noskaņojums!

6-7-2-2-8-5-5, tālrunis radies konto studijā, ja nu gadījumā kāda ziņa zvani, ja raksta tad uz mobilo 27-2-2-8-8-5-5, īziņās, vatsapziņās, vatsapā arī bildes video var sūtīt, audio kā tu vērtāk. Sveicieniem, kas apsveika mums pastām, jo pēc 15-20 minūtēm e-pasts sveiciens @radioskonto.lv.

0: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Naktī Latvijā vien vietām neliela mākoņa, būtiski nokrišņi netiek prognozēti, lēns mainīgi virziena vējš un gaisa temperatūra plus 9 plus 15 grādi. Dienā Latvijai pietuvosies atmosfēras fronte, tātad debesis sākot no Kurzemes puses pakāpeniski apmāksies, bet lietus zona Kurzemes dienvidu sasniegs vien vakarā. Dienvidrietumu vējš 2 līdz 5 metru sekundē, daudz vieta brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra rīt dienas laikā plus 18 plus 25 grādi. Rīgā naktī neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, lēns vējš plus 13 plus 15 grādi. Diena savukārt Rīgā iesāksies ar saulainu laiku, bet dienas otrajā pusē arī Rīgu sasniegs mākoņi. Nokrišņi gan tomēr netiek prognozēti, gaisa iesils līdz plus 23, plus 25 grādiem.
0: Tās bija Radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radios konto. Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
3: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
1: Vispirms uz Depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
3: Depo ir arī pārtika?
1: Kā tad? Manā veikalā Depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
4: Par ko nedrīkst nerunāt? To noskaidrosim Sarunu festivālā Lampa 10. Un 11. Jūlijā Cēsīs. Divas dienas, simtiem sarunu, ideju un viedokļu par to, kas patiešām svarīgs mums visiem. Ieeja bez maksas. Uzzini vairāk! festivalslampa.lv
5: Nu, ko šogad Jāņos?
6: Mīļā! Jāņos ar topu! Kvass tērvete godu 500 ml tikai par 99 centiem. Un gāzēts minerālu ūdens Vitautas 1,5 litrs arī tikai par 59 centiem. Gatavojies Jāņiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. Maija līdz 9. Jūnijam.
7: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi.
8: Vienkārši termasel.
9: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Kurai upei nav neviena tilta? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Ilze, Kristīne un Renāts. Skaties spēli Prāta banka ceturtdien vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
0: Reklāma radios konto 2499 2499

0: Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
1: Šodien trešdienā, 3. jūnijā, Inta, Ineta un Intra svina savu vārda dienu. Intas Latvijā gana daudz, 5402, dažāda. Varbūt emocionāla, visu mūžu meklē ideālus. Parasti mēdz būt arī nenosvērtas dabas, jūtīgi vērtē katru parādību. Ar sakostiem zobiem, bet velk smagumu uz sevis. Otrais tips ir tāda, kas ir praktiska, draudzējas ar augstāprīt cilvēkiem un savas karjeras ceļa tapsētājiem. Vēl šodien vārdienas vien Ineta, 2911, efektīga, mērtiecīga, zina, ko grib no dzīves, kaut arī nerod harmoniju ar visiem, izbēg no konfliktiem tik un tā ir tāda, kāda ir. Un Intra šodien, 35 Latvijā, mēdz būt tāda kā paviršu vērotājs. Pareizāk sakot, liekas, ka viņām mājo vienīgi miers, ja pavirši vēro, bet tā tas nav. Viņa iedegas uzliesmo, prasa un brīdina un var arī savārt, ja ļoti vajag. Viņas dzīve nekad netrūp kā sniegs pļavas malā. Nu, tāds raksturojums. Šīs dienas gaviļniecēm daudz laimes arī tev, ja dzimšanas diena vai kāda cita svētki, daudz laimes uzvārta dienā lielajā uzvārta kalendārā. Stirnas, melngaļi, putni, putniņi, leļi, lēļi, buiķi un adamoviči, kas var svinēt savu uzvārda dienu tieši šodien. Ir arī pāris īpašie sveicieni. Kristīna raksta daudz laimes vārdienā Emai Harkevičai, krustmāts dzindras māsai no Kristīnas Erenbergas salkrastiem. Droši vien aizvītījā vakardienas vārdienā šīs sveiciens. Vēl sveiciens visiem pinējiem tautas līdzšķās mākslas studijā, kas čakli pin un uztur dzīves latviešu klūgu pinēja tradīcijas. Viņi ir vislabākie un lai viņiem spēks un izturība šajā siltajā dienā. Sveiciens no Alises. Sveiciens 50 gadu jubilejā Daugavpils reģionālā slimnīcas kolēģi dzīves skaistajā 50 gadu jubilejā sveic Annu no personāla daļas. Ar skaistiem gariem dzejas pantiem un rindām nolasīšu fragmentu no šī dzejoļa. 50 gadi tas ir slieksnis, pie kura tiek izvērtēts cilvēku mūžu ar citām acīm, skatot, kas ir bijis, ar prātu uzlūkot to, kas vēl būs. Un laimīgs tas, kas vienmēr pa dzīvi ar mīlu sirdī pratis ir iet, kas rādis teikt gaišos un mīļos vārdus, kam prieku dāvājas citu prieks. Izvērtēts tiek viss, gan prieks, gan bēdas, un darba solis reizēm tik smags, un arī raudātās asaru pēdas no citiem, ko slēpusi tumšākā nakts. 50 gados tik daudz jau ir paveikts, un reizēm šķiet spēka kaus izsmelts jau savs, bet visu to atsver vislielākais guvums – tev dārgu un mīļu cilvēku tuvums. Va, cik patiesi skaisti. Nu, nācās visu nolasīt tik sirsnīgi. Vēl Diāna raksta grib nosūtīt sveicienu vārdienā Intai Dinsbergai no Kuldīgas un Katrīnai Spuleniecai aizpurei dzimšanas dienā. Ar sveicieniem Diāna! Daudz laimes arī šodien dziedātājai Amandai Bašmakovai, Elzebetai Gailai arī šodien dzimšanas diena, Rojs Puķe, blogers arī saņem sirsnīgu sveicienus, bet mēs turpinām ar autobusu debesīs.

0: Lielās izmērs, liela garša! Mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50! Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem! Nogaršo jau šodien! Hesburger!
1: Dzirdi savu sirdi! Ar karti veselība jūnijā mēnesis aptiekās vairāk nekā 100 produkti sirds atbalstam ar atlaidēm līdz 50%. Un veselības centru apvienības klinikās elektrokardiogrāfija tavam sirdsmieram tikai par 19 eiro. Akcijas nosacījumi veselība.lv. Ārstniecības iestāžu kodi 0100 6420 0100 54114.
2: Mani sauc Andrušu Vājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ir Eiropa un spēcīga arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrušu Vājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
3: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skonto tev LV.

0: līdz pat 50%. Atjaunotā Aeronics veikala atklāšana 4. jūnijā, 2010. Iepirkšanās centrā Akropoli Rīga, 2. stāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzzini vairāk Aeronics.lv.
1: Kaukāza dienas veikalos Maksimā izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 2. līdz 15. jūnijam ar paldies karti granātābola sula Granda 1 litrs 2,29 €. Un tikai 2X un 3X veikalos desām kaukāziešu gaumē Rēzeknes gaļas kombināts 35% atlaide. Marinētajai gaļai Armēnija grill 25% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu!
2: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easycare, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulātors. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet viskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz par 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
3: Priedesāgā pērk meža īpašumus un augošu koku izstrādes tiesības visā Latvijā. Sniedzam bezmaksas juridiskās konsultācijas, lai palīdzētu jums veiksmīgi orientēties meža īpašumu pirkšanas un pārdošanas procesos. Mēs aizbrauksim, apskatīsim.

0: Izdarīsim, izdarīsim, sakārtosim. Zvani uz 1828 vai ienāc priedesāgā.lv sadaļā pakalpojumi.
1: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubēnos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiem ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

15:46 minūtes šodien dažādas svinamās dienas, kuras noteikti ir vērts pieminēt šodien Mabo dienu. Tas mazliet tāds ar afrikāņiem saistīts, tur jāpalasa mazliet vairāk. Šodien pilnīgi noteikti jau pieminētā startautiskā velospēda diena. Paldies visiem, kas dalījās ar saviem stāstiem par un ap velospēdiem. Šodien arī skriešanas diena. Globāli tiek svinēta visur pasaulē. Noteikti var iziet kādā skrējienā, ja nu gadījumā sen nav skriets vai tā ir tava ikdiena, nu tad sveiciens tev, ja ar to nodarbojies, nu tā pilntiesīgi un pilnvērtīgi šokolādes makaronu diena. Un vēl visādas vienkāršas dienas, kuras var nosvinēt portālā Days of the Year. Alternatīvās atrodams katram par prieku. Un ja nu gadījumā šodien nav ko svinēt, var svinēt trešdienu, mazo piekdienu. Vai kādu no šīm dienām. Paldies par kopā pavadīto laiku. Iepriekšējās 3 stundas šeit studijā kopā ar tevi biju es, Aleksandrs Tugaševs. Saku atā, līdz rītam!

0: Ar pašmai aktuālajiem notikumiem šeit studijā un ar tevi kopā joprojām es Ramona Plūme. Esiet sveicināti! Ekonomikas ministrijas prioritāru veicamo darbu sarakstā iekļauti pasākumi, kas veicinās kapitāla pieejamību uzņēmumiem, sekmēs energoefektivitātes investīcijas un mazinās administratīvo slogu uzņēmējiem, informē Ekonomikas ministrijā. Dronu radītiem postījumiem nav nepieciešams veidot atsevišķu kompensāciju sistēmu, jo jau pastāv valsts atbalsta mehānisms šādiem gadījumiem. Vakar intervijā paudzis finanšu ministrs Māris Kučinskis. Pēc viņa teiktā, dronu radīti postījumi neatšķiras no citiem negadījumiem, piemēram plūdiem vai citām stihijām, kas nodara kaitējumu privātīpašumam. No otrdienas 9. jūnija līdz 20. jūnijam uzņēmumu Latvijas dzelzceļš remontu darbu dēļ 8 reizes mainīsies vilcienu kustības saraksts Jelgavas līnijā. Šajā laika periodā vilcienu pasažieri aicināti regulāri iepazīties ar aktuālo vilcienu kustības sarakstu. Šodien pasniegtā balvojuma Latvijas gada prece par ikdienas pirkumos populārākajām un patērētāju iecienītākajām precēm. Daļu no pozīcijām ir saglabājuši gadiem pazīstami un iecienīti produkti, vienlaikus savu vietu sarakstā iekarojuši arī inovatīvi ražojumi. To intervijās konto mediju grupai pastāstīja Latvijas tirgotāju asociācijas prezidents Henriks Danusevičs.
1: Gada prece parāda to, ka šī te prece jau ir pārbaudīta un pircējumi ir iecienījuši, un tātad tu izvēlēsi preci, kura lielākai daļai ir tauki, ja gadsā, vai kurai patīk viņu lietot, ja mēs runājam par sozīru ķīņu vai citām precēm, kas nav ēdams. Un, protams, ka ražotāji izmanto arī šo te zīmi preces izzīšanā, arī gan Latvijā, gan Eiropas tirgū. Un šī preču zīme ir reģistrēta produkta Eiropa, un tāpēc kā ir atpazīta arī daļā no citām Eiropas Savienības valstīm.
0: Tā Latvijas tirgotāju asociācijas prezidents Henriks Danusevičs. Kopš 2003. Gada nosaukumu gada prece ir ieguvuši 784 produktu un preces. Šogad šim skaitam tiek pievienoti vēl 16 produkti.
2: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
3: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmen un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
4: Vai tas vispār ir jāmēra?
3: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, filmen to piedāvā bez maksas.
5: Brilles filmen.
6: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
7: Vai dzirdi? Tās ir augu saknes. Priecājas, jo augi tiek pareizi kopti un stādīti, jo kņēvičus kompostas augstnes maisījumos. Izmēģini arī tu. EcoGarden komposts dārziem un siltumnīcām, kas papildināts ar mikrobioloģisko mēslojumu kondrit, aktivizēs un uzlabos augstnes mikrofloru, kā arī stiprinās augu saknes. Augi novērtēs pārbaudītas vērtības. Ziedēsim kopā. Kompostas.lv
8: Ar mēbeles viens.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no tūkstošiem mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles viens.lv tieši tik vienkārši.
9: Jauns piedzīvojumu parks Lietuvā – Bigailī Adventure Park. Plašā priežu mežā jūs gaida īsts piedzīvojums visai ģimenei. Baskāju takas, karuseļi, batutu zona, elektroauto un laivas, virtuālā realitāte, lazerkaujas, šķēršļu trases kokos, mini zoodārs un vēl daudz citu aktivitāšu. Atpūtē pieejams arī kempings un telšu vietas gleznainajā Levo upes krastā. Tikai nepilnu divu stundu braucienā no Rīgas un Daugavpils. Vairāk informācijas bigailī.lt
10: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
11: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
12: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
11: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
0: Labdien! Ir četri, ir trešdiena, 3. jūnijas, un šodien Inta, Ineta un Intra saņem vārdienas sveicienus un mīļies ir sniegie apsveikumi dodas arī pie tevis, ja šodien dzimšanas dienas svinām te studijā. Elita!

0: Rādījos konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Dienvidu un dienvidu austrumu puses vējš 2,7, bet dienā brāzmās līdz 14 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 9,15, dienā 18,25 grādi. Rīgā bez nokrišņiem naktī 13,15, dienā 23,25 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio Skonto. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo, jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
3: Meklē stabilu profesiju un drošu nākotni? Izvēlēs profesiju, kas vienmēr būs vajadzīga. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža sākusi vasaras uzņemšanu. Iegūsti pieprasītu profesiju īsā laikā. Kļūsti par ārsta palīgu, farmaceita vai zobārsta asistentu, masieri vai māsas palīgu. Piesakies līdz 24. jūlijam. Vairāk rcmc.lv. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža. Tavs ceļš medicīnā var sākties šeit.
4: Vēlies laimēt 10,000 eiro? Piedalies piknik plēšanas čempionātā! Saplēs nūjiņu 30 strēmelēs, pārspēj rekordu un tiec pie balvā! Dāvanas gaida arī citus dalībniekus! Tiekamies 13. jūnijā Meža parkā! Uzzini vairāk pik.nik.cu/LV!
5: Ja ar klientiem tu strādā ar pēcapmaksam, tu zini, viss var izskatīties ideāli, līdz brīdim, kad rēķini sāk kavēties. Tieši tāpēc es izvēlos KIB.LV. Dažu minūšu laikā es redzu uzņēmuma kredītreitingu, maksātspēju un izpējamos riskus vēl pirms sadarbības. KIB.LV palīdz nepieļaut dārgas kļūdes un pieņemt drošākus lēmumus biznesā. Es nepaļaujos uz pieņēmumiem. Es pārbaudu KIB.LV. Pārbaudi pirms uzticies. KIB.LV.
6: Ar garšu Chillax FM jaunums Rīgā 99,0 Chillax FM.
7: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādas adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
8: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas griķi 800 gramu 99 centi, lazaņa ar cūgaļu 1 kilograms 3,99, Lofbergs malta kafija 500 gramu 6,99 centi. Lidl ir vērtīgi.
9: Vai vēlies pieņemt gudrākus biznesa lēmumus, kas balstīti datos? Force AI būs tavs mākslīgā intelekta palīgs pārdošanas rezultātu uzlabošanā. Atklāj paslēptās iespējas no potenciālo klienta pieauguma līdz veiksmīgiem darījumiem. Integrē klientu, finanšu un Google analītikas datus visu vienu vietu tur, kur strādā tava komanda. Force AI ir viegli saprotams interfejs. Force AI palīdz uzlabot rezultātus katrā pārdošanas solī. Meklē force.ai.
0: Reklāma Radio Skonto 2499 2499.

Jāklausās radio skonto meitenēm, tad tie ziedu zari tik traki nelūzīs un, ja nu kas, atkal plauks jauni. Viss taču notiek. Kopā ar lieliskā melodijām vienā laidā šobrīd ir 4:35 minūtes. Turpinu Ariem, Losing My Religion.

0: ilgstoša reklāma.
1: Skaties, ko tu ēdi. Rubrika par atbildīgu pārtikas izvēli. Kopā ar speciālistiem noskaidrosim interesantus faktus par mājputnu gaļu, kas audzēta bez antibiotikām.
2: Šodien pie mums viesos Latvijas putnukopības asociācijas valdes locekle un izpilddirektore Anna Ērliha, lai pastāstītu par mājputnu gaļu, kas audzēta bez antibiotikām. Kāpēc Eiropas Savienībā mājputnu gaļa, kas audzēta bez antibiotikām, ir dārgāka nekā gaļa no trešajām valstīm?
3: Eiropas Savienībā audzētā mājputnu gaļa atspoguļo stingrākus ES standartus, un līdz ar to tas nozīmē arī dārgāko cenu veikalu plauktā. Ir jāsaprot, ka izvēloties Eiropas Savienībā audzētu mājputnu gaļu, mums ir garantija, ka putni, kas ir audzēti un no kuriem ir iegūta gaļa, ir audzēti pēc pasaulē augstākajiem standartiem gan dzīvnieku labturībā, gan veselībā.
2: Par ko patērētāji patiesībā maksā?
3: Izvēloties Eiropas Savienībā ražoto mājputnu gaļu, patērētājs maksā par ražotāju vispirms atbildīgu pieeju visā mājputnu dzīves ciklā, kas nozīmē, ka mājputniem ir nodrošināti apstākļi, kuros viņi var augt veseli un laimīgi.
1: Finansē Eiropas Savienība. Tomēr paustie uzskati un viedokļi ir tikai autoru uzskati un viedokļi un nevienmēr atspoguļo Eiropas Savienības vai Lietuvas zemkopības ministrijas pakļautībā esošās lauksaimniecības aģentūras uzskatus un viedokļus. Ne Eiropas Savienība, ne piešķīrēja iestādi par tiem nevar tikt sauktas pie atbildības. Vairāk informācijas – veselīga uztura ieteikumi pieaugušajiem.
0: Tā bija ilgstoša reklāma. Radio!

0: Īsumā par aktuālo. Šeit studijā un ar tevi kopā es Ramona Plūme. Labdien! Valsts prezidents Edgars Sinkevičs ar kultūras ministru Nauri Puntuli šodien pārunāja sabiedrisko mediju satura pieejamību un kultūras projektu īstenošanu. Rinkevičs tikās ar Puntuli, lai pārunātu jaunā kultūras ministra darba prioritātes. Tikšanās laikā uzmanība pievērsta sabiedriskā medijas satura pieejamībai poļu, Baltkrievu, Igauņu un Lietuviešu valodā. Amatpersonas apsprieda arī gatavošanos projekta Liepāja, Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027. Gadā, programmas īstenošanai, kā arī aktuālo situāciju Latgales koncertzālē Gors. Zemo cenu groza iniciatīva, kā iepriekš paredzēts, nav izteikti mainījusi kopējo pārtikas cenu situāciju Latvijā, jo kopumā cenu izmaiņas nosaka globālas tendences. Aģentūra Eilēta atzina banku ekonomisti. Valsts digitālās attīstības aģentūra sākus Eiropas digitālās identitātes māka izstrādes, ieviešanas, attīstīšanas un uzturēšanas iepirkuma konkursa dialogu otro posmu. Tā laikā Valsts digitālās attīstības aģentūra un atlasītie kandidāti apspriedīs sagatavotās tehniskās specifikācijas, kā arī gala piedāvājuma sagatavošanas un vērtēšanas nosacījumus. Latvijā drīz sāksies intensīva zālāju pļaušana, tāpēc Zemkopības ministrija aicina atcerēties par zālājos mītošajām savvaļas dzīvnieku sugām, kas no māja vidus ir visvairāk pakļautas riskam iekļūt pļaušanas mehānismos. Nacionālais pētniecības un inovāciju institūts parakstīs sadarbības memorandu ar Rīgas Tehnisko universitāti, Rīgas Stradiņu universitāti un Latvijas universitāti, lai attīstītu kopīgus pētniecības projektus un paplašinātu iespējas studentiem un jauniem zinātniekiem. Bērnu aizsardzības mēneša laikā nākamnedēļ 10. un 11. jūnijā vairākās Latvijas pašvaldībās notiks atvērto durvju dienas bērnu tiesību aizsardzības iestādēs. Pasākumā iedzīvotāji varēs apmeklēt pašvaldības policiju, bāriņtiesu, sociālo dienestu un izglītības pārvaldi, lai klātienē uzzinātu vairāk par šo iestāžu darbu un pieejamo atbalstu bērnu tiesību aizsardzības jautājumos.
1: Ikdienas skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super skanste. Līdz 8. jūnijam augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 9,99 €. Kafijas pupiņas Meril 2 veidi 1 kg 12,99 €. Nogatavināti avokado Rimi 500 grami 1,49 €. Rimi – gudra izvēle!
2: Mājo Līvu akvaparkā! Baudi vasaru lielākajā ūdens atrakciju parkā Ziemeļa Eiropā! Moderna vasaras pludmale, unikālas atrakcijas, luksus spa un vēl un vēl! Līvu akvaparks lieliski atpūtas pilnu klapi! No 6. jūnijā! Vairāk info www.akvaparks.lv uz tikšanos vasarā! Līvu akvaparkā!
3: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
4: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stīga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīga REM LV un piesakies sarunai.
5: Paskaties, visi pa pāriem, pa pāriem ienāk.
6: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
7: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
8: Reaton izpārdošana – lieliskas cenas apdaras materiāliem. Līdz pat 70% atlaides santehnikai un vannas istabas risinājumiem, flīzēm, mājai un terasei atlaides līdz 40%. Plāno remontu? Pasteidzies! Labākie piedāvājumi pazūd visātrāk. Apmeklē reatonapdare.lv vai nāc uz Čiekurkalna otro līniju 74 Rīgā. Reaton arhitektūras un celtniecības centrs gadiem pārbaudīta kvalitāte. Piedāvājums spēkā līdz 31. Augustam.
9: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāca ZZSLV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
10: Politiskā reklāma, sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
11: Kāds ir lielisks vasaras sākums? Divas prieka un jautrības pilnas dienas IKEA Bumbiņfestā 6. un 7. jūnijā. Mūzika, dejas, priekšnesumi, piepūšamā atrakcija, spēles, balvas un gaļas bumbiņas katrai gaumei. Nāc ciemos ar visu ģimeni, baudi gardus ēdienus, izdejojies ar mūsu draudzīgo lācīti, sirsniņu, kaneļmaizīti un pat gaļas bumbiņu. Un pavadi bumbīgi jautru nedēļas nogali. Uz tikšanos IKEA Rīgā 6. un 7. jūnijā.
12: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 9. jūnijam LV veikalos 10 LM izmēra Baltikovo olas, oho, eiro 79 un kilograms, jā, kilograms nektarīnu 2,59. Lielā paka tomātu kečupa Heinz tikai 2,99 eiro. 450 grami cūgaļas steika Melnais barons 2,59 un bērnu pārtika Rudolfs noteiktas preces vispār eiro un 9 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
0: Pieci trešdienā ir 3. jūnijas, jā, nu šonedēļ ļoti viegli atcerēties. Pirmdienā 1., trešdienā 3., loģiski. Tieši tā arī skaitam šīs nedēļas dienas kopā ar jaunu mēnešu sākumu.

17,8 minūtes. Turpinam mūziku par to, ka dzīve izdodas. Nu, izdodas, pagriez skaļāk, dziedi līdzi tavs radio skonto.

5 un 15 minūtes turpina krešķes damies ar Nu tā tad viens burts reiz 4 un reiz 3. Vārdu sakot, 12 reizes būs pateikts, tad arī dziesmas nosaukums tev būs rokā.

0: Ir 5:18 minūtes, un nu laiks tuvāko 24 stundu laikziņām.
1: Radio konto laikaziņas atbalsta Depo.
2: Depo, viss lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
0: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem vien rīt vakarpusē, Kurzemi var sasniegt jaunu lietus zonu. Dienvidu, dienvidaustrumu puses vējš 2-7, dienā brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 9-15, dienā 18-25 grādi, Rīgā bez nokrišņiem naktī 13-15, dienā 23-25 grādi.
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio Skonto. Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
3: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
2: Vispirms uz Depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
3: Depo ir arī pārtika?
2: Kā tad? Manā veikalā Depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
4: Hei, Liepājā vasara sākas jaudīgi! 12. jūnijā no 10. līdz 15. Tiekamies vasaras dienā Zemnieku ielas 60 pagalmā. Dažādi inženiertehniskie jaunumi, instrumentu un iekārtu demonstrācijas, apdares materiālu konsultācijas, lopkopībai un dārzkopībai nepieciešamās preces, profesionāļu padomi un vērtīgas balvas. Viss vienu viet! Būs iespēja satikt nozares profesionāļus kopā ar Gitana, Kerher, KG Latvija, Oninen Express un Profcentrs. Tiekamies 12. jūnijā Liepājā Zemnieku ielas 60 pagalmā. Aroda meistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
5: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam senioru pusē, lai mierīgas sirds. Jūnijā ginko sirds pilieni ar 40% atlaidi, bet molēr zivju eļa tikai par puscenu. Un vēl aktuāli piedāvājumi darbīgai vasarai. Magvit B kompleks ar 55% atlaidi, bet Semio Gemze ar 35% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Man bija projekts, kas izskatījās ideāli. Klients zolīts, budžeta apjomu lieli, vienojāmies par pēcapmaksu. Viss gāja labi, līdz sākās kavēti maksājumi. Viens rēķins, tad otrs, un beigās jau vairāk 1000 eiro iesaldēti un problēmas sadarbībā. Ja būtu ieskatījies kib.lv pirms sadarbības, šo situāciju būtu varējis novērst. Jā, pēc šīs pieredzes es sāku izmantot kib.lv kā pirmo soli pirms jebkuras sadarbības. Kib.lv uzreiz parādīja, ka uzņēmumam jau iepriekš bijuši maksājumu kavējumi un signāli, kurus es nebiju pamanījis. Tagad mana pieeja ir vienkārša. Pirms jebkura darījuma es pārbaudu sadarbības partneri, ieejot kib.lv. Kib.lv dažu minūšu laikā sniedz skaidru ieskatu par uzņēmuma kredītreitingu, maksātspēju un riskiem, kas var izmaksāt ļoti dārgi. Es vairs nepaļaujos uz pieņēmumiem. Es pārbaudu kib.lv. Pārbaudi pirms uzticies. Kib.lv.
7: Vasara Mājo Līvu akvaparkā! Baudi vasaru lielākajā ūdens atrakciju parkā Ziemeļeiropā! Moderna vasaras pludmale, unikālas atrakcijas, luksus spa un vēl un vēl! Līvu akvaparks lieliskā atpūtelis pilnu klapi! No 6. jūnijā! Vairāk info www.akvaparks.lv uz tikšanos vasarā Līvu akvaparkā!
8: Ar Renault Captur e-Tecfull Hybrid iemeslīgādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% dagvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 € mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv. Radio!

Ir 5:29 minūtes. Turpina Ainars Mirga. Ja tu mīli, tad pilnīgi noteikti nepadodies, tad tev viss izdodas. Un, ja tu mīli radios konto, tad pagriez skaļāk un dzied līdzi. Soli pa solim,

0: Radio Skonto autoziņas piedāvā Autobravo Motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partneris.
1: Turpinājumā autotendences īsumā. Vasaras tveicē autosalā.

0: kā sūta brīdinājumu uz vadītāju vietālruni. Eksperti atgādina, ka nepareizs spiediens karstumā var palielināt degvielas patēriņu pat par 5%. Pilsētas satiksme arvien populārākas, kļūst viedās drošības sistēmas, kas brīdina vadītāju par nepamanītiem velosipēdistiem un skrērteņu vadītājiem. Jaunākie auto ir aprīkot ar sensoriem, kas neļauj atvērt automašīnas durvis pēc apstāšanās, ja garām brauc riteņbraucējs. Šī tehnoloģija palīdz novērst vienu no biežākajām un bīstamākajām pilsētas avārijām, kad durvis tiek atvērtas tieši priekšā braucošam divritenim. Šis bija autotendences īsumā. Šajā pašā laikā klausies arī rīt.
1: Radio Skonto autoziņas piedāvā Autobrava motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partners. Radio Skonto
2: Uzmanība, uzmanība! Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē, aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, drošas braukšanas skolas vadītājs Jānis Vanks un Latvijas valsts ceļ.
3: Stokman vasaras garšu ceļvedis līdz 14. Jūnijam Universāla veikalā un Stokman LV. Izmanto kuponu Stokman aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkumam. Atklāj vasaras garšas Stokman.

0: piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 grāmu 69 centi. Riekstu maisījums 200 grāmu eiro 89. Lidl ir vērtīgi.
1: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola brīļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Dzīvnieku brīvība. Saistībā ar petīciju par vistusprostu aizliegumu Latvijā. Vairākas kontotev.lv.
3: Brokastīs pusdienās, svētkos un ikdienā. Aiz katras olas ir vista. Tūkstošiem vistu Latvijā savu dzīvi pavada šauros sprostos. Saspiestībā, stresā, sāpēs. Bez iespējas izplest spārnus. Nemitīgās ciešanās. Tu vari palīdzēt dzīvniekiem. Sprostā nav dzīves. Tā ir elle dzīvniekiem. Paraksties par vistām, kas brīvas no sprostiem. www.rīkojies.lv
4: Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. Zāles pļāvējs pašgājējs. Darba platums 46 cm. 199 eiro. Stenlija augstspiediena mazgātājs. 89,99. Viecvietīgs dārza mēbeļu komplekts. Tikai 299 eiro. Kā senokai. Piedāvājumi spēkā Kā senokai veikalos un e-veikala smartred biedriem.
5: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubainos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiem ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

0: Īsumā par aktuālo studijā Ramona Plūme. Labdien! Rietumbalkānu reģiona drošība un stabilitāte ir būtiska visai Eiropas drošībai, uzsver valsts prezidents Edgars Sinkevičs, tiekoties ar Albānijas parlamenta priekšsēdētāju Niko Aleksu Peļeši. Puses pārunāja abu valstu politisko dialogu, ekonomisko sadarbību, Eiropas Savienības paplašināšanās jautājumus, kā arī sadarbību NATO. Savus atvaļinājumus iedzīvotājiem vajadzētu pavadīt Latgalē, lai palīdzētu vietējiem uzņēmējiem. Šodien pēc pirmās tikšanās premjera statusā ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču aicināja ministru prezidents Andris Kulbergs, kurš prezidentu informējis par valdības uzņemto darba ritmu. Šīs nedēļas nogalē Daugavpils svinēs 751. Dzimšanas dienu ar devīzi Daugava vieno. Daugavpils svin. Un pašvaldība aicina iedzīvotājus svētku nedēļā pie saviem namiem izkārt Daugavpils karogus. Skonto mediju grupai pastāstīja Daugavpils pašvaldības izglītības kultūras un sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja Līvija Jankovska.
1: Karogs mums simbolizē cieņu un piederību savai pilsētai, un tā pacelšana ir vienkāršs, bet ļoti nozīmīgs veids, kā kopīgi atzīmēt Daugavpils dzimšanas dienu. Šajā svētku nedēļā tiks izkārdināti apmēram 700 pilsētas karogi pie pašvaldības īpašumā esošajām mājām un daudzdzīvokļu namiem. Pilsētas svētki norisināsies no 5. Līdz 7. Jūnijam, un mums ir sagatavota ļoti plaša un interesanta kultūras programma, un mēs ar lielu prieku sagaidīsim viesus no citām pašvaldībām.
0: Tā Daugavpils pašvaldības atbildīgās komitejas priekšsēdētāja Līvija Jankovska. Un vēl sestdien Cēsu pils parka estrādē izskanēs Latvijas sieviešu un vīru koru svētki, pulcējot 77 sieviešu un 22 vīru korus no visas Latvijas. Svētku koncertā latviešu kormūzikas klasika satiksies ar mūsdienu komponistu darbiem.
2: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 9. jūnijam LV veikalos 10 LM izmēra Baltikovo olas, oho, eiro 79 un kilograms, jā, kilograms nektarīnu 2,59. Lielā paka tomātu kečupa Heinz tikai 2,99 eiro. 450 grami cūgaļas steika Melnais barons 2,59 un bērnu pārtika Rudolfs noteiktas preces vispār eiro un 9 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
3: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
4: Metālūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūžņi Tolmetā.
5: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
4: Metālūžņi Tolmetā.
6: Ar garšu Čilēks FM Jaunums lietotnē Skonto tev Čilēks FM
7: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
8: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
9: Protams, Jāņos ar to. Rīgas miesnieka XL desiņas 600 gramu tikai par 3,59 eiro un gardais Heinz kečups 1 kilograms arī tikai par 3,99 eiro. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
10: Top, top, top!
11: Reklāma radio Skonto 2499 2499.
10: 6. vakarpusē ir trešdiena, 3. jūnijas, un šodien Ineta un Intra saņem sirsnīgos sveicienus, jo projām no radios konto puses neizpaliks sveiciens arī visiem tiem, kam šodien dzimšanas diena svinama. Radios konto! Radios konto!
12: Tātad uz Lanšu tilku ķibelīti notikusi virzienā uz Pārdaugavu, tur tā diezgan nopietnas negadījumas ir tieši pie nobraukšanas uz Ķipsalu, bet tos, kas brauc nost uz Ķipsalu, tos tas netraucē. Bet tur ir trīs mašīnas sadursmē, es evakuātors, tā kā tur labā josla būs ciet.
10: Un ko iesaki?
12: Palielam vienkārši jābruņojas ar pacietību, tas arī viss.
10: Jā, paldies, 6. bruņoties ar pacietību, tas ir allaž, es domāju, jau tāds... Rituāls.
12: Vienkārši, kad jā, kad nemaig satraukties, ka ir garāks korķis un viss.
10: Viss skaidrs. Meditatīvais laiks, sastrēgumi un tā. Kopā ar radios konto jautrāk.
12: Tā.
10: Paldies, Anna. Jā, čau, atā.

Ir 6:05, tas bija lieliskais Robijs Viljams, bet minēsim šodien mēs kādu citu absolūti lielisku dziedātāju. Viņš gan vairs nav starp mums, bet viņa balss skan tik fantastiski un joprojām. Un es domāju, skanēs. Dzimis viņš ir 5. septembrī. Zanzibārā. Nu, un ar šo varbūt arī daudziem jau pietiek informācijas un kāds teiks, ai, cik viegls uzdevums. Nu, vēl var teikt, ka viņš savu pirmo grupu jau ir izveidojis 12 gadu vecumā. Viņš ir mācījies klavierspēle, viņš ir viens no absolūti visizcilākajiem rokmūzikas vokālistiem. Viņš spēja ar savu balss diapazonu pārsteigt Un turklāt viņam tīri fiziski izrādās balss saites kustējās ātrāk nekā daudziem citiem cilvēkiem. Daudziem tas ir maigi teikts. Viņš ir viens no miljardiem. Tātad, ja parasti lielākajai daļai dziedātāji ar skaistajām balsīm ir nu, tā apmēram 5,5 līdz 6,9 kiloherciem tā Tas iespējamais diapazons, tad lūk, Fredijam, tie bija 7,04 kiloherci. Tādu augstumu viņš spēja pat sasniegt. Nu tad aiziet 272 8855, kā viņu sauc?

Jā, nu, Fredija Merkūrija fenomenu bija pētījuši tātad čehu un arī austriešu zinātnieki, vokologi un sapratuši, ka jā, tās frekvences, ar kurām tiek galā Fredija balssaites ir vienkārši nepārspējams. Nu, un izrādās es mazliet izpļāpājos, bet viens otrs to pat nepamanīja. Un te bija vēl divi dažādi citi mākslinieki, dziedātāji minēti, bet nu, tagad ieklausies. Kas par vokālu? Kas par spēku? Tas, protams, ir Fredijs Merkurijs ar Low Kills radioskontā ētrā 6.4.

0: Rādios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem vien rīt. Vēlā vakara pusē Kurzemi sasniegs jauna nokrišņu zona. Dienvidu dienvidaustrumu puses vējš 2-7, bet dienā brāzmās līdz pat 14 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 9-15, dienā 18-25 grādi. Rīgā bez nokrišņiem naktī 13-15, dienā 23-25 grādi.
0: Tās bija Rādios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Rādios konto. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo, jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
3: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
4: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņi vairāk – Metropole optika LV.
3: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
5: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies 3 pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01-00-00-161.
6: Par prieku sev, par prieku tev, un ļautiņiem par prieku.
7: Šeit grupa BB, mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
8: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā, un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
7: Tiekamies 13. jūnijā Saulkrastu brīvdams estrādē.
8: Bet 27. jūnijā Liepājā koncertdārzā būt vējiņi.
9: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulainos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
10: Kurai upei nav neviena tilta? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Ilze, Kristīne un Renāts. Skaties spēli Prāta banka ceturtdien vakaros pusdesmitos kanālā RTV.

Šobrīd 6:29 minūtes un turpina Lauris Reiniks un Rūta. Es esmu tev dzīslās. Pagriez skaļāk un dzied līdzi tavs radios konto.

Ir 6:36 minūtes, tikko dzirdēju Hathaway ar What is Love. Turpinās DJ Snakes un Justin Bieber. Let me love you. Līdz pat sporta ziņām radio skonto ēterā. Mazāk runa vairāk mūzikas. Tavs radio skonto. I used to believe.

0: Radio Skonto sporta ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Latvijas 3x3 vīriešu basketbola izlases, kuras sastāvā ir Nauris Miezis, Kārlis Lasmanis, Francis Lācis un Zigmārs Raimo, vakar Varšavā pasaules kausa otrajā mačā pagarinājumā izcīnīja panākumu, uzvarnesošo metienu realizējot Miezim. Latvijas izlases, kas izsēta ar 7. Numuru B grupas otrajā spēlē ar 22-20 pārspēja Poliju. Jau ziņots, ka pirmajā mačā latvieši ar 14-17 zaudēja ASV. B grupā latviešu pretinieki būs arī Mongolijas un Čehijas basketbolisti. Šajā naktī San Antonio sāksies šī gada NBA finālsērija, kurā par čempionu titulu spēkosies San Antonio Spurs un New York Knicks. Sērija norisināsies līdz vienas komandas četrām uzvarām. Spurs nav spēlējusi NBA finālā kopš 2014. Gada, kad arī pēdējo reizi kļuva par čempioni, bet Knicks, kas pēdējo reizi par čempionu titulu cīnījās 1999. Gadā, nav kļuvusi par NBA čempioni kopš 1973. Gada. Šonadēļ Rīgā norisināsies starptautiskais sēd volejbola turnīrs Rīgas kauss. Turnīrs, kurā sacentīsies četras komandas no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas Rimi olimpiskajā centrā norisināsies no piekdienas līdz svētdienai. Latvijas sēd volejbolisti gatavojas nāciju līgas turnīram, kas nākamnedēļ norisināsies Francijā.
0: Tas bija Radio Skonto sporta ziņas sadarbībā ar Ferratum. Ferratum aplikācija, kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.
2: Ferratum.
3: Ikdienas skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super skanste. Līdz 8. Jūnijam augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 9,99 €. Kafijas pupiņas Meril 2 veidi 1 kg 12,99 €. Nogatavināti avokado Rimi 500 grami 1,49 €. Rimi – gudra izvēle.
4: Es negribu turiet.
5: Es esmu ar tevi. Es būšu tev blakus.
6: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
7: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāltirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, sakrāja mocim. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesargt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāca ZZSLV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
8: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Skonto tev LV.
9: Ar garšu. Čilēks FM. Jaunums Rīgā 99,0 Čileks FM.
10: Vai vēlies pieņemt gudrākus biznesa lēmumus, kas balstīti datos? Force AI būs tavs mākslīgā intelekta palīgs pārdošanas rezultātu uzlabošanā. Atklāj paslēptās iespējas no potenciālo klientu pieauguma līdz veiksmīgiem darījumiem. Integrē klientu, finanšu un Google analītikas datus visu vienu vietu tur.

0: kur strādā tava komanda. Force AI ir viegli saprotams interfejs. Force AI palīdz uzlabot rezultātus katrā pārdošanas solī. Meklē force.ai.
1: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.

0: Ikdienas skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super skanste. Līdz 8. jūnijam augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 9,99 €. Kafijas pupiņas Meril 2 veidi 1 kg 12,99 €. Nogatavināti avokado Rimi 500 grami 1,49 €. Rimi – gudra izvēle!
1: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
2: Neizslēgts kludeklis?
1: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
3: Brilles Filman.
1: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
4: Mani sauc Andrišu Vājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ar Eiropu un spēcīgi arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrišu Vājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
5: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skonto tev LV.
6: Priedis āgā pērk meža īpašumus un augošu koku izstrādes tiesības visā Latvijā. Sniedzam bezmaksas juridiskās konsultācijas, lai palīdzētu jums veiksmīgi orientēties meža īpašumu pirkšanas un pārdošanas procesos. Mēs aizbrauksim, apskatīsim, izdarīsim, sakārtosim. Zvani uz 1828 vai ienāc priedisāgā.lv sadaļā pakalpojumi.
7: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo Ekija atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties – kompakto Škoda Elrok, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastajelā 5. Nāc un atrodi savu īsto!
8: Škoda.
9: Centrālās statistikas pārvaldes dati apstiprina, ka Latvijas iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 84 gadiem dienā vidēji pārvietojas 80 minūtes un mēro 32 kilometrus. 2026. Gadā, sākot ar jūniju, pārvalde trešo reizi veiks aptauju par Latvijas iedzīvotāju mobilitāti. Ja būs viens no 10 000 iedzīvotāju, kas saņems uzaicinājumu, aicinām piedalīties. Pētījumu līdzfinansē Eiropas Savienība. Plašāka informācija pieejama Centrālās statistikas pārvaldes mājaslapā.
10: Tu klausies radio skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Dienvidu un dienvidu austrumu puses vējš 2,7, bet dienā brāzmās līdz 14 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 9,15, dienā 18,25 grādi. Rīgā bez nokrišņiem naktī 13,15, dienā 23,25 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio Skonto. Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
3: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
1: Vispirms uz Depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
3: Depo ir arī pārtika?
1: Kā tad? Manā veikalā Depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
4: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
5: Jāņos, Jāņos ar top! Gardās uzkodas Estrella, dažādi veidi, 110 gramu, tagad tikai par 1,49 €. Un iecienītais saldējums Tip Top uz kociņa, divi veidi, 60 gramu, tikai par 59 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
6: Top, top, top! Ar mēbeles1.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no tūkstošiem mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
7: Viss kārtīgai atpūtai vienu vietu – Eironics. Jūnijā Eironics draugulokam vasarīgas cenas sadzīves tehnikai, skaistuma precēm un elektrotehnikai. Tagad DeLonghi kafijas automāts tikai par 315 eiro. Atklāj vairāk – Eironics.lv.
8: Žāvāšanās ir lipīga.
9: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
10: Lido, tev pasaule plašāka versies, bet šoreiz labāk piesprādzējies un nelido.
11: Valsts policija atgādina, ja transporta līdzekli ir drošības jostā, piesprādzējies arī autobusos un arī aizmugurē sēžot un piesprādzē arī bērnus. Kas nesprādzējies, tas lido. Kas lido, tas sāpīgi piezemējies.
12: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam. Īsie gurķi 1,79 € kilogramā. Ar paldies karti, vaniļas saldējums, Tio 75 grami 39 €. Maltā kafija, Meryl Din Cup 400 gramu 5,99 €. Maxima, lai nekā netrūktu.

0: saldus novada svētki, saldus piepilda un svin. 12. jūnijā saldus zelta koris, Jānis Rugājs, naktsmaiņa DJ Lindu Samsonovu, zaļumbala un izgaismota nakts pie ezera. 13. jūnijā svētku tirgus, spēka vīri Patriša, moto autoparāde, rozā pikniks ar Andri Kiviču, vakarā Aija Andrejeva, mazais princis un Singapūras satins. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Priekamies saldu! Vairāk saldus.lv.
1: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Kā Serokai izdevīga cenas katru dienu. Karstā gaisa cepamkātls ar 8 litru ietilpību – 49,99. Gorenje veļas mašīna ar 6 kg ietilpību – 229 eiro. LG ledoskapis ar 333 litru ietilpību – tikai 379 eiro. Kā Serokai. Piedāvājumi spēkā Kā Serokai veikalos un e-veikalos smartred biedriem.
3: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
4: Veikale Lats piedāvā! Lielā loterija! Lieka štuka! 10 iespējas laimēt 1000 eiro! Piedalīties ir vienkārši! Laimēt ir lieliski! Lats veikalu loterija! Lieka štuka! Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV! Loterijas atļauja 8947!
5: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
6: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
5: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.

0: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Līdz 30. jūnijam veikalo Saibe lieliski piedāvājumi. Tomātu mērces pilva – 510 grāmi, tikai 1,39 €. Vistas gaļa šašliks kebab marinādē no Rēzeknes gaļas kombinātā – 800 grāmi, 4,99 €. Kausētais sirds dzintars klasiskais – 200 grāmi, dažādi veidi, tikai 1,69 €. Aibe – vienmēr par rokai!
2: Uzņēmēji, neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā. Ar LMT datoru nomu – moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi – maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma – tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT.lv vai pie klientu konsultanta.
3: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši. Labāk padarīt darbs. Kurši.
4: Visapkārt neskaitāmi daudz taisnību. Šodien vienas, rīt citas. Bet ne viss ir pelnījis tavu uzmanību. Mazāk trokšņa, vairāk satura. Atceries abonēt Latvijas avīzi, žurnālus Praktiskais latvietis, Mājas viesis, Planētas noslēpumi, Medības, Agrotops, Praktiskie rokdarbi vai kādu citu no Latvijas mediju izdevumiem otriem pusgadam tikai līdz 25. jūnijam. Abonē portālā lasi.lv vai pastā Latvijas mediju – latviski par svarīgo Latvijā.
5: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldskābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mērce, ledus salāti, baltās ie kubiciņa, halapeņo pipari, sipols un slavenā heisburgeri majonēze ar papriku.
6: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Rādījos konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Dienvidu un dienvidu austrumu puses vējuši 2-7, bet dienā brāzmās līdz 14 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 9-15, dienā 18-25 grādi. Rīgā bez nokrišņiem naktī 13-15, dienā 23-25 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

0: plašākas versijas, bet šoreiz labāk piesprādzējies un nelido.
1: Valsts policija atgādina, ja transporta līdzeklī ir drošības jostā, piesprādzējies arī autobusos un arī aizmugurē sēžot un piesprādzē arī bērnus. Kas nesprādzējies, tas lido. Kas lido, tas sāpīgi piezemējies.
2: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
3: Vai dzirdi? Tās ir augu saknes. Priecājas, jo augi tiek pareizi kopti un stādīti, Juknēvičus kompostas augsnes maisījumos. Izmēģini arī tu EcoGarden komposts dārziem un siltumnīcām, kas papildināts ar mikrobioloģisko mēslojumu kombit, aktivizēs un uzlabos augsnes mikrofloru, kā arī stiprinās augu saknes. Augi novērtēs pārbaudītas vērtības. Ziedēsim kopā. Kompostas.lv
4: Viss kārtīgai atpūtai vienu vietu – Aeronics. Jūnijā Aeronics draugu lokam vasarīgas cenas sadzīves tehnikai, skaistuma precēm un elektrotehnikai. Tagad Samsung Galaxy S25 FE viedtālrunis ar 90 eiro atlaidī. Atklāj vairāk – Aeronics LV.
5: Stokman vasaras garšu ceļvedis līdz 14. jūnijam Universāla veikalā un Stokman LV. Izmanto kuponu Stokman aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkumam. Atklāj vasaras garšas Stokman.
6: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. No 2. līdz 8. jūnijam arbūzi 1,19 eiro kilogramā. Cāļa krūtiņas fileja XXL ķekava fasēta 5,99 eiro kilogramā. Un no 3. līdz 8. jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 eiro kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu!

0: savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
1: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāc ZZSLV. Politisko reklāmu apmaksā ZZS.
2: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
3: Reaton izpārdošana. Lieliskas cenas apdardz materiāliem. Līdz pat 70% atlaides santehnikai un vannas istabas risinājumiem, flīzēm, mājai un terasei atlaides līdz 40%. Plāno remontu? Pasteidzies. Labākie piedāvājumi. Pazūd visātrāk. Apmeklē reatonapdare.lv vai nāc uz Čiekurkalna 2. Līniju 74 Rīgā. Reaton arhitektūras un celtniecības centrs gadiem pārbaudīta kvalitāte. Piedāvājums spēkā līdz 31. Augustam.
4: Uzņēmēji, neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā. Ar LMT datoru nomu. Moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi. Maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma. Tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT.lv vai pie klientu konsultanta.
5: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 9. jūnijam LV veikalos 10 LM izmēra Baltikovo olas, oho, eiro 79 un kilograms, jā, kilograms nektarīnu 2,59. Lielā paka tomātu kečupa Heinz tikai 2,99 eiro. 450 grami cūgaļa steika Melnais Barons 2,59 un bērnu pārtika Rudolfs noteiktas preces vispār eiro un 9 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
6: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
7: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzzini vairāk Metropole Optika LV.
6: Metropole. Redzēt un ieraudzīt.

0: Nu, ko šogad Jāņos?
1: Mīļā, Jāņos ar topu. Kvass tērvete godu 500 ml tikai par 99 centiem. Un gāzēts minerālu ūdens Vitautas 1,5 litrs arī tikai par 59 centiem. Gatavojies Jāņiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
2: Kāds ir lielisks vasaras sākums? Divas prieka un jautrības pilnas dienas IKEA Bumbiņfestā 6. un 7. jūnijā. Mūzika, dejas, priekšnesumi, piepūšamā atrakcija, spēles, balvas un gaļas bumbiņas katrai gaumei. Nāc ciemos ar visu ģimeni, baudi gardus ēdienus, izdejojies ar mūsu draudzīgo lācīti, sirsniņu, kaneļmaizīti un pat gaļas bumbiņu. Un pavadi bumbīgi jautru nedēļas nogali. Uz tikšanos IKEA Rīgā 6. un 7. jūnijā.
3: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idilli bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši Termacell.
4: Visapkārt neskaitāmi daudz taisnību, šodien vienas, rīt citas. Bet ne viss ir pelnījis tavu uzmanību. Mazāk trokšņa, vairāk satura. Atceries abonēt Latvijas avīzi, žurnālus Praktiskais latvietis, mājas viesis, planētas noslēpumi, medības, agrotops, praktiskie rokdarbi vai kādu citu no Latvijas mediju izdevumiem otriem pusgadam tikai līdz 25. jūnijam. Abonē portālā lasi.lv vai pastā Latvijas mediju – latviski par svarīgo Latvijā.
5: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
6: Par prieku sev, par prieku tev! Par prieku.
7: Šeit grupa BB. Mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
8: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
7: Tiekamies 13. jūnijā Saulkrastu brīvdabas estrādē.
8: Bet 27. jūnijā Liepājā koncertdārzā būt vējiņi.
9: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
10: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
11: Labvakar! Te ir Radio Skonto. Pagriez skaļāk un dziedam

0: Radio Skonto – dažādība tavas mūzikas pasaulē.
1: Get roll with the fever on the dance floor.

0: Rādījos konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Dienvidu un dienvidu austrumu puses vējš 2,7, bet dienā brāzmās līdz 14 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 9,15, dienā 18,25 grādi. Rīgā bez nokrišņiem naktī 13,15, dienā 23,25 grādi.
0: Tās bija Radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radios konto.
3: Ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 8. jūnijam siers tilzītes 4,99 eiro kilogramā. Armands Rimī karti saldējums rūjienas, dažādi veidi, 60 vai 65 grami, 55 centi. Kafijas pupiņas Merilt, 1 kilograms, 15,99 centi. Rimī.
4: Atgriežam 90. labākās tradīcijas. Alus svētki Cēsīs. 13. jūnijs Cēsu pils laukumā no 2014. Mazie un lielie ausmeistari rāda, ko māk. Bet atrakcijas visai ģimenei. 2021. Īsts rock'n'rolls. Miks Galvanauskis ar grupu. Biļetes biļešu paradīzē. Iepriekš pārdošanā lētāk. Vairāk Alus svētki LV.
5: Hainu. Renault Captur E-Tech Full Hybrid iemesli gādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdiju sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
6: Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Radio.

0: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. Līdz 8. Jūnijam. Mellenes spainītī. Well done. 400 gramu. 3,89 €. Ar paldies karti. Sviests 82%. 200 gramu. 99 €. Ar paldies karti. Tualetes papīra Zeba Deluxe Pure White. 3 slāņi. Iepakojumā 24 ruļļi. 6,99 €. Maxima.
1: 6. Jūnijā sajūties karaliski Rundāles laikā. Bauskas novada svētki Lielupes abos krastos. No zemgaļu senatnes līdz piļu greznībai. Koncerti, izstādes un radošās darbnīcas. Vakara kulminācija – vērienīgā koncertprogramma ar Melo M, Dināru Rudāni un Gaismu šovu. Noslēgumā kārtīga balle ar labvēlīgo tipu. Nāc un piedzīvo 6. Jūnijā Bauskas novada svētki.
2: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāltirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, sakrāja mocinu. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesarkt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāc ZZSLV. Politisko reklāmu apmaksā ZZS.
3: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
4: Vision Express zina. Ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 €. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK un radi īstu atpūtas sajūtu savā dārzā.

0: dzirdi savu sirdi. Ar karti veselība jūnijā mēnesis aptiekās vairāk nekā 100 produkti sirds atbalstam ar atlaidēm līdz 50%. Un veselības centru apvienības klinikās elektrokardiogrāfija tavam sirdsmieram tikai par 19 eiro. Akcijas nosacījumi veselība.lv. Ārstniecības iestāžu kodi 0100 64120 0100 54114.
1: Meklē stabilu profesiju un drošu nākotni? Izvēlēs profesiju, kas vienmēr būs vajadzīga. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža sākusi vasaras uzņemšanu. Iegūsti pieprasītu profesiju īsā laikā. Kļūsti par ārsta palīgu, farmaceita vai zobārsta asistentu, masieri vai māsas palīgu. Piesakies līdz 24. jūlijam. Vairāk rcmc.lv. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža. Tavs ceļš medicīnā var sākties šeit.
2: Līdz 30. jūnijam veikalos Aibe lieliski piedāvājumi. Tomātu mērces pilva 510 grami, tikai 1,39 €. Vistas gaļa šašliks kebab marinādē no Rēzeknes gaļas kombinātā 800 grami, 4,99 €. Kausētais sirs dzintars klasiskais 200 grami, dažādi veidi, tikai 1,69 €. Aibe vienmēr par rokai.
3: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Dzīvnieku brīvība. Saistībā ar petīciju par vistusprostu aizliegumu Latvijā. Vairākas kontotev.lv.
4: Brokastīs pusdienās, svētkos un ikdienā aiz katras olas ir vista. Tūkstošiem vistu Latvijā savu dzīvi pavada šauros sprostos. Saspiestībā, stresā, sāpēs. Bez iespējas izplest spārnus. Nemitīgās ciešanās. Tu vari palīdzēt dzīvniekiem. Sprostā nav dzīves, tā ir elle dzīvniekiem. Paraksties par vistām, kas brīvas no sprostiem. www.rīkojies.lv
5: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmala 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā. Randevu!
6: Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Dienvidu un dienvidu austrumu puses vējuši 2,7, bet dienā brāzmās līdz 14 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 9,15, dienā 18,25 grādi. Rīgā bez nokrišņiem naktī 13,15, dienā 23,25 grādi.
0: Tās bija Radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

0: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz stolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva – veseli 5000 eiro. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk stolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem. Metālūži stolmetā.
1: Vai jūsu tuviniekam nepieciešama profesionāla aprūpe? Rīgas centrā Baznīcas ielā 24, Durvis Vēris, Senior Group informācijas centrs. Piedāvājums sniegt pilnu informāciju par kvalitatīviem aprūpes pakalpojumiem gados vecākiem cilvēkiem. Mūsu speciālisti palīdzēs nokārtot dokumentus Rīgas pašvaldības līdzmaksājuma saņemšanai. Laipni gaidām Baznīcas ielā 24 vai zvaniet 2-678-0040. Senior Group – rūpes, kurām var uzticēties.
2: Kaukāza dienas – veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 2. Līdz 15. Jūnijam ar paldies karti granātābolu sula Granda. 1 litrs – 2,29 eiro. Un tikai 2X un 3X veikalos desām kaukāziešu gaumē Rēzeknes gaļas kombināts 35% atlaide. Marinētajai gaļai Armēnija grill 25% atlaide. Maksimā – lai nekā netrūktu.
3: Jauns piedzīvojumu parks Lietuvā – Bigailī Adventure Park. Plašā priežu mežā jūs gaida īsts piedzīvojums visai ģimenei. Baskāju takas, karuseļi, batutu zona, elektroauto un laivas, virtuālā realitāte, lazerkaujas, šķēršļu trases kokos, mini zoodārs un vēl daudz citu aktivitāšu. Atpūtē pieejams arī kempings un telšu vietas gleznainajā Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas un Daugavpils. Vairāk informācijas bigailī.lt.
4: Bums! Bums! Eiro bums! Eiro aptiek LV!
5: Ko tas nozīmē?
4: Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiro aptiek LV. Labs pirkums sākas ar Eiro bums!
6: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.

var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

0: gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 8. jūnijam dzeltenā paprika 2,59 € kilogramā, cūgaļa šķiņķis bez kaula 2,99 € kilogramā, augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12,99 €. Rimi.
1: Vasaras dižpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši. Labāk padarīt darbs. Kurši.
2: Ja ar klientiem tu strādā ar pēcapmaksu, tu zini, viss var izskatīties ideāli, līdz brīdim, kad rēķini sāk kavēties. Tieši tāpēc es izvēlos kib.com.

0: tehnikai līdz pat 50%. Atjaunotā Aeronics veikala atklāšana 4. jūnijā, 10:00. Iepirkšanās centrā Akropoli Rīga, 2. stāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzzini vairāk aeronics.lv.
1: Arodameistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.

0: piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reis no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada top galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
1: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
2: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam senioru pusē, lai mierīgas sirds. Jūnijā ginko sirds pilieni ar 40% atlaidi, bet moler zivju eļa tikai par puscenu. Un vēl aktuāli piedāvājumi darbīgai vasarai. Magvit B kompleks ar 55% atlaidi, bet Semio Games ar 35% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Vai vēlies pieņemt gudrākus biznesa lēmumus, kas balstīti datos? Force AI būs tavs mākslīgā intelekta palīgs pārdošanas rezultātu uzlabošanā. Atklāj paslēptās iespējas no potenciālo klientu pieauguma līdz veiksmīgiem darījumiem. Integrē klientu, finanšu un Google analītikas datus visu vienu vietu tur, kur strādā tava komanda. Force AI ir viegli saprotams interfejs. Force AI palīdz uzlabot rezultātus katrā pārdošanas solī. Meklē force.ai.
4: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburger saldskābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mērce, ledus salāti, baltā sija, kubiciņa, halapeņo, pipari, sipols un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
5: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

Velns alīgi šajā darbā par zeli, vampīri maigi pieplaka kakliem, veselas tautas sekoja akliem. Kāds mācījās smēķēt marihuānu, katrā pakalnā svinēja jāņus. Mūziķi piedzērās, dzejnieki skuma, kā vienmēr uzradās blondīne tu

0: Rādījos konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Dienvidu un dienvidu austrumu puses vējuši 2,7, bet dienā brāzmās līdz 14 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 9,15, dienā 18,25 grādi. Rīgā bez nokrišņiem naktī 13,15, dienā 23,25 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

Programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13. Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Rādios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Dienvidu un dienvidu austrumu puses vējuši 2-7, bet dienā brāzmās līdz 14 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 9-15, dienā 18-25 grādi. Rīgā bez nokrišņiem naktī 13-15, dienā 23-25 grādi.
0: Tās bija Rādios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

0: Rādījos konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Dienvidu un dienvidu austrumu puses vējš 2,7, bet dienā brāzmās līdz 14 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 9,15, dienā 18,25 grādi. Rīgā bez nokrišņiem naktī 13,15, dienā 23,25 grādi.
0: Tās bija Radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

0: Radio konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Dienvidu un dienvidu austrumu puses vējš 2,7, bet dienā brāzmās līdz 14 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 9,15, dienā 18,25 grādi. Rīgā bez nokrišņiem naktī 13,15, dienā 23,25 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.